زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود، خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندانی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادا، همه رو تو قصه جادا. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش، در کمین میفروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

یادش بخیر مدرسه، چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم، چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقمون رو خط زدن. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 تا کم داشت. 3 سال رفوزه شدم اما 1 سال مبصر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم؟ علم برتر است یا ثروت؟ بخشش برتر است یا نفرت؟ چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میساد و منم همون شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق.

من که در تو مرده‌ام.

0: اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد می‌گوید سازمان امنیت سوئد این افسر اطلاعاتی را مسئول جاسوسی علیه پناهندگان معرفی کرده و در اسنادی که مورد بررسی این شبکه قرار گرفته از او به عنوان جاسوس پناهندگان یاد شده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
1: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد چه از طریق دیپلمات‌ها چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بودیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 17 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
0: بر اساس تحقیقات موجود مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
1: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری میکنن برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کوردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک جنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل در داخل سازشکاری و بی‌توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
0: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: الهی روانشاد گزارش میداد. اما در روزهای اخیر دولت تازه روی کار آمده عراق تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و افراد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق دیروز اعلام کرد که این کشور به گروه های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، یعنی 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
3: ببینید، تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدره، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلیه، و کتاب امام علی که تابع آقای شبل و زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره. ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقا به چه شکلی صورت گرفته، و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت و شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش، و بحثی الان از انحلال هشت و شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت و شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت و شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
2: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
3: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نامهای دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها، که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکل.
2: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
3: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها را هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده. به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های حشد شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان حشد شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
2: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
3: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین‌هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
2: ارزیبی علی مأموری در استرالیا رو می‌شنیدید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
2: در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن کشور در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیره. اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است. از شاهین بشری در این باره بیشتر بشنوید.
5: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ماه حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. در این میان نشست‌های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می‌شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
6: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
5: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
7: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
5: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهمترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن می‌زند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
2: از شاهین بشیری می شنیدید. اما قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است. جمله که اگرچه می تونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی دهه های اخیر ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما و اگرهایی روبروست. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنن، هنوز میان واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. از محمد زرقامی بیشتر بشنوید.
8: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
9: ما
8: منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
9: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
10: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
9: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
11: اگه داداشم منو همراه تو توی این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
9: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهی نامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
12: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفلف کنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
9: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضایی این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست. موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.

0: از محمد زرقامی میشنیدید. گزارشی معاون قوه قضاییه گفته مجلس در اسرع وقت قانون موتورسواری زنان رو اصلاح کنند. در اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌های به این خبر منتشر شده، از جمله آذردخت رفیعی برای ما نوشته: وقتی موتورسواری خانم‌ها رو می‌بینم بهشون افتخار میکنم. ایران دخت میگه اصلا چرا شهر باید در مورد موتور سواری هم نظر بده. فاطمه بزرفشان میگه زنان برای موتور سواری نیاز به اجازه کسی ندارند و نداشتند. و ماجد هم برای ما نوشته اتفاقا شهر با این موتورهای رنگی خیلی هم قشنگ تر شده. شما هم اگر میخواید در این باره نظر بدید، از جمله ات فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسانه تلگرام یا info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما بنویسید. و سری هم بزنیم به یک موضوع دیگر که یک پژوهش تازه میگه 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در طول هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش میده. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
1: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می‌رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون جانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
0: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلام

حرمتی برای شما شنونده خوب رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال بکنید یا به وبسایت ما سر بزنید یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا ما رو در گوشی های خودتون دنبال بکنید. سپاسگزارم که با ما هستید.

ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. قطر میگوید نشست سطح بالای مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. دزد سپاه پاسداران در پاوه با حمله افراد مسلح کشته شدند. و رویترز اعلام کرد که وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف ایران در جام جهانی ابراز شادمانی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جرارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی بین مقام‌های آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. این مقام قطری سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند گفتگوهای جمهوری اسلامی آمریکا به دوحه می‌روند، اما در این سفر دیدار مستقیمی بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده انجام نمی‌شود. پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیش اعلام کرده بود که هیئت فنی اعزامی ایران به قطر هیچ ارتباطی با سفر مقام‌های آمریکایی ندارد و در روزهای آینده هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین دو کشور برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین گفت که 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به این کشور منتقل نشده است. به گفته او این منابع همچنان مشمول توافق سال 2020 است و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص خواهد یافت. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه اعلام کرد دو تن از اعضای بومی سپاه در شهرستان پاوه در پی تیراندازی افراد مسلح کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. منابع رسمی هویت دو پاسدار کشته شده را برهان کریسانی و خالد خالدی اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این حمله دوشنبه مقابل خانه دو تن از نیروهای سپاه پاسداران در پاوه رخ داد. در این گزارش عاملان حمله افراد مسلح تروریست معرفی شدند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش کرد که این حمله را گروهی تازه تأسیس به نام خوری هیوا یا همان خورشید امید بر عهده گرفته است. آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جام جهانی از این اتفاق ابراز خرسندی کرده و گفته که حتی رقص شادی انجام داده است. آنچنان که رویترز به نقل از نشریه اسپورت بیزینس جورنال خبر داده، آقای مولین در نشست توجیهی امنیتی جام جهانی در واشنگتن گفته که خوشحال است از اینکه تیم ایران دیگر در آمریکا نیست. او در این نشست گفته از اینکه کاروان ایران به کشورشان برمیگردد بسیار خوشحال است، چون هیچ تیمی به اندازه ایران چالش امنیتی ایجاد نکرده است. در واکنش به این موضع‌گیری آقای مولین، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه گفت که این اظهارات نشان می‌دهد که مقام‌های ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان انتظار می‌رود ندارند. تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با کسب 3 تساوی در مرحله گروهی رقابت‌ها از صعود به مرحله حذفی باز ماند. اما سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر فرصت دارند تا سلاح‌هایشان را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. هیدل عبودی در تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر نوع سلاح خارج از چهارچوب دولت مشمول برخورد قانونی می شود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشار سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت عراق قرار می گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را نیز به طور موقت متوقف کرد. و آخرین خبر این که مسعود پزشکیان با دفاع از روند گفتگوها و تفاهم نامه ایران و ایالات متحده مخالفت‌های داخلی با این توافق را همسو با عملیات روانی به گفته خود رسانه‌های معاند خارج از ایران توصیف کرد. او گفت تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای انجام شده است. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.

0: Canadian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. عروسی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه، در حالی که تنها چند روز از تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا می‌گذرد، مجموعه اتفاقات و خبرهای چند ساعت گذشته بار دیگر این پرسش را پیش روی ناظران قرار داده که آیا منطقه در آستانه یک دور تازه از درگیری‌ها قرار گرفته؟ در ظاهر قرار بود تفاهم اخیر تنش‌ها را کاهش دهد، اما آنچه در تهران، تل‌آویو، دوحه، تنگه هرمز و حتی بغداد در حال رخ دادن است، تصویری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه، در حالی که تنها چند روز از تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا می‌گذرد، مجموعه اتفاقات و خبرهای چند ساعت گذشته بار دیگر این پرسش را پیش روی ناظران قرار داده که آیا منطقه در آستانه یک دور تازه از درگیری‌ها قرار گرفته؟ در ظاهر قرار بود تفاهم اخیر تنش‌ها را کاهش دهد، اما آنچه در تهران، تل‌آویو، دوحه، تنگه هرمز و حتی بغداد در حال رخ دادن است، تصویری کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. تصویری که در آن نه تنها اختلافات کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی محورهای اصلی حتی از روزهای قبل از توافق هم شدیدتر شده است. از یک سو اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داده که اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ممکن است طی دو روز آینده همزمان با عملیات احتمالی اسرائیل علیه حزب الله لبنان دست به حمله به اسرائیل بزند و تاکید کرده که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پاسخ اسرائیل بسیار شدید خواهد بود. او حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته مجتبی خامنه ای نیز در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار دارد. از سوی دیگر، در حالی که صحبت از ادامه مذاکرات و اجرای تفاهم بود، رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی حضور در مذاکرات فنی را لغو کرده. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که در روزهای آینده هیچ نشست مذاکراتی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. این در حالی است که ترامپ از درخواست جمهوری اسلامی برای برگزاری یک دیدار خبر داده و گفته این ملاقات قرار است در دوحه انجام شود. موضوعی که جمهوری اسلامی آن را به گونه دیگر روایت می کند و می گوید سفر هیئت ما صرفاً برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 آن انجام می شود. بنابراین صرف نظر از اینکه در پشت پرده چه می گذرد، آنچه در ظاهر دیده می شود این است که فضای منطقه بار دیگر به شدت متشنج شده و احتمال وقوع یک رویارویی تازه دست کم نسبت به چند روز قبل پررنگ‌تر از گذشته به نظر می رسد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل آماده از سرگیری دوباره حمله به ایران است و فقط کافی است که مذاکرات بار دیگر شکست بخورد. کاتس گفت به ارتش اسرائیل دستور داده برای اجرای عملیات آبی و سفید در ایران آماده باشد، اشاره‌ای به رنگ‌های پرچم اسرائیل. او تأکید کرد که ارتش در حال آماده شدن برای اقدام مستقل در ایران است و فقط منتظر صدور دستور نهایی مانده. اما شاید مهمترین بخش سخنان وزیر دفاع اسرائیل این بود که اعلام کرد تشدید دوباره تنش با جمهوری اسلامی ممکن است ظرف تنها دو روز آینده رخ بدهد. او گفت نیروهای دفاعی اسرائیل آماده عملیات و هدف قرار دادن اهدافی در ایران هستند اگر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات احتمالی اسرائیل علیه حزب الله لبنان اقدام به شلیک موشک‌های بالستیک کند. کاتس تأکید کرد که چنین سناریویی حتی ممکن است ظرف دو روز آینده رخ بدهد و اسرائیل اهداف مشخصی را برای حمله در داخل ایران آماده کرده است. با این حال او گفت که اسرائیل در مسیر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی دخالت نخواهد کرد. از طرف دیگر وضعیت تنگه هرمز هم همچنان به شدت متشنج است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که از آمادگی پاریس برای کمک به مین‌زدایی در تنگه هرمز سخن گفته بود، اعلام کرد که هر گونه مین‌زدایی صرفاً توسط خود جمهوری اسلامی انجام خواهد شد و هیچ کشور دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد. او همچنین خطاب به مکرون گفت که شرایط منطقه به اندازه کافی پیچیده است و بهتر است که فرانسه آن را پیچیده تر نکند. اما شاید عجیب ترین خبر داخلی ساعت‌های گذشته خبر کشته شدن معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه باشد. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که دریادار دوم محمد اکبرزاده، معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه، بر اثر سانحه رانندگی در یکی از محورهای استان کرمان جان خود را از دست داده است. نکته‌ای که این حادثه را برای بسیاری از ناظران سوال برانگیز کرده این است که تنها چند ساعت پیش از انتشار خبر مرگ او، خبرگزاری مهر سخنان همین فرمانده سپاه را منتشر کرده بود که گفته بود تنگه هرمز از این پس برای همیشه تحت سیاست جدید جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به همین دلیل در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی این پرسش مطرح شده که آیا این حادثه صرفاً یک سانحه رانندگی بوده یا ممکن است بخشی از حذف‌های هدفمند در جریان کشمکش‌های داخلی جمهوری اسلامی باشد. کشمکش‌هایی که از نگاه بعضی‌ها در ادامه همان روندی است که از زمان توافق با آمریکا آغاز شده است. در همین ارتباط حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی توییتی منتشر کرده که بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. او نوشته به نظر می‌رسد امروز هر سه قوه، نیروهای مسلح، مردم و نهادهای مدنی به خطرات تفرقه و فروپاشی پی بردند و دیگر دوران فصل الخطاب بودن یک فرد به پایان رسیده و اکنون تصمیم‌گیری‌ها بر اساس جمع‌بندی نهادهای مختلف انجام می‌شود. برداشت بسیاری از تحلیلگران از این سخنان این بود که حتی اگر گفته شود مجتبی خامنه‌ای در رأس ساختار جدید قرار گرفته، دیگر قرار نیست مانند دوران علی خامنه‌ای همه تصمیم‌ها توسط یک نفر گرفته شود و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از مدیریت جمعی شده است. همین سخنان با واکنش تند محمود نبویان نماینده جبهه پایداری روبرو شد. او با اشاره به توییت حسام الدین آشنا نوشت: هشدار به ملت ایران، آیا کودتایی در راه است؟ همزمان شماری از فعالان جریان ارزشی نیز در شبکه‌های اجتماعی کشته شدن فرماندهان سپاه، مطرح شدن بحث کاهش اختیارات یا انحلال سپاه حتی و همچنین اختلاف‌های اخیر در مجلس خبرگان را کنار هم قرار داده و مدعی شدند که روندی شبیه یک کودتای آرام در حال شکل گرفتن است. این گروه تازه دارند می‌فهمند که مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که فشار بر سپاه پاسداران در حال افزایش است و بخشی از ساختار قدرت در تلاش است جمهوری اسلامی را به سمت مدلی کاملاً متفاوت از آنچه طی 14 دهه گذشته شناخته می‌شد سوق دهد. در چنین فضایی به نظر می‌رسد که روند ترورها و حذف‌های فیزیکی نیز در روزها و هفته‌های آینده پررنگ‌تر شود و خبرهای بیشتری از آن شنیده شود. همانطور که اشاره شد، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد. او گفته که رهبر رژیم ایران اکنون در پناهگاه به سر می‌برد، همان گونه که رهبران حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها نیز در پناهگاه‌ها هستند. کاتز تأکید کرده که برنامه اسرائیل حذف مجتبی خامنه‌ای است. البته همچنان عده‌ای معتقدند که مجتبی خامنه‌ای اساساً وجود خارجی ندارد و کشته شده است. اما تا زمانی که خود اسرائیل مرگ او را تایید نکرده باشد، نمیتوان با قطعیت چنین ادعایی را پذیرفت. اتفاقا همین سخنان اسرائیل کاتس از نگاه بسیاری نشان می‌دهد که اسرائیل او را زنده می‌داند و برای حذفش برنامه ریزی کرده است. اما شاید جالبتر از همه این باشد که در ساعت‌های گذشته چهره‌های وابسته به جریان ارزشی و مخالفان توافق به شکل کم سابقه‌ای مسئله انتقام علی خامنه‌ای را مطرح کرده‌اند. محسن قنبریان، آخوند حکومتی که با عنوان استاد حوزه و دانشگاه معرفی می شود، گفته است اگر جمهوری اسلامی ترامپ را نکشد، مجتبی خامنه‌ای باید تا پایان عمر در مخفیگاه و پناهگاه زندگی کند.
1: یعنی اگر ما قصاص نکنیم قاتل رهبرمون رو، بلا شک رهبر کنونی و رهبران جمهوری اسلامی همیشه باید در مخفیگاه زندگی بکنه. اجازه مسلمات. آقایونی که رفتن ژنو احتمالاً مثل ما این توییتو دیدن که اگر توافق نکنید به کشورتون بر نمیگردید. الان آقای قالیباف در لیست ترور نتانیاهوست.
0: بسیاری از ناظران بیش از خود این تهدید به منطق نهفته در این سخنان توجه کردند. از جمله نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، که در واکنش به این اظهارات نوشته قنبریان میگوید اگر ترامپ را نکشیم، مجتبی خامنه‌ای باید تا ابد در مخفیگاه بماند. اما ظاهراً به این فکر نمی‌کند که اگر ترامپ کشته شود، دیگر اساساً مخفیگاه هم نمی‌تواند امنیتی برای رهبران جمهوری اسلامی ایجاد کند، چرا که در آن صورت دامنه و شدت پاسخ آمریکا به مراتب گسترده‌تر خواهد بود و چه بسا هدف اصلی آن از میان برداشتن کامل جمهوری اسلامی باشد، نه فقط رهبران آن. اما کسانی که این روزها با شدت بر تبل انتقام رهبر کشته شده خود میکوبند، ظاهراً کمتر به این پیامدها توجه دارند. آنها یا در پی تسکین خشم و کینه خود هستند، یا تصور میکنند که با گرفتن انتقام میتوانند مانع ترور رهبران بعدی جمهوری اسلامی شوند. که همین تفکر و تصور آنها حالتی بسیار رقت‌انگیز به آنها میدهد. یکی دیگر از چهره های جریان ارزشی و اصولگرا شب گذشته در صدا و سیمای حکومت تقریبا همین مضمون را مطرح کرد و بار دیگر بر ضرورت انتقام و کشتن ترامپ تاکید کرد، با این استدلال که برای رهبران رژیم امنیت می آورد.
2: ما الان دچار امتناع شدیم به واسطه این پدرکشتگی، به واسطه این امام کشی که این رسمی که رو انداختن، و اصل این ترور تمام قواعد بازی رو تغییر داد. و این هست که آمریکا هر چه که میکند باز این جریان روشنفکری سکولار مایل به مذاکره است. یعنی دیگه هیچ حتی قرمزی نیست که او در نوردیده باشه و ما دیگه تو این حوزه حتی قرمز خاصی نداریم. ما داریم نشون میدیم که سخت به مذاکره نیاز داریم. او هر چه کند ما باز نیازمند مذاکره هستیم و راهی نداریم. مذاکره نکنیم چیکار کنیم؟ خب این که صحیح نیست. این مسیر رو حتی اگر واقعیت داشته باشه نباید بر زبان آورد، چه برسه به اینکه قطعا واقعیت نداره. قطعا واقعیت یعنی ظرفیت های درونی معطل، بالفعل سازی اینها رو کاملا بی‌اعتنا میکنه. این چیزی که شهید رئیسی، مرحوم شهید رئیسی گفتن، مصاحبه کننده ازش پرسید که شما حاضرید به آمریکا نیاز دارید؟ نه خیر. و در مورد ترامپ و اینا هم سریعا گفت اینا قاتلن و باید قصاص بشن. بعد تو دستگاه دیپلماسی ما بعدن حرفایی گفته شد که خب نه، ما مراجع رو حکم دادن، گفتن نه اون چیز مستقلی سیاست رسمی نیست. یعنی سیاست رسمی ما دینی نیست. یعنی دین یه چیزه، سیاست رسمی چیه؟ یعنی سیاست رسمی ما سکولاره. خب چه حسابی سکولاره؟ اگه اون حکم شرعه و تو حوزه سیاست خارجیه، شما باید عامل همون سیاست دینی باشید، نه سیاست سکولار. میگه ما سیاست رسمی و غیر رسمی داریم.
3: منفعت طلبم بخواید، منفعت طلبانه ام بخواید در واقع سیاست تو پیش ببری، سیاست رسمی تو حتی پیش ببری، نباید از این اتفاق به راحتی بگذری که رهبر ارشد کشور، مقام رسمی کشور ترور میشه، بعد شما برید.
2: بله این عاقلانه است. چرا؟ چون دیگه هیچ کسی امنیت نداره. چون همه جانها رو با این عمل اون بی ارزش و بی مقدار کردی. یعنی حرمت خون رو نگه نداشتی. ما هم اگه ترامپو میکشتیم 2 ماه بعد آمریکا با اون مذاکره میکرد. یه چیزایی اصلا چیز عجیبیه.
0: در حالی که در داخل ایران این اتفاقات در جریان است و سایه یک درگیری دوباره هر ساعت بیشتر بر آسمان ایران سنگینی میکند، در عراق نیز که پس از سقوط صدام حسین جمهوری اسلامی طی بیش از 2 دهه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در آن گسترش داده بود، تحولاتی در حال رخ دادن است که بسیاری آن تحولات را آغاز قطع بازوهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در عراق می‌دانند. یعنی حالا کار به عراق رسیده بعد از سوریه و لبنان و غزه. انگار همه این اتفاقات به موازات یکدیگر و در چارچوب یک روند بزرگتر در حال پیشرفتن هستند. خبری بسیار بد برای جمهوری اسلامی و حامیان آن. صبح روز یکشنبه 28 ژوئن تانک‌ها و خودروهای زرهی سرویس مبارزه با تروریسم عراق وارد منطقه سبز بغداد شدند. همزمان صدای تیراندازی‌های پراکنده در بخش‌هایی از منطقه شنیده شد و ده‌ها مقام ارشد سیاسی، نمایندگان مجلس و مسئولان بلندپایه در خانه‌های خود بازداشت شدند. نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق با پشتیبانی مستقیم دولت جدید این کشور و در فضایی که گفته می شود از حمایت کامل آمریکا نیز برخوردار است، وارد منطقه سبز بغداد شدند. منطقه‌ای که قلب سیاسی عراق محسوب می شود و ساختمان نخست وزیری، پارلمان، سفارتخانه ها و محل استقرار بسیاری از چهره های با نفوذ سیاسی در آن قرار دارد. اما آنچه رخ داد صرفاً یک عملیات معمولی مبارزه با فساد نبود. در همان ساعت‌های اولیه ده‌ها مقام بلندپایه، نماینده مجلس، مسئول دولتی و مدیران ارشد یکی پس از دیگری بازداشت شدند. همزمان گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از افراد تحت تعقیب پیش از رسیدن نیروهای امنیتی از بغداد گریخته‌اند. اکنون و در ساعت‌های گذشته دامنه این عملیات و نتایج و پس‌لرزه‌های آن یکی پس از دیگری در حال آشکار شدن است. گفته می شود عملیات بر اساس اعترافات افراد بازداشت شده همچنان در حال گسترش است و فهرست افراد تحت تعقیب هر ساعت طولانی تر می شود. اما آنچه این عملیات را برای ایرانیان و برای جمهوری اسلامی دارای اهمیت ویژه‌ای می کند این است که در میان بازداشت شده ها نام چهره هایی دیده می شود که سالها به عنوان حلقه ارتباطی جمهوری اسلامی با ساختار قدرت عراق شناخته می شدند. حتی یکی از مقام‌های وزارت نفت عراق که آمریکا چند هفته پیش او را به همکاری در انتقال نفت جمهوری اسلامی و و دور زدن تحریم ها متهم کرده بود، اکنون در همین پرونده بازداشت شده است. همین مسئله باعث شده بسیاری این عملیات را صرفاً مبارزه با فساد ندانند، بلکه آن را آغاز پاکسازی شبکه‌ای بدانند که طی سالهای گذشته بخش مهمی از نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بر آن استوار بوده است. در شبکه‌های اجتماعی عراق نیز تصاویر و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد از خانه بسیاری از بازداشت شده‌ها حجم بسیار زیادی از طلا، دلار، ارز خارجی، اسناد مالی و اموال لوکس کشف شده است. نکته جالب توجه اینجاست که بسیاری از این نمایندگان و مقام‌هایی که چنین ثروت‌های هنگفتی در خانه‌هایشان کشف شده، از تندترین چهره‌های ضد آمریکایی عراق و از نزدیکترین سیاستمداران به جمهوری اسلامی به شمار می روند. از جمله آنها عالی نصیف العبیدی نماینده مجلس عراق است که همواره از مواضع ضد آمریکایی و نزدیک به جمهوری اسلامی دفاع می کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در خانه او علاوه بر مقادیر قابل توجهی طلا و جواهر، لباس زیرهایی که گفته می شود از طلای خالص و مزین به جواهر ساخته شده اند نیز کشف شده. موضوعی که به یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی و رسانه‌ای روزهای اخیر عراق تبدیل شده است و همچنین یک رسوایی و افتضاح بزرگ برای جمهوری اسلامی. از نگاه بسیاری از ناظران ایرانی این رسوایی فقط یک پرونده فساد در عراق نیست، بلکه بخشی از پول‌هایی است که طی سال‌های گذشته از جیب مردم ایران خارج شده و صرف خرید نفوذ سیاسی در کشورهای منطقه شده است. به اعتقاد بسیاری از ناظران، جمهوری اسلامی تنها برای تجهیز نیروهای نظامی و شبه نظامیان خود در منطقه هزینه نکرده، بلکه با صرف میلیاردها دلار شبکه‌ای از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و چهره‌های با نفوذ را نیز در کشورهای مختلف از عراق و لبنان گرفته تا دیگر نقاط منطقه و شاید حتی جهان به خود وابسته کرده است. اکنون با اقدام دولت جدید عراق و کشف این حجم از پول نقد، دلار، طلا و اموال گران قیمت در خانه چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی برای بسیاری روشن‌تر از گذشته شده که رژیم طی این سال‌ها چگونه شبکه نفوذ سیاسی خود را در منطقه ایجاد و حفظ کرده است. تصاویر منتشر شده از عملیات دولت جدید عراق نشان می‌دهد که تقریباً از خانه هر مقام و مسئولی که مورد بازرسی قرار گرفته، گونی گونی دلار، طلا، جواهرات، اسناد مالی و اموال گران قیمت بیرون آورده می‌شود. آنها این مقادیر فراوان پول نقد، دلار و طلا را در نقاط مختلف محل زندگی یا کار خود از جمله دیوارها و حتی سقف‌ها پنهان کرده بودند. برخی تصاویر نیز چمدان‌های پر از اسکناس را نشان می‌دهد که از آنها ضبط شده.

0: گزارش شده که از خانه معاون وزیر نفت دولت پیشین عراق ده‌ها کیلوگرم طلا، بیش از 85 میلیون دلار پول نقد، اسناد متعدد املاک و حتی یک زرادخانه سلاح کشف شده است. منابع عراقی همچنین میگویند مجموع پول نقد، طلا و دارایی‌های کشف شده از افراد بازداشت شده تا کنون به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. همچنین گفته می شود در جریان یورش به مزرعه متعلق به پسر عالی نصیف العبیدی میلیون ها دلار که زیر شنهای این مزرعه دفن شده بود کشف شده و علاوه بر آن تعداد زیادی خودروی لوکس و اسب های گران قیمت نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. همین تحولات باعث شده برخی رسانه‌های عراقی از سفر عباس عراقچی به بغداد نیز در همین چارچوب یاد کنند و این احتمال را مطرح کنند که جمهوری اسلامی تلاش دارد راهی برای مهار این بحران و جلوگیری از گسترش دامنه آن پیدا کند. اما آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید این است که این عملیات به نظر می رسد آغاز یک روند برای قطع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق باشد. کشوری که طی 2 دهه گذشته عملاً به یکی از مهمترین حوزه‌های نفوذ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. تحلیلگران آشنا با مسائل عراق و کشورهای عربی می‌گویند تقریباً همه از وجود این فساد گسترده اطلاع داشتند، اما سالها هیچ کس جرأت مقابله با آن را نداشت.
1: برخی از منابع خبری هم گفتن که اطلاعاتی که در واقع موجب بازداشت این عوامل شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در اختیار عراق قرار گرفته. وقتی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات رو داشتن، چرا تا حالا اقدامی نکرده بودن با دولت‌های قبلی که این بازداشت‌ها صورت بگیره یا کنترل بشه؟
2: ببینید، داشتن اطلاعات خیلی نمیتونه به عمل برسه، به دلیل اینکه خب آمریکا خودش فقط میتونه تحریم بکنه، اما اون فساد انقدر سیستماتیکه که اون اشخاص غالبا خودشون دخالت داشتن در فساد. مثلا در مورد خود همین جمیلی میگن وقتی که مسئله این میومده بوده که دارن روش تحقیق میکنن، میره خود زیدی گفت، خود زیدی این رو توی مصاحبهش گفت، گفت میره و به زیدی میگه 600 میلیون دلار من به تو میدم که با هم شریک شیم، 200 میلیون دلار نقدن به پرداخت میکنم و توی 2 تا عدد مختلف دیگه. خب زیدی چون یک کسی بوده که خودش ثروتش بالای میلیارد دلاره و یک شخصیتی که جایگاهی پیدا کرده الان در بین مردم، خب رد میکنه. پس دلیل اینکه قبلا این اطلاعات وجود داشته و کاری نمی کردن دلیلش این بوده اون کسانی که در رأس بودن، اون احزابی که در رأس بودن، اون حمایت رو نه مردم می داشتن، نه حمایت جهانی داشتن و خودشون هم یک جوری نزدیکانشون وابسته به این حزب‌ها بودن، برای این کارش سخت میکرد. اما
0: علی از زیدی نخست وزیر جدید عراق که اکنون موج بازداشت‌های مقام‌های بلندپایه و چهره‌های نزدیک به بقایای رژیم را آغاز کرده، تأکید کرده که این تازه آغاز راه است. او روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد که عراق در دوره دولت او قیمومیت، اشراف و نفوذ هیچ کشوری را نه از شرق و نه از غرب نخواهد پذیرفت. منظور او از شرق به باور بسیاری از تحلیلگران جمهوری اسلامی است. علی از زیدی و جریان سیاسی نزدیک به او که روابط نزدیکی با آمریکا دارند معتقدند جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته تلاش کرده عراق را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، امنیتی و نظامی خود تبدیل کند. نکته مهم دیگر این است که نخست وزیر عراق به گروه‌های شبه نظامی این کشور فقط 3 ماه فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. او هشدار داده که پس از پایان این مهلت هر گونه سلاح خارج از چارچوب نیروهای رسمی دولت غیرقانونی تلقی خواهد شد و با دارندگان آن بر اساس قانون برخورد می‌شود. مهمترین این گروه‌ها 8 و شبی است که سال‌هاست یکی از اصلی‌ترین بازوهای نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به شمار می‌رود. حمله به خانه مقام‌های فاسد و بازداشت چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از نگاه بسیاری از تحلیلگران صرفاً مبارزه با فساد نیست، بلکه تلاشی برای از بین بردن شبکه مالی، اداری و سیاسی است که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته در عراق ایجاد کرده و به اعتقاد منتقدان ساختار فساد خود را به این کشور نیز صادر کرده است. به همین دلیل بسیاری معتقدند دولت جدید عراق این بار مستقیماً به سراغ شبکه‌های پولشویی، قاچاق ارز و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی رفته. شبکه‌هایی که طی سال‌های گذشته به بخشی از ساختار مالی و اداری عراق تبدیل شده بودند. طبیعی است که چنین اقدامی با مقاومت و سنگ‌اندازی جریان‌های نزدیک به جمهوری اسلامی روبرو شود و چه بسا جان نخست وزیر جوان عراق نیز در معرض تهدید قرار بگیرد. با این حال آنچه تا کنون دیده می‌شود نشان می‌دهد که این عملیات با هماهنگی و حمایت آمریکا در حال پیش رفتن است. عملیاتی که هدف آن علاوه بر بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، قطع بازوهای سیاسی و شبه نظامی جمهوری اسلامی به ویژه هشت و شعبی در عراق عنوان می شود و دفن آخرین بقایای نیابتی های جمهوری اسلامی. اگر مجموعه این اتفاقات کنار هم قرار داده شود، به نظر می رسد آنچه امروز در عراق در حال اجراست بخشی از یک پروژه مشترک میان دولت جدید عراق و آمریکا برای برچیدن تدریجی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی باشد. پروژه‌ای که نمونه های مشابه آن همزمان در دیگر نقاط منطقه نیز در حال پیش رفتن است. در لبنان هدف اصلی حذف کامل حزب الله از معادلات نظامی و سیاسی کشور عنوان می شود. در یمن نیز گزارش های منتشر شده که نشان می دهد تحرکات تازه‌ای علیه حوثی ها آغاز شده است. بر اساس این گزارش ها بسیج عمومی قبایل حضرموت که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند به سمت استان الجوف انجام شده تا در برابر نیروهای انصارالله سفارایی کنند. همزمان گزارش شده که سومالی یکی از مسیرهای اصلی انتقال سلاح جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن را مسدود کرده است. گفته می‌شود سپاه پاسداران برای انتقال تجهیزات و سلاح به حوثی‌ها از سه مسیر دریایی استفاده می‌کرد که یکی از مهمترین آنها از آب‌های سومالی عبور می‌کرد. اکنون این مسیر با محدودیت روبرو شده و همزمان خبرهای دیگری نیز از برنامه‌های جدید علیه حوثی‌های یمن منتشر می‌شود. اگر این پروژه‌ها به نتیجه برسند، عملاً از آنچه جمهوری اسلامی طی سال‌ها با عنوان محور مقاومت یا هلال شیعی ایجاد کرده بود، چیزی باقی نخواهد ماند. در واقع همه این تحولات را می‌توان در قالب یک پروژه واحد تحلیل کرد. پروژه‌ای که بعد از 7 اکتبر آغاز شد و هدف آن به گفته بسیاری از تحلیلگران قطع بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود. نخست سوریه به طور کامل از دست جمهوری اسلامی خارج شد. بزرگترین ضربه‌ای که در دوران علی خامنه‌ای به ساختار منطقه‌ای او وارد شد. پس از آن نیز این روند در لبنان، عراق و اکنون در یمن ادامه پیدا کرده است. برخی از ناظران معتقدند یکی از دلایل رفتار بسیار خشن و کشتار فجیع مردم بیگناه در اعتراضات دیماه خونین همین احساس شکست و فروپاشی تدریجی پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود. آنها میگویند علی خامنه‌ای میدید که بخش مهمی از آنچه که طی سالها برای ساختن آن هزینه کرده بود یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن است و همین ناکامی‌ها او را به سمت تصمیم‌هایی سوق داد که به آن جنایت هولناک انجامید. حاتم قادری استاد علوم سیاسی در تحلیلی از حوادث دیماه خونین در همان زمان و در حالی که علی خامنه‌ای هنوز زنده بود از همین زاویه به موضوع نگاه کرده بود و گفته بود که مجموعه این شکست‌های منطقه‌ای در نوع تصمیم‌گیری و رفتار به شدت خشونت‌آمیز و جنایتکارانه علی خامنه‌ای با مردم معترض بی‌گناه نقش داشت.
3: به نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور می‌رفت با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمی‌گشت که تحولات سیاسی به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، آقای خامنه ای به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامیه در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته هم نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در یک مسجد در زاهدان بمب گذاشتن. یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره پایتن نباید در حرم امام رضا بمب بذاره. ولی

0: بلکه خشونت فردا هم باز به همین میزان خواهد بود، با بچه رفتن و اونگاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگر از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی به عقیده من اون چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش قدرت پرستی است.
1: اکنون اما به نظر میرسد دامنه این ناکامی ها نه تنها متوقف نشده بلکه هر روز گسترده تر میشود و کشته شدن خود علی خامنه ای هم یکی از بزرگترین این ناکامی هاست. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، بقایای جمهوری اسلامی نتوانستند انتقام او را بگیرند و نه حتی به اعتراف برخی از چهره‌های نزدیک به خودشان توان انجام چنین کاری را دارند. یکی از خودی‌ها وحید اشتری چند روز پیش صراحتاً گفت جمهوری اسلامی نه توان گرفتن انتقام را دارد و نه راه دیگری پیش روی خود می‌بیند و به همین دلیل ناچار به حرکت در مسیر توافق با آمریکا شده است. اگر عراق نیز از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی خارج شود، آن گونه که مانوک خدابخشیان از آن با عنوان پروژه رولبک یاد می‌کرد، جمهوری اسلامی بیش از گذشته به درون مرزهای خود رانده خواهد شد. بازوهای منطقه‌ای خود را از دست خواهد داد و هر ضربه تازه ساختار آن را ضعیف‌تر از گذشته خواهد کرد. نمونه از این وضعیت را می‌توان در سخنان الله کرم از چهره‌های قدیمی انصار حزب الله و یکی از افرادی که در دهه‌های 60 و 70 نقش پررنگی در سرکوب مخالفان داشت مشاهده کرد. او که این روزها استاد دانشگاه معرفی می‌شود، در تجمع کفن پوشان در رواق کشوردوست، همان تجمعی که دو روز پیش توسط نیروهای امنیتی جمع‌آوری شد، سخنانی مطرح کرد که بسیاری آن را نشانه آشفتگی، نگرانی و پریشانی شدید این جریانات ارزیابی کردند. به نظر می‌رسد از لابلای همین سخنان پراکنده و آشفته می‌توان حال و روز امروز بقایای جمهوری اسلامی را بهتر از هر جای دیگری مشاهده کرد. جریانی که هر چند تلاش می‌کند ظاهر خود را به سختی حفظ کند، اما نشانه‌های نگرانی، آشفتگی و حتی فروپاشی روز به روز بیشتر در گفتار و رفتار چهره‌های آن دیده می‌شود.
2: ظالم نیستید، الله نیستید، شما آبرو هستید، شما انتقام، انتقام،
3: انتقام، انتقام، انتقام، انتقام.
2: وظیفه اصلی ما
3: انتقام، انتقام.
2: وظیفه اصلی ما،
3: وظیفه اصلی ما،
2: انتقام، انتقام،
3: انتقام، انتقام.
2: خدا خیرتون بده. اگر اجازه بدید بنده هر روز چند دقیقه مزاحم شما بشم و مطالبی ملت محبوس برای تصمیم گیریش. ما توی جبهه پنج روش داشتیم. روش اول دیدبانی میکردیم دشمن. روش دوم شنود میکردیم بیسیمای دشمن. روش سوم اسیر میگرد. روش چهارم شناسایی میکردیم. روش پنجم پهبادا رو شما میبینید. این پهبادش مبدعش همین برادرهای از جمله بنده هستم خدمت شما. ما مبدع این همین پهبادا بودیم که امروز نماد قدرت و قوت اسلام هست. ما انشاءالله برای که این پنجم اگر بنده مسئول اطلاعات جنگ بودم با این آقای شهید محمد باقری، ما مسئول اطلاعات جنگ بودیم، بلدیم چگونه ببینیم دشمن چیکار میخواد بکنه، کجا هست، عامل کجاست، چطوری میشه به اینها رسید. کار شما مقدسه، ما همراهی میکنیم و طرح داریم برای این کارهای کسی میگه که شما نمیدونید، نمیفهمید، خیلی بیخود میکنه. ما میدونیم، میفهمیم و خدا کمکمون میکنه. ما مثل این خیلی افرادیزیم که جایی برای خدا قرار نمیدن. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خواهر رو این که دارم عرض میکنم، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. ما تو خط اول بودیم، اینا دیدیم و خدا ما رو کمک کرد. خدا در تبس و خدا در شهرزای جنوب شهرزا. این خدا با ماست. چرا ما این رو نمیفهمیم؟ چرا جایی برای خدا قرار نمیدیم؟ ما با امید به خدا حرکت میکنیم. اگر یک نفر ما، اگر ده نفر ما محکم باشد، ده برابر در مورد دشمن جلوه میکنه. این خدا کمک خدا.
1: به این ترتیب نشانه ها و شواهد ساعت های گذشته برای آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی که تصور می کردند آمریکا دست از سر این رژیم

0: برداشته، پیام دیگری در خود دارد. به ویژه اتفاقات عراق نشان می‌دهد که دست کم در نگاه آمریکا پروژه محدود کردن و قطع بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و قرار نیست پرونده این رژیم به این زودی‌ها بسته شود. آن روزهایی که جمهوری اسلامی بدون نگرانی میلیاردها دلار درآمد نفتی در اختیار داشت و پول را در منطقه توزیع می‌کرد و نیروهای نیابتی خود را تجهیز می‌کرد و تقریباً هیچ مانع جدی بر سر راه خود نمی‌دید، به نظر می‌رسد دیگر تکرار شدنی نباشد. حمزه رحیم صفوی فرزند مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این باره روایت عجیبی را نقل کرده. او می‌گوید در دوران دولت محمود احمدی نژاد درباره نحوه خرج کردن پول‌ها و منابع کشور هشدار داده بود، اما در پاسخ گفته بودند که نگران نباش، امام زمان ظهور خواهد کرد و از زمین برای ما طلا، جواهر و ثروت خواهد جوشید. این روایت به خوبی نشان می‌دهد که اهالی جمهوری اسلامی آن روزها تصور می‌کردند که منابع مالیشان هیچگاه پایان نخواهد یافت.
1: نژاد، به یکی از مسئولین میگفتیم که الان که پول نفت زیاد داره وارد کشور میشه، بیاین مدلی مثل نروژ داشته باشیم، صندوقی رو ایجاد بکنیم که این صندوق تأمین ده‌ها نسل بعدی ایرانی رو در بر بگیره. اون بنده خدا به من اینجوری کرد، گفت تو تا نوک دماغتو میبین، تو ایمان نداری. ما اطلاعات داریم که امام زمان به زودی ظهور میکنه و روایت داریم این اساسو میزنه به زمین، همین جوری طلا و جواهر میریزه بیرون. اصلا این 1 میلیارد 2 میلیارد دلار اصلا اهمیتی نداره،
2: فقط پولا میرسه به اینا.
1: من اصلا عرق سرد کرد. من با این تفکر نسبت به امام زمان اصلا صحبت از چه صحبتی از عقل دارم.
0: امروز اما نه از آن پولهای بی حساب خبری هست، نه از آن رویاهای پایان ناپذیر. بقایای جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی، کاهش منابع مالی، فشارهای منطقه‌ای و سایه یک جنگ دوباره روبرو هستند. از یک سو دوباره احتمال درگیری با اسرائیل مطرح می‌شود و از سوی دیگر بسیاری معتقدند در ماه‌های آینده احتمال رویارویی دوباره با آمریکا نیز کاملاً منتفی نیست. در همین ارتباط جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، جمهوری اسلامی را به یک فرد سال خورده و بیمار تشبیه کرده و گفته نباید او را به حال خودش رها کرد، بلکه باید آنقدر به آن ضربه زد تا کاملا از پا در بیاید. نکته سوم این است که ایران الان مثل یک پیرمرد بسیار سال خورده است که دیگر توان سرما خوردن هم ندارد. ما به شدت توان آنها را تضعیف کرده ایم، به همین دلیل هم وارد عمل شدیم. الان انگار خودرویی هستند که 3 چرخش پنچر شده و محورش روی زمین کشیده می شود، یعنی به شدت آسیب دیده و به سختی حرکت می کند. پس وقتی رسانه ها می گویند ایران همه برگ های برنده را در اختیار دارد، اشتباه می کنند. به نظر من باید همون کاری را که تا حالا انجام داده ایم ادامه دهیم. اگر ایران به ما حمله کند، ما باید 2 برابر شدیدتر پاسخ بدهیم. آیا این وضعیت 60 روز ادامه خواهد داشت؟ نمیدانم. اما نباید عقب نشینی کنیم. اگر هیچ توافقی حاصل نشود، از نظر من قابل قبول است، اما یک توافق بعد قابل قبول نیست. اگر بعد از یک بازه زمانی معقول، مثلا 60 روز یا هر مدت دیگری، باز هم نتیجه حاصل نشد، فکر میکنم باید دوباره وارد عمل شویم و یک بار دیگر با قدرت با آنها حمله کنیم. به نظر من بار دیگر باید آنها را کاملا در هم بشکنیم. باید آنها را کاملا از پا درآوریم و چیزی از توانشان باقی نگذاریم. و باید طرح نیروی دریایی برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را اجرا کنیم. آنچه از مجموعه خبرها، اتفاقات و شواهد ساعت‌های گذشته به دست می‌آید این است که بقایای جمهوری اسلامی در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفتند. وضعیتی که از نگاه بسیاری به باتلاقی شباهت دارد که هرچه بیشتر دست و پا می‌زنند، بیشتر در آن فرو می‌روند. به نظر می‌رسد آمریکا برنامه خود را برای آنها متوقف نکرده. اسرائیل نیز عقب ننشسته و هر دو، هرچند شاید فعلا از نظر نظامی وارد مرحله متفاوت شده باشند، اما از نظر سیاسی و منطقه‌ای همچنان پروژه تضعیف و محدود کردن جمهوری اسلامی را در محورهای مختلف پیش می‌برند. عراق یکی از مهمترین نمونه‌های جدید آن است و لبنان نیز مدت هاست که در همین مسیر قرار دارد. در چنین شرایطی بقایای جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها تازه این فرصت را پیدا کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر کشته شده خود را برگزار کنند. با این حال همچنان گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره مسائل امنیتی این مراسم وجود دارد. از جمله اینکه اگر مجتبی خامنه‌ای در انظار عمومی ظاهر شود، آیا ممکن نیست که با تهدیدهای امنیتی جدی روبرو باشد و اسرائیل او را هدف قرار دهد؟ به همین دلیل به احتمال زیاد این مراسم بدون حضور علنی او برگزار خواهد شد. از سوی دیگر نحوه برگزاری مراسم نیز پرسش‌های فراوانی را ایجاد کرده است. رسانه‌های حکومتی اعلام کرده‌اند که مراسم به شکل متفاوت و به شکل هوایی برگزار خواهد شد. تصاویر منتشر شده نیز نشان می‌دهد محل قرار گرفتن تابوت در نقطه مرتفع در مصلی تهران در نظر گرفته شده. دلیل این تصمیم هنوز روشن نیست. برخی آن را صرفاً یک تصمیم امنیتی می‌دانند و برخی دیگر گمانه‌زنی‌های دیگری را مطرح می‌کنند. از جمله اینکه ممکن است بقایای جنازه بیرون آمده از یخچال دچار گندیدگی شود و بذر بیماری در هوا بپراکند. اما فارغ از علت واقعی، همین نحوه برگزاری نیز برای بسیاری از ناظران نمادی از شرایطی است که امروز بقایای جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند، شرایطی که فاصله بسیار زیادی با تصویر ابرقدرت منطقه دارد که آنها سالها فریادش را می زدند و سالها برای ساختن آن تبلیغ می شد. شما درباره سرنوشت جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟
2: هر چقدر به این مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای نزدیکتر می شیم، شباهتش با این فیلم های تخیلی هم داره بیشتر میشه. واقعا میدونین که قرار شده از 13 تا 18 تیر ماه مراسم تشییع و تدفین موشعلی برگزار بشه و خبرگزاری مه منتشر کرده که این واقعی ها. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفته مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی است. چونه هوایی؟ چه هوایی است؟ تیره مگه؟ تیره هوایی شنیده بودیم، شلیک هوایی مثلا شنیده بودیم، حمله هوایی، پل هوایی، اورژانس هوایی شنیده بودیم، سمپاشی هوایی شنیده بودیم، تشییع هوایی. آخه اینو تو کجا در آوردیم؟ من فقط جمهوری اسلامی میتونست که اختراع کنه همین چیزی. هوایی کجا میبری یارو رو؟ اصلا مگه یخچال اونقدی تو اندازه داریم تو هواپیما که تو یخچال؟ مگه سریال مهران مدیریه تشییع جنازه است؟ اصلا مگه چیزی برای دفن مگه باقی مونده؟ من نمیدونم مشتبه کجاست در جریانه اصلا.
0: ممنون از اینکه
3: بله. بابا حالا من هنوز سلام نکرده دوباره دارم حرف میخوام بزنم. بابا جان شماها چرا متوجه نمیشید؟ آخه یه ذره درک باید داشته باشید. شما این آخوند جماعت، این بسیجی جماعت، سپاه جماعت، این مفخورا رو شماها نمیشناسین. جنازه رو میخوام ببرم بذارن اون بالا که اگه کسی هم خواست بزنتش اون بالا بهش بخوره، این پایین چیزی منفجر نشه. شما اصلا من نمیدونم به جان خودم اینا چجوری شما تفسیر میکنی. تنها دلیل این که این جنازه رو میخوام ببرم و بذارن اون بالا اینه که در موقعی که دارن این کارا رو انجام میدن و مراسم میزنن تو سر کله خودشون، اگه پهبادی مهبادی چیزی اومد بزنه اون بالا بزنه. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. میدونید که 13 ماه همین تیر برابر با 4 جولای، 4th of July، روز آزادی آمریکا، بزرگترین جشن ملی آمریکا. آخه شما چجوری حساب کردین که این جشن خاکسپاری رو، این مراسم رو میخواین در روز جشن گرفتن آمریکایی‌ها برگزار بکنین؟ اینم در مفاد همین توافقنامه‌تون بوده که حتما باید تو این روز خاک بکنین. فورت آف جولای میخوان خامنه‌ای خاک بکنن. حالا بگذاریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 0823980 و 0893843 هستش که در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. در استودیو 0747398194 برای SMS، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و www.همسفرradio.cz هم که سایت ما هستش. بله بله، در یک روز گرم تابستانی شهر زیبای استکهلم در پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید، به هر طریقی هر جایی که هستید، کنار آب نشستید، فرانسه اید، نمیدونم اگه شما فرانسه این که سوئدی هم هستین، واویلا امشب بازی فرانسه و سوئد رو بگو، هم سوئدی باشی هم در سمستر باشی هم در جنوب فرانسه باشی هم مسابقه رو بخوای نگاه کنی، یه دستم به چوب بهتون بزنم، چش نزنم مرجه، امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره. و شمایی هم که در سوئد هستید و میخواید بازی رو نگاه بکنید، امیدوارستم که شما هم کیف کنید. حالا به فوتبال هم خواهیم رسید. یه سری بریم سراغ وضعیت هوا، که هوا نگو بلا بگو. به به، حرم گرما خابیده روی 26 7 درجه گیر کرده، از نیمه به بالا خنک، از نیمه به پایین گرم اما نه داغ. بله خنک. امروز بعد از ظهر و دوروبر ساعت 7-8 شب 20 درجه، یه ذره بادم داره، یه کمکی داره، نیمه ابری نیمه آفتابی، شرجی حسابی درستسایی، قسمت شمالی 11 درجه بارانی، قسمت جنوبی ما بین 19 تا 23 درجه هستش. اما فردا روز چهارشنبه استکهلم یه هوای عجیب غریبی داره، نمیتونم بگم ابری نیست چون این رطوبت ها خودشون ابر تولید میکنن، و 25 درجه است، شرجی حسابی هم خواهد بود. بعد روز پنجشنبه یه بارانی، بذار من این اکثر رو بهتون نشون بدم برای شمایی که از طریق چیز تصویری با ما هستید، این تصویر رو من بهتون نشون بدم، نگاه بکنید. پنجشنبه این آبیا که میبینید اینا بارونه داره میاد به طرف ما، و نروژ که من فکر میکنم همه با مایو میرن سر کار و در تعطیلات خواهم بود، قسمت جنوبی سوئد به طرفای یوتوبوری و اینا، اونا هم با مایو احتمالاً این ور اون ور میرن 17 درجه. اما استان استکهلم هوا صاف میتونه بشه، میتونم یه مقداری ابری بمونه، 23 درجه تا این بارونه برسه و بیاد بخواد برای بعد از ظهر و شبش رد شه و بره. روز جمعه 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز شنبه تمام آفتابی 21 درجه و روز یک شنبه هم 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. یعنی این هفته شنبه شنبه اوضاع خوبه، تکیلا و نمیدونم آبجو و کباب و اینا، خلاصه همه چی به پاس در استان است و از نیمه به پایین. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه امروز بدون باران 19 تا 23 درجه، فردا 18 تا 25 درجه، اما به صورت لحظه‌ای بعد از ظهر شینا امکان داره که به صورت لحظه‌ای یه بارانی بزنه، ولی خیلی احتمالش کم دادن. بعد از روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 17 تا 24 درجه، به 2 میلیمتر باران میاد. روز جمعه 15 تا 17 درجه اون بارون قویه به ما میرسه، 10 میلیمتر تا 11 میلیمتر باران میاد. خوشبختانه تو مسیر که داره میاد از روی یوتوبوری و یون شاپینگ و نمیدونم اسکاشام اینا که رد میشه، خلاصه یه ذرهش بیشتر به ما نمیرسه، یه 10 تا 11 میلیمترش. روز شنبه 13 تا 20 درجه حدودا 5 میلیمتر. روز یک شنبه یه لحظه اجازه بدی، امروز یه روب این عدسه من زود اومد، معمولا ساعت 3 میومد. بله روز یک شنبه 16 تا 21 درجه 9 میلیمتر باران، که من فکر میکنم این 9 میلیمتری که اینا حساب کردن در واقع شب شنبه به یک شنبه بباره. و روز یک شنبه 16 تا 21 و خلاصه دوشنبه به بعدم که 18, 15, 19, و 20 درجه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، یعنی سه شنبه هفته دیگه رو گفتن حدودا فقط 15 درجه بالای صفره. در صورت هیچ مسئله نیست، ما که داریم از گرما لذت میبریم. ساعت 3:38 صبح خورشید طلوع کرده، 22:03 غروب خواهد کرد، 18:25 روز و 5:35 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون میگم هیچ باد عجیب غریبی نداریم اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. همینجوری من دارم میرم جلو نگاه میکنم، هیچ باد عجیب غریبی نداریم، پس اصلا از بادها میگذریم، بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که ای وای چی شد؟ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادانش 46 درجه رو داره، بعد اردبیل 21، گرگان 32، اصفهان 40، کرمانشاه 29، قزوین 34، سنندج 36، شیراز 39، تهران 34، یزد ابری 40 درجه، زنجان 30، ارومیه 29، تبریز 32، ساری 29، قم 38، مشهد 31، کرج 31، همدان 33، بندرعباس 36 و عراق 34 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 30 ماه جون یا یونی هستش، امروز روز بین المللی چیز هست؟ سنگ های فضایی. امروز روز بین المللی حکومت های پارلمانی هم هست. امروز روز ملی اورگازم هم هست دیگه، یعنی ارضا شدن. آره دیگه، ارضا شدن میگه در ساعت جاد مهم روزی که تفسیرش نمی کنیم، مگر مثلا میگفتن گلاد اورگازم. خب اینم از اینو، بعد دیگه واسه تون بگم میرسیم یه آهنگ قشنگ بشنویم در مورد فوتبال هایی که انجام شد و فوتبال هایی هم که قرار انجام بشه، میذاریم بعد از ساعت 3 با هم صحبت میکنیم.

0: خب شنوندگان عزیز، با عرض پوزش، این کار زیبا رو من چون من به ساعتش دقت نکردم، 6 دقیقه هستش، میذاریم برای یه ذره جلوتر، میرسیم که یک آهنگ کوتاه گوش بکنیم. بزنیم ببینم چی دارم که نه، خب چرا اصلا این کار رو میکنم، آگهی ها رو میذارم بعد با خیال راحت آهنگ ها رو میذارم. بسیار عالی، بریم آگهی ها رو بشنویم و بعد این آهنگ زیبا رو به نام ساقی تقدیم حضور شما میکنیم.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other/languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: بله، محسن لرستانی و کار زیبای ساقی از این خواننده مردمی. خدمت شما عرض بکنم که بریم یه سری به مسابقات فوتبال بزنیم. من یه عمری اون دوران جوانیمون توی دروازه های مختلف ایستادم و خب بعضیاشو میتونستیم بگیریم، بعضیارو نمیتونستیم بگیریم. بالاخره یه 10 تا گل میخوردیم، نمیخوردیم، پنالتی میگرفتیم، نمیگرفتیم. اما همیشه یک مسئله برای من عجیب، به عنوان یک گلر که یک دروازه‌ای که 7 متر و 20 سانت عرضش، ارتفاعش تقریبا 2 متر و 10 سانت، شاید هم بذاره بیشتر اگه درست یادم باشه، چطور ممکنه یه نفری که پشت یک توپی که در 18 قدمی در اون نقطه، در 18 قدمی هم کمتر، در محوطه 18 قدم در روی نقطه پنالتی میاد میزنه بزنه هوا؟ حالا گوشه ها میزنی، این ور اون ور میزنی، زیر سقف میزنی، گلره میگیره نمیگیره، اینا رو میفهم. آخه مگه میشه آدم بیاد بره پشت توپ بیسته بعد بزنه زیر توپ، توپه بره آسمون، نه تازه دوره بره چارچوب بره اون بالا مالا. دیشب در بازی آلمان و پاراگوئه همین اتفاق افتاد، همین اتفاق افتاد. بازی 1-1 شد، کار به وقت اضافه کشید، بعد دوباره کار به پنالتی کشید و در این مابین 3 تا از پنالتی ها رو آلمانی ها از دست دادن. دو تاشو گلر پاراگوئه که من نمیدونم چند متر قد این بابا بود، دستاش هر کدوم یکی 2 متر بود، دو تاشو که خیلی قشنگ گرفت و یکیش هم که آخرین ضربه‌ای که میتونست مجدداً باعث بشه که آلمانیا بتونن شانس بیشتری برای ضربات پنالتی داشته باشن و رفیقمون زد زیرش، رفت آسمان هفتم. بعدش هم آلمانیا باخت در بازی، یعنی در واقع 1-1 شدن، بعد با نتیجه 4-3 آلمان در ضربات پنالتی بازی رو به پاراگوئه واگذار کرد. بریم سراغ بازی هلند و مراکش که اون دیگه بدتر. بازی 1-1 شد در ضربات پنالتی، مراکشی ها بازی رو 3-2 بردن. مراکشی ها که عجیب غریب می زدن به این ور اون ور که اونو کالکای نداریم، هولندی ها دیگه شما ها چرا؟ بابا شما هر کدومتون تو تیمتون بازیکنهای حرفه‌ای دارم چیز. خلاصه اینا هم باخت. میمونه ساعت 7 بعد از ظهر امروز که ساحل آج قراره با نروژ بازی بکنه. همه چشم به هالند دارن که ببینن چیکار میکنه. بازی قشنگی میتونه باشه. و بعد از اون ساعت 11 شب فرانسه به مساف سوئد میره. فرانسوی ها گفتن میخوایم سوئدی ها رو گریل کنیم، سوئدی ها هم گفتن ما نمیذاریم شما ما رو گریل کنین. و این بازی قرار انجام بشه. ساعت 3 صبح هم مکزیک با اکوادور بازی خواهد کرد. با این حساب بذارین من یه عکس دارم، این عکس رو نشونش بدم، بذارین اینجا رو اگه نگاه بکنید از این طرف میدانی ها این تصویر رو با هم دیگه ببینیم. آلمان با پاراگوئه، با پاراگوئه که پاراگوئه یا بردن. بازی نتیجه بازی امشب سوئد با فرانسه، یعنی چه فرانسه ببره چه سوئد ببره، با پاراگوئه قراره بازی بکنه در 1/8 نهایی. بعد از اون بازی آفریقای جنوبی با کانادا که مشخص شد کانادا برد، رفت جلو. هلند هم با مراکش، مراکشی ها رفتن، پس بازی میشه ما بین کانادا و مراکش در 1/8 نهایی. پرتغال با کروسیان بازی داره که خواهیم دید در روزهای آینده، و اسپانیا با اتریش. برنده پرتغال و کرواسی با برنده اسپانیا و اتریش بازی خواهد کرد. و آخرین یونایتد استیتس آف آمریکا، آمریکا با بوسنی هرزگوین قرار بازی بکنه که برندش با برنده بلژیک و سنگال بازی خواهد کرد. ببینیم که این بازی ها چطوری پیش میره و چطور خواهد بود. بازی قشنگی رو در پیش داریم و خلاصه عزیزان باید دید. ولی یکی از چیزهایی که عجیبه، حالا اون یکی گروه و کاری ندارم، به اونا هم میرسیم. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که یکی از مسائلی که در بازی‌های جام جهانی امسال دیدیم، تیم‌های قدر دنیا مثلا برزیل که دیدی چطوری ژاپن رو شکست داد دیروز، از اون بازی‌های قشنگ بود، ولی برزیل برزیل نبود، ژاپن ژاپن بود ولی برزیل برزیل نبود، آلمان آلمان نبود. مثلا من تیم انگلیس رو نگاه کردم، مثلا انگلیس انگلیسی، فقط تنها تیم در این مابین من دیدم خوب بازی کردن اسپانیایی ها بودن و فرانسوی ها. تیمای دیگه شما آخه میتونید قبول بکنید که یک جزیره‌ای که 500,000 تا بیشتر آدم توش نیست، کیپ ورده، مدت کلونی بوده و نمیم مثلا چیز بوده و اینا، میاد و میمونه، ولی تیمای دیگه میبینی حسب میشه. خیلی خیلی اصلا برای من امسال عجیب غریب بوده، چون تیمایی که اصلا اسمی ازشون نبوده شروع کردن به دویدن، پاسکاری کردن، توپ و کنترل کردن و آخر کارم زدن توی دروازه. یه نفری در مورد بازی تیم ایران میگفتش که این عدد 3 خیلی چیز بوده، نمیدونم 3 امتیاز آوردن، 3 تا بازی کردن، از 3 تا بازی 3 تا امتیاز آوردن، نمیدونم چی کردن، همش عدد 3 3 3 3. اما در این مابین وزیر امنیت داخلی آمریکا از رفتن ایران اعلام کرد، ابراز خوشحالی کرد و گفت از خوشحالی رقصیدم به جان خودم. تیم به نوشته سایت استکهلمیان.com، تیم ملی ایران پس از تساوی تیم‌های ملی فوتبال اتریش و الجزایر و تعیین تکلیف 8 تیم سوم برتر گروه‌های دوازدهگانه از صعود به مرحله حذفی جام جهانی فوتبال 2026 ناکام ماند و به این ترتیب رویای ایران در جام جهانی فوتبال 2026 نیز در این مقطع به پایان رسید. به دنبال قطعی شدن حذف ایران از دور رقابت‌ها، وزیر امنیت داخلی آمریکا مارکوین مولین روز دوشنبه 29 ژوئن گفت از اینکه تیم ملی فوتبال ایران دیگر به آمریکا بر نمی‌گردد بسیار خوشحال است. به گزارش سپورتس بیزنس ژورنال، مولین در گفتگو با گروهی از خبرنگاران از نحوه برخورد دولت آمریکا با این تیم دفاع کرد و گفت خیلی خوشحالم که دیگر رفته‌اند. مقام های فوتبال ایران پیش از آغاز جام جهانی و در طول این مسابقات شکایت کرده بودند که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا این تیم را در موقعیت رقابتی نامساعدی قرار داده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت خیلی خوشحالم که دارند برمیگردند، چون هیچ تیمی به اندازه آنها برای ما دردسر نداشته، فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر بر نمیگردند. و در ادامه نیز بیان داشت وقتی توانستیم ویزاهایشان را لغو کنیم و گفتیم باید خاک آمریکا را ترک کنن خیلی خوشحال شدم، شاید حتی یکی دو ترانه هم خواندم یا از خوشحالی رقصیدم. بله، حالا در این مابین یه سری از اینایی که بهشون ویزا نداده بودن و تو مکزیک بودن با خبرنگارای ایرانی تبار که مخالف جمهوری اسلامی هم بودن و اومده بودن سوال بکنن، کلی بدرفتاری کردن، بی ادبی کردن، حرفای زشت زدن به اینا و خب مردم هم گفتن خب معلومه دیگه پس برای چی بهتون ویزا نمیدن، شما اینقدر وحشی هستین که حتی حاضر نیستین جواب یک خبرنگار بدین. در این مابین حالا به عراق هم میرسیم. در این مابین یک تصویری اومده از بازیکن مراکشی که وقتی که چیز کرد، وقتی که گل زد، یعنی اینا برنده شدن، پنالتی ها تموم شد و اینا، آقا دوید به طرف دوربین، دستشو شستشو در واقع به نشانه بریدن سر یه نفر آدم از این گوش به اون گوش کشید و جلوی دوربین خوشحالی کرد و الله اکبر میگفت که چه حالا آقا نام سوره قرآن میخون چیه چیزایی میگفت. آقا حالا اون بازیکن بسیجی ایرانی رو کاری نداریم که میاد با انگشت مثل تفنگ به طرف تماشاچیای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی میاد شروع میکنه تیر اندازی کردن، با اون یکی کاری نداریم که میگه من بازیمو تو گلمو به امام چیز میکنم. به اون یکی کاری نداریم که میگه این تیم تیم جمهوری اسلامی اصلا نامی از ایران نمیبره. به اون یکی کاری نداریم که گفت تنگه هرمز بیراوند برگشت گفت تمه این دروازه من مثل تنگه هرمز میمونه بل لایی خورد توپ از وسط پاش و وسط دستاش رفت تو. ما با اونا کاری نداریم. مردان حسابی تو گل زدین تیمتون برده میای جلوی دوربین شروع میکنی یه چیزایی به عربی میگی بعد دست تو از این گوش به اون گوش میذاری یعنی کله میبریم. شما چیز دیگه ای بغیر از سر بریدن یاد نگرفتین؟ خب خوشحالی کنین دیگه. مگه این هم آدم خوشحالی میکنه؟ بپر بالا و پایین بپرین رو سر و کله هم دیگه. خب این کارها چی میکنم؟ خلاصه در این مابین دیروز یعنی دیشب که نه پریشب در کشور عراق یک اتفاق بسیار خاصی افتاد که اسمشو گذاشتن کودتای ترامپ. نخست وزیر جدید عراق که بعد دیداری با ترامپ داشت با آمریکا رفته بود، ترامپ برگشت که ببین پول نفتتون اینا رو میخواین، نمیدونم این پولای مسدود شدهتون رو میخواین، میخواین که مثل درست متمدنانه زندگی بکنی، باید در کشور شما یعنی کشور عراق اسلحه فقط دست مامورای دولت و ارتش و اینا باشه، نه هر کی تو خیابون اسلحه دستش باشه. طرف گفت کار سختیه. ترامپ هم برگشت بهش گفت سه ماه فرصت داری، سه ماه فرصت داری اسلحه رو از دست مردم بیاری بیرون. مثل اوایل انقلاب که همه اسلحه داشتن، بعد یه دفعه اومدن گفتن بیاین اسلحه‌تون رو تحویل بدین وگرنه مجازات داره و زندانی اون ما مینا دارین، همه رفتن اسلحه‌شون تحویل دادن. اینا هم اومدن حالا اعلام کردن که در عرض 3 ماه باید اسلحه هاتون رو تحویل بدید. هر کی مامور دولته مثل پلیس و نمیدونم اینا یا ارتشیه باید اسلحه داشته باشه، مجاز بهش میدن و میره، وگرنه اسلحه ها رو باید بیان تحویل بدید که اینا بتونن دوباره پول حتی پولای نفتشون رو بلوکه میخواستن بکنن اینا، که گفته ها قول میدم این کارو میکنم. اما بدون این که اعلام بکنن یک دفعه حالت کودتا مانند ریختن توی خونه های این چیزها، ماموران وزرای کشور و نمیدونم مامورای رد بالای اینا و خلاصه کلی یه 53 میلیون دلار تو خونه یکی پیدا کردن، یه 18 میلیون دلار کلی پول عراقی پیدا کردن، میلیاردها پول عراقی. همه اینا رو بذار کنار، یکی از این خانم توپلموپولا که همیشه هم توی تلویزیون نشونش میدن و خیلی هم ادعا داره، بعضی وقتا روسری داره بعضی وقتا روسری نداره، من نمیفهمم این چه جوریه، بعضی وقتا مغنه داره بعضی وقتا نداره، نمیدونم بعضی وقتا مثل این اینفلوئنسرها میاد نمیدونم سایت مطلب میذاره تو سایت ها، بعضی وقتا نمیدونم. خلاصه ریختن و از چیزهایی که گرفتن و طلاهایی که گرفتن یک شورت زنانه و یک سینه بند زنانه از طلا و کلی منجوقای منجوق از این چیزا از این یاقوت و پاقوت و اینا گرفتن. من اینو کی به این هدیه داده بوده؟ مثلا گفته بوده برای من یه دونه شورت درست کنی از طلا. و خلاصه عزیزان این اصلا یک قوقایی شده. رسوایی قرن در بغداد، کشف لباس زیر طلا و میلیاردها دینار، اهدایی رژیم ایران در خانه عالی نصیف، ابعاد جدیدی از پرونده فساد هولناک و مافیایی مزدوران منطقه جمهوری اسلامی در عراق فاش شد. در پی بازداشت عالی نصیف نماینده مجلس و از مهره های سرسپرده رژیم ایران در بغداد، جزئیاتی تکان دهنده از عمق فساد اخلاقی و مالی این شبکه اختاپوسی در رسانه ها درز کرد. جنون ثروت در سن 63 سالگی، سوتیان و شورت از طلا، بر اساس گزارش ها افشا شده جنون اشرافیگری و قارتگری این زن 63 ساله تا جایی پیش رفته که طلاهای قارت شده برای خود سوتیان و شورت از جنس طلای ناب ساخته. این در حالی است که در بازرسی از خانه این نماینده وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 20 میلیارد دینار عراقی، معادل 15 میلیون و 500 هزار دلار پول نقد کشف شده، اموالی که بخش عمده آنها پاداش‌های دلارهای اهدایی از سوی رژیم جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های ویرانگرش در عراق بوده. بازداشت پسر عالی نصیف و مصادره باغ و استبرهای لاکچری و همچنین همزمان با دستگیری این مهره نفوذی پسر او به نام سجاد نیز که با رانت مادرش مدیریت امنیت دفتر نخست وزیر سابق عراق را بر عهده داشت بازداشت شده. در پی این دستگیری بزرگترین باغ و عمارت مجلل او که محل نگهداری اسب‌های گران قیمت و استبرهای لوکس چند میلیون دلاری بود توسط نیروهای امنیتی مصادره و ثروتی که مثلا مستقیما فلان شد. آقا این پولا رو اینا از جمهوری اسلامی میگیرن. بفرمایید این تصویرش هم من یه بار دیگه هم نشون بدم. آقا پدر جان حالا ما کاری نداریم، حالا شما اینو سفارش دادی برات هم ساختن، ولی اون عکسایی که من از شما دیدم آخه این جا نمیشه اصلا، این خیلی کوچیکته، این باید میدادید بذار گودتر میساخت. خلاصه عزیزان بعد دیگه خونه های وزیرا رو نشون میداد و وای وای وای چه افتضاحی چه افتضاحی. حالا کدوم سردار اینو هدیه داده بوده به این خانوم خدا داند. بعدش هم دیگه واسه تون بگم اینها یه دونه عکس دیگه هم بود، حالا ولش کن دیگه احتیاجی نیست، بذارین این یه تیکه کوچولو بود میخوام بنام شاید بتونم این تیکه رو چیز کنم. اینو نگاه کنیم،
1: این خونه یکی از اون مسئولین فاسد عراقیه که دستگیر شده.
0: این تیکه رو گوش
1: کنیم. توی یکی از این خونه ها فقط 85 میلیون دلار پول نقد بوده و تا الان ده ها مسئول فاسد عراقی دستگیر شده. ببینین حجم پول و فقط حجم دلار رو نگاه کنیم توی تصویر. سالی 1 میلیارد دلار هزینه حزب الله میشه. تصور کنین چقدر از پولای مردم ایران تو این 47 سال هزینه از عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و خیلی از کشورهای دیگه حتی کشورهای اروپایی شده. برای همینه که خودشونو دارن پاره میکنن که این رژیم سقوط نکنه. کی بهتر از این رژیم میتونه منافع مردم خودش رو به هیچ بگیره و پول مردم رو بذر بخشش کنه فقط برای اینکه دو روز بیشتر حکومت بکنه؟ کی بهتر از این برای ما؟ بکسای بالا سر این ماموره عراقی دقت بکنید، این خونه یکی از اون مسئولین فاسد عراقیه که دستگیر شده.
0: بله. توی یکی عکسای از... خامنه ای و همون قاسم کتلت و اینا همینجاست. خب راست میگه دیگه، کی بهتر از اینا؟ آخه چرا اینا باید سرنگون بشن وقتی که اینا به همین راحتی میتونن که اینجور میلیون میلیون دلار پولای مملکت ایران و مردم ایران و از ایران خارج بکنند بدن ایشون برای خودش و شرط اینا. این تصویر این خانوم هستش که داره راه میره، همونی که اونا رو داشت. خب بعد یعنی یه کودتای درست حسابی ها
2: زیستی به مردم میدادن و میگفتن غرب بده چون همشون فاسدن. حالا زمانی که ریختن تو خونه هاشون از منزل همین خانوم ساده زیست 57 میلیون دلار پول نقد کشیدن بیرون. از خونه یکی دیگه شون که شعار مرگ بر آمریکا از دهنش نمیافتاد 27 کیلو طلا پیدا کردن. جالبش اینجاست که 90%شون تو ستاد مبارزه با فساد کار میکردن و تا الان هم 47 نفرشون دستگیر شدن. این کودتا هم به فرمان نخست وزیرشون انجام شده و گفته دیگه وقتش شده بودش که به حساب تک تکشون برسیم. حالا به نظر شما با این مسئولین باید چی کار کرد؟
0: میبینین ایزان، میبینین اینها، حالا ما در مورد ترامپ در مورد کشور عزیزمون ایران خب کلی از دستش دلخوریم، ولی ببینین تو منطقه داره چجوری رفتار میکنه و تا موقعی که این افراد فاسد و این پولها و اینا همه دستای جمهوری اسلامی این ور اون ور، یعنی هر یه دونه بسته این پولها میتونه یه آدم رو تبدیل به یک قاتل مزدور مسلح کن. شما اصلا کیسه کیسه همه اینا رو گرفتن، بعد یه دونه کشور دوتا کشور نیستش که. آخه به جان خودم شما اگه تو همین استکهلم ما تو همین سوئد ما بگردی سه تا از این خونه ها پیدا میکنی. یعنی اصلا بعد میگن پولا کجا، بعد اون یکی طرف میگفتش که بیایید ما هم همین، تو شنیدید دیگه تو برنامه یه چیز کوچه، بیاین ما هم مثل نروژ صندوق درست بکنیم پولای نفت رو بذاریم توش و برای مردم ایران، برای آینده مردم، البته ایران نگو، گو برای مردم و بعد آینده مردم ما تأمین مالی و امنیت براشون بیاریم، چون اینا که اسم ایرانو که نمیرن، وقتی اسم ایرانو بیاره یعنی هممون مردان حسابی 1 میلیارد دلار

بیاری 700 میلیون دلار رو هاپولی کردین، اصلا نیست، نیست، اصلا هیچ خبری ازش نیست. اینا اینا یه سری، این جمهوری اسلامی، حالا از حقم نگذریم، یه مقداری کارش سخته، هر کسافتکاری که تو اون مملکت میشه، چون مافیاست دیگه، یه نفر که کسافتکاری نمی کنه، همینجور بغل به بغل دارن اینا بغل چسبیدن به هم دیگه، مثل زالو دارن میخورن. یه سری کارشون اینه فقط ماسمالی کنن دیگه. تو روزنامه فلان میاد شاید طرف میگن که آقا 700 میلیون پول گم شده دلیلش فلان است. توی تلویزیون فلان میان میگن چه تو فلان است. یعنی اینو یه ارتش دارن، ارتش ماسمالی، که هر کسافتکاری که میشه اینو باید بیان ماسمالی کنن. وگرنه آقا جون مثلا فرضاً بنده میخوام برم یه چیزی بخرم تحریمم، به من میگن نوید این 20,000 دلار رو بگی، 1 میلیون دلار رو بگی، برو دوا بخر بردار بیار، برو صابون بخر بردار بیار. میگم آقا جان این قرار بود مثلا ما 5 تن بتونیم بخریم، 3 تن بیشتر با این نمیتونیم چون تحریم، بعد یه مقدار باج بدیم. میگه حالا خب باشه، فقط رو کاغذ بنویس که آقا اینقدر باج دادی، سیاه خریدی اینقدر یا گرونتر خریدی اومدی دیگه. گم که نمیشه که 700 میلیون خارج شده یه نیومده، شده شورت و سوتیان برای خانم. اما یه اتفاق عجیب غریب دیگری هم افتاده، یک اتفاق عجیب غریب دیگری هم افتاده و این دفعه در موناکو. میدونید که موناکو یک در واقع یه کشور کوچولویه که سر و تش من فکر نمی‌کنم 20 کیلومتر هم باشه، این توش پر قمارخونه و ایناس و مجلس داره، پادشاه داره، همه چی داره، ولی کوچولو. تا حالا در این اتفاق تروریستی در این مملکت، چون مملکته، تا حالا نیفتاده بود. تا دیروز پیروز بود که در اونجا، دیروز بود دیگه اگه اشتباه نکنم، که یه نفر از طرفدارای پوتین رو منفجر کردن، یک کیفی رو گذاشته بودن روی زمین، وقتی این بابا اومد رد بشه، این کیف به غیر از مواد منفجره‌ای که توش بود پر از پیچ و مهره هم بود که وقتی منفجر شد بره تو تن و من مردم بزنه بکشه، که 3 نفر رو زخمی کرد و خود این بابا رو کشت. همزمان در همین یکی دو روز گذشته یکی دیگه از یک هنرمند طرفدار پوتین رو در پولن کشتنش، دو هفته پیش بود در پولند، در لهستان زدن کشتنش. بعدش هم که این آقای اوکراینی، اصلا این اولیگانای اوکراین طرفدار پوتین بود، که اینم در موناکو زدن کشتنش. و حالا پلیس امنیتی سوئد اعلام کرده که ممکنه که از اینجور آدم ها توی سوئد هم باشه و اینا بخوان بزنن و بکشن. یعنی فقط این انفجار ها در رابطه با یهودی ها و نمیدونم مخالفین جمهوری اسلامی نیست، این مسئله به پوتین هم بر میگرده و طرفدارای پوتین رو در این ورانور اروپا دارن سرنگونشون، یعنی میکشنشون. خب ساعت چند هست؟ ساعت چند هست؟ ساعت بله ساعت 15:29 یا 15:30 هست. کلی صحبت کردیم، بریم یه آهنگ قشنگ با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

0: مهران اطهراری و کار بازسازی کار سپیددم. خب بریم، مرسی از اسمساتون که میفرستین، بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان. بریم به سراغ شرکت هواپیمایی SAS که چند دفعه این شرکت اومد بره ورشکست بشه، کنکوش بره و آخر عاقبت با پول دانمارکی‌ها و نمیدونم سوئدی‌ها و اینا هی نجاتش دادن تا بالاخره سوئد که گفت آقا ما نخواستیم ولمون کنیم. حالا ببینیم چیکار کرد. سفارش تاریخی شرکت هواپیمایی SAS خرید 40 هواپیمای دوربرد با ارزشی بیش از 100 میلیارد کرون. این 100 میلیارد کرون که من میگم یاد یه عدد دیگه میفتم که این عدده میشه مثلا 10 میلیارد دلار تقریبا. 10 میلیارد یعنی سر جمع اگه همینجوری ما این اختلاسا و این چیزایی که همین دم دستی توی همین یکی دو ماه گذشته و همین نمیدونم 1 میلیارد پول دارو و نمیدونم اینا رو همین سر جمع بکنیم میشه همین 10 میلیارد، 10 میلیارد دلاره که میشه باهاش 40 تا هواپیمای مسافرتی دوربرد خرید، انداخت تو شبکه هوایی کشور، ازش پول داره برد. اما الان عزیزان بگذر، شرکت هواپیمایی SAS از بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ خود خبر داد و اعلام کرد 40 فروند هواپیمای جدید دوربرد رو با ارزشی بیش از 100 میلیارد کرون خریداری میکنه. این خبر در یک نشست خبری رسمی اعلام شد. آنکو فان دور ورف مدیر عامل SAS، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، این قرارداد رو بزرگترین سفارش تاریخ شرکت توصیف کرد و به گفته او این سرمایه گذاری بخشی از برنامه بلند مدت SAS برای توسعه شبکه پروازهای بین قاره‌ای و افزایش ظرفیت ناوگان این شرکت است. SAS اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در فرودگاه آرلاندا استکهلم ادامه خواهد داد، اما مرکز اصلی پروازهای جدید دوربرد در فرودگاه کوپنهاگ مستقر خواهد بود. این فرودگاه به قطب اصلی توسعه مسیرهای بین‌المللی آینده SAS تبدیل میشه. بر اساس برآورد این شرکت اگر برنامه‌های طبق زمانبندی پیش بره، این سرمایه‌گذاری تا سال 2030 حدود 25,000 فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد و از این تعداد نزدیک به 4,000 شغل در استان اسکونه و جنوب سوئد به وجود خواهد آمد. این گسترش فعالیت با استقبال مقام‌های محلی نیز روبرو شد. کاترین استیر نفلد یامن، ببخشید امیدوارم اسمش درست گفته باشم، رئیس شورای شهر مالمو اعلام کرد این طرح علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، توان رقابتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و ارتباط منطقه با سایر نقاط جهان را بیش از پیش تقویت می‌کند. پدر جان اینا رو به ما نگو، بیا برو آقا دانیال، لازم این آقا دانیال مال چیز بگو، مال میلیو پارتی بگو که اینا میگن همه هواپیماها رو باید ببندین و همه هواپیماها پروازا رو دیگه نباید استفاده بشه و اون خانم تونبری که شون با قایق تشریف بردن با آمریکا به جای اینکه با هواپیما برن، بعد با هواپیما البته برگشتن. خب اینا رو برو به اونا بگو که بیا کشور برادر دانمارک 40 تا هواپیما خریده، تا سال 2030 که شما میخواین درصد کلی اکسیدو بیارین پایین، اینا میخوان ببرن بالا، ولی از اون طرف 25,000 فرصت شغلی درست میکنن که 4,000 تاش هم نصیب سوئد میشه. آقا دانیال حالا چی میخوای بگی شما پدر؟ با نیروگاه اتمی که مخالف، با هواپیما و ماشین و اینا هم که مخالف، کار دیگه هم داری شما یا نه؟ بفهم. یعنی به جایی که سوئد ما، استکهلم ما، این آرلاندای ما تبدیل بشه به یک هاب پروازی، حالا هوا پروازا تبدیل میشه فرودگاه بزرگ کوپنهاگ و از اونجا این اتفاق میفته. درآمدش هم همش میره تو جیب اونا، ایجاد کار میره برای اونا. بله 25,000 تا فرصت شغلی درست میکنه، 21,000 تاش مال خودشونه. میبینی؟ اینم از اینو. بعد دیگه البته من یه چیزی هم واسه تون بگم، از فردا که نصفه سال و پشت سر میذاریم یک سری خبر قوانین جدید قدرت اجرایی پیدا میکنن. حالا من بعد یه مقداری چیز بکنم. از فردا مثلا یکی از چیزهای خیلی بزرگ، 3 کرون قیمت بنزین و دیزل در پمپ بنزین ها میاد پایین. به به، همزمان قیمت کارت های اتوبوس و اینا اگه اشتباه نکنم از فرداست دیگه، از اول ماه یولی نصف قیمت میشه به مدت 6 ماه. و حالا یه سر و صدای دیگه درست شد که آقا ما که کارت 1 ساله خریدیم به ما پول برمیگردونیم. دیشب اینجوری که من در خبرها گوش کردم و اینا و امروز مثل که یه سری زیادی از کمون‌ها و استان‌های کشور گفتن نه ما پول بر نمیگردونیم، هر کی میخواد الان بخره نصف قیمت بخره، ولی ما پول بر گردون نیستیم. و سر و صدای اونهایی که به خودشون میگن مشتری‌های با وفا وفادار که کارت سالانه میخرن و استفاده میکنن، میگن خب پس ما چی؟ 6 ماه پول ما رو پس میدین یا نمیدین؟ که خودتون میدونین که من بعید میدونم که کسی به کسی پول بده. نوید جان بگو که منظور جمهوری اسلامی بود از هاپولی کردن این پول زیاد که میشد با اون سیستم هواپیمایی کشور رو سامونده. بله دقیقا، اگر که یادم رفت در مورد ایران صحبت کردم که اگر که اون اختلاس ها و اینایی که کردن و اون پول هایی که خوردن و همینجوری هاپولی کردن رفتن این ور اون ور، میتونستن باهاش همین، حالا ما هی میگیم مدرسه و بیمارستان و کتابخونه و جاده و نمیم اینا بسازن، ولی از اون طرف هم حالا اندفعه در مورد مسئله هواپیماها میتونست خودش منبع درآمد بسیار سنگینی برای کشور باشه. اما اینا عزیزان، اینا مغز که ندارن، که اینا لحظه دیدی موچه ها چجوری اینجور میدونن جمع میکنن و میدونن یه جا قایم میکنن، اینا هم هر جا پول دستشون بیاد بودو بودو ور میدونن میخورنش میبرنش یه جا قایمش میکنن. فکر نمی‌کنی که اگه ما این پولا رو برداریم سرمایه گذاری بکنیم و اینا کلی بازم میتونیم ازش پول در بیاریم؟ اینو که اینجور که فکر نمی‌کنن که، یعنی بلد نیستن فکر کنن. کجا هست؟ که نوشته بابای این آقا دانیل آخونده. اینم از اینو بعد دیگه بذاریم ببینم. اینم بذار اینو ببندمش این خبرو. اینم که گفتم حالا برای شمایی که تازه به ما پیوستید، امشب ساعت 11 شب سوئد به مسافه فرانسه میره یا فرانسه به مسافه سوئد میره. هرچند رویای تیم ملی ایران برای حضور در مراحل پایانی جام جهانی فوتبال 2026 به پایان رسیده، اما برای ایرانی سوئدیا همچنان تیم ملی سوئد باقی مانده، تیمی که امشب در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله حذفی به مسافه فرانسه میره. با پایان مرحله گروهی جام جهانی 2026 برنامه 2 دیدار مرحله بعدی مشخص شد. تیم ملی فرانسه صدرنشین گروه آی سه‌شنبه 30 ژوئن از ساعت 23 به وقت سوئد برابر تیم ملی سوئد قرار میگیره، تیمی که به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شده. در دیگر دیدار این مرحله نیز نروژ تیم دوم گروه آی به مسافه ساحل آج تیم دوم گروه ای خواهد رفت. دیدار نروژ و ساحل آج در ورزشگاه دالاس برگزار میشه و سوئد نیز در ورزشگاه 82 هزار نفری متلایف در نیوجرسی آمریکا برابر فرانسه سفارایی میکنه. البته نیوجرسی رو معمولا میگم نیویورک نیوجرسی. برندگان این دو مسابقه جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی رو به دست خواهند آورد. بر اساس جدول پخش شبکه کانال 4 تلویزیون تو فیرا دیدار سوئد و فرانسه به صورت زنده از شبکه تو فیرا و همچنین از یعنی کانال 4 و از طریق سرویس استریمی تو فیرا پلی پخش خواهد شد. اما این ممکن است دچار تغییر شود پس از آغاز مسابقه صحت آن رو کنترل بکنید. من مثلا تو فیرا پلی رو چند دفعه دیدم بعضی از بازی‌ها رو پخش نمی‌کرد. اینو گفته باشم. خب 2398 جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام نوید جان، انشالله که حالت خوبه.
0: قربان شما، مرسی مرسی جانم.
1: خیلی ممنون. عرض کنم من یه سوالی دارم، نمیدونم شما یا یکی از شنوندگان اگه ممکنه کمکم کنین. سوال من اینه که آدم وقتی که مریض میشه میره بیمارستان میخوابه، شبی 130 کرون، 100 کرون بوده، کدام 130 کرون قبوله، باید بپردازه. علاوه بر این من 3 روز در بیمارستان سنتیوران خوابیدم، برای من فاکتور آمده 1494 کرون.
0: شما رو با آمبولانس بردن؟
1: نه خودم رفتم. هر چقدرم زنگ میزنم تماس میگیرم میگه این قیمت بیمارستانه. من نمیفهمم بیمارستان برای پنشونر و برای بقیه آدم ها مجانیه یا پولیه.
0: من تا اونجایی که میدونم اش کرده بودنش شبی 300 و خورده، ولی میتونم اینو حالا نگاه بکنم.
1: خیلی ممنون.
0: گفتین که 3 شب اونجا بودین؟
1: آره 3 شب بودم. 300 میشه 390 کرون، اینه با کمال میل میدم. اما یه فاکتور دیگه آمده میگه 1496 کرون تو باید بپردازی. میگم برای چه؟ میگه قیمت بیمارستانه.
0: جلوش چی نوشته با اونجا؟
1: اینه فاکتور نوشتن دادن به
0: فاکتور. فاکتور وقتی که مینویسن مثلا مینویسه بابت چی، چقدر قیمتشه، چقدر مثلا چند شب بوده.
1: ننوشته، هیچی ننوشته. دادش به شرکت ویسوا آمیلی، اونم برای ما
0: شرکت ببینم. شما آکوت رفته بودین؟
1: آکوت تقریبا میشه با آکوت.
0: چون آکوت من بهتون بگم، آکوت ما شبیه 300 تا 400 کرونه ها. من اینو بساتون بگم و اینو یادتون باشه.
1: خب نمیدونم.
0: ببینیم از نوشته ات اکوت بسک پا خوکوس کستار ریگل رون تریتی فیره هون را که من برونده پا بستگی داره کجا هست. اگه که اکوت رفته بودین شبی 300 تا 400 کرون بستگی به استانی که هست.
1: داستانش اینجوریه که من مریض کارولینسکا بودم، اون دکتر اونجا پرستار اونجا برای من یه سمه ساد که همین الان خودتا معرفی کن به سنتیوران. شو خود ما گفتیم چه خبر که باید بری، خطرناکه. ما هم رفتیم، نه آمبولانس رفت نه خودم با پای خودم رفتم. سه شب هم اونجا ما رو نگه داشتن.
0: حالا شما یه لطفی بکنی، اگر که ممکن براتون امکانش هست میخواین شما اینو از روشی عکس بگیرین برای من اسمس کنید که من یه نگاهی بندازم ببینم چی نوشته. ببینم اگه کاری از دست من بر بیاد حتما من تو انجام
1: بدم. حالا اینه چجوری من اسمس بکنم برای شما؟ چیزی که فاکتوری که تو گوشیمه چجوری بتنم؟
0: اگه فاکتوره رو که فقط بازش میکنین اوکی. یه بلد این که عکس از چیز بگیرین که دوتا دکمه رو آدم فشار میده و عکس گرفته میشه و اینا. بلد این چی کار باید بکنین؟
1: نه
0: بالا. یه نحوی این فاکتوره رو برای من بفرستین، هر جو که خودتون سلام میدونید اینو بفرستین که من بتونم نگاش بکنم. اوکی؟
1: بسیار ممنونم ازت.
0: قربان شما.
1: خدا
0: نگهدارتون. البته شرایط بسیار متفاوتی هست. آزمایش اگه از آدم بگیرن، اگه آکوت متاگنینگ باشه، بعد خیلی یه ذره فرق میکنه. زمچین مجانی هم نیست، ولی خب میگم آکوت متاگنینگ مال آکوت بسوک مال بیمارستان ها شبیه 300 تا 400 کرون بستگی به رژیون داره. حالا اینو بفرستن من یه نگاهی بکنم ببینم در مورد چی بوده که خودمون نخواهیم حدس بزنیم. تا فاکتور آدم نبینه نمیتونه بفهم. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش نیازمندی ها.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: غنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، سریعاً بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823987 و 0893883. من یک دنیا سپاسگزارم از تمامی اطلاعاتی که در مورد پول بیمارستان و اینا فرستادید. یه مقداریشو میدونستم، یه مقداریشو یاد گرفتم، ولی تا موقعی که این شنونده عزیزمون این قبضو برای من نفرستن و نبینیم که چه برای چی بوده، یه به اینا همش حدسیاته، ولی من تا اونجا که میدونم شب اول بیمارستان، شب اول 350 کرون نه 100 کرون دیگه، اون 100 کرون مال اون دوران گملا گوداتیدر بود دیگه، ولی 350 کرونه و من فکر میکنم الان سه شبش میشه همون 350 کرون، که حالا تا اینو برای من بفرستن که من بتونم یک نگاهی بهش بندازم و بعد اگه سوالی بود حتما از شما میپرسم. بریم سراغ نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823987 و 0893883. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: سلام عرض کردم قربان.
6: قربان شما.
7: روز شما بخیر، خسته نباشید.
6: سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
7: بخش مزاحمتتون میشم. من گفتم یه خونه اجاره ای تو منطقه اسپانیا 70 متر دو اتاق است با همه وسایلش برای اجاره گذاشتم.
6: 70 متری دو اتاق،
7: کانال ایرانی و اینترنت و همه چی
6: با در اسپونگا آماده اجاره. تلفن تماس لطفا.
7: لطف بفرمایید 076
6: 076
7: 217
6: 217
7: 44
6: 44
7: 85
6: 076 217 44 85. قربان، بعد از ظهر خوبی رو داشته باشین.
7: همچنین برای شما
6: خوب نمام. امروز بعد از این باشگاه تکواندو تعطیله، بریم یه ذره فوتبال بازی کنیم، یه عرقی بریزیم. و این باشگاه که تعطیل میشه در این دوران تابستان، اولین اثری که میذاره شکم ما قلم میشه. آدم معمولا وقتی که ورزش میکنه به محض اینکه به یه دلایلی یکی دو ماه مجبوره بذار میذاره کنار، هم وزن میره بالاتر، هم اصلا میذاره که حالا یه ذره بریم فوتبال بازی کنیم. جانم 98-38-43 درود بر شما.
8: درود آقا زده، خسته نباشید.
6: قربان شما، مرسی جانم.
8: آقا زده، من به خاطر این دوستت که زنگ زده بود میگو 300 چقدر اومده براش فاکتور از اکوت؟
6: از اکوت نایمده، ایشون گفتن بیمارستان بودن 3000 خورده. من هنوز نمی...
8: هزار چند من تو شهر بودم، مشروب خورده بودم، من از پولیس بردار تو اکوت. بعد یه ما از آن بیمارستان سنتری هم برم زنگ دارم، میگوید که میخواست 5200 کرون برام فاکتورا بفرستم، واسه 4 تا 5 ساعت چون من اونجا بودم.
6: مگه اقامت نداری شما؟
8: نه.
6: آها اقامت نداری تو که اون فرق میکنه.
8: آها اون فرق میکنه.
6: آها یه زن کمتر بخور پدر جان، گرون در اومد برد، پیکی چند در اومد؟
8: اتفاق میام تو شهر بودم. خب حالا من گفتم شاید 1000 کرون چیز نیست، من 5000 برام فرستادم.
6: آره اونه که اقامت ندارن یه ذره گرون تر هستش. من آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
8: قربونت، انشالله که شما همچنان موفق و همتی باشه.
6: مرسیزم، خدا نگهدارت. 2398 درود بر شما.
9: روز شما بخیر.
6: روز شما هم بخیر.
9: از مزاحمت دو تا ویدار هستش، یکی تو الفو یکی هم توی نکه. قسمت از این ویدار اجاره داده میشه. بعد شماره تماس 0733
6: 0733
9: 42
6: 2065 0733-42-2065. بعد این قسمت هایی که اجاره داده میشه مستقلن یا به صورت همخانه؟
9: نه مستقله، ویلان هم بزرگه،
6: یک
9: کسی
6: کسی
9: رو
6: نمیدن، جنگل و پس به صورت مستقل هستن. خیلی
9: یه دونه ماشین دفعی هم واسه یه خانم دکتر اونم فروخته.
6: بشقابی 10 کرون بیان بذارن توش. خب پس یه ظرفشویی هم برای فروش هست با همین شماره؟
9: بله عرض 60 سانتی متر بدن یه سفید شماره تلفن تماس هم هست 0736.
6: آها پس شمارش فرق میکنه، 0736
9: 43 75 68
6: 7568. بسیار نیکو قربان، بعد از ظهر خوب داشته باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما.
10: سلام، وقتتون بخیر.
6: قربان شما، مرسی، بفهمید.
5: خواستم در مورد یه لگن هد که میخوام برای فروش بذارم اطلاعات بذارم. یه لگن هد آپارتمان 74 متری توی منطقه شیستا تون، آپارتمان 36 واحدیه.
6: بله.
5: 36 واحدیه. میخواستم برای فروش بذارم و اطلاعات منم اگه بخواید داشته باشید میتونید با شماره 760-90.
6: ببخشید سب کنید، یه 74 متری و در 6 تور میخواییم بفروشین، درسته؟
5: بله.
6: شماره
5: بله.
6: موبایلتون رو بفرمایید.
5: 700.
6: ببینید در سوئد شماره تلفن موبایل با 0 شروع میشه، اگه ممکنه شماره رو صحیح بگی که مردم اشتباه نکنن.
5: چشم، حتما.
6: 0-700-60-90-42 آپارتمانی برای فروش داری که عزیزان میتونن اطلاعات بیشتر از شما بگیرن.
5: بله، مرسی،
6: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
5: خواهش
6: میکنم. خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
6: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
10: من چند روز پیش هم تماس گرفتم، نیازمندی من کلیه لوازم منزل که هم در حد نو یا خیلی تمیزه، از فرش و نمیدونم مبلمان و چراغ و هر چیزی که برای خونه هست.
6: بله.
10: مثلا برای افرادی که تازه خونه دار شدن میخوان لوازم خوبی داشته باشن، خیلی با قیمت های مناسب.
6: در کدوم منطقه هستید؟
10: در قسمت جنوب.
6: کجای جنوب؟
10: بله. بعد شماره تلفن هست 072-072-91-91-93-93 180. فقط ممنون میشم SMS بدن، من براشون پاسخگو خواهم بود، عکس رو میفرستم.
6: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
10: قربان شما.
6: خواهش میکنم،
10: خدا
6: نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
11: درود و سلام خدمت آقای آزادی.
6: قربان شما. شما هم خسته نباشید. مرسی.
11: قربان شما آقای آزادی. من میخواستم ببینم از دوستان که کار میکنم برای به اصطلاح حمله پارکت، میخواستم حدود مثلا 20 پاکت یا 30 پاکت نمیدونم که میخواستم اینو هم کنم از پله ها ببرم بالا، نیروی کمکی احتیاج داشتیم.
6: 20 پاکت مال پارکت هست که احتیاج به کمک دارید که بتونن اینا رو برای شما جا به جا کنن.
11: بله.
6: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0-700-0-700 13-13-20-20 92.
6: 0-700-13-20-92. بسیار عالی قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 90 ببخشید 23-98 درود بر شما.
12: سلام آقا نوید.
6: خواهش میکنم بفرمایید.
12: یه سویت از یه ویلا داشتم برای اجاره.
6: در کدوم منطقه هست قربان؟
12: اوپلانس وسبی.
6: در منطقه اوپلانس وسبی. تلفن
12: تماس. یه اتاق یا دو اتاق هم داشتم از یه ویلا که اینو بنده باشه برای اجاره.
6: احتیاج دارین یا دارین؟
12: نه دارم برای اجاره.
6: پس یه دونه سویت از یه ویلا در منطقه اوپلانس وسبی، بعد یک یا دو اتاق از ویلا هم اجاره داده میشه. اون در کجاست؟
12: در ایران. اونم خود همون اوپلانس.
6: در همون اوپلانس وسبی. تلفن تماس لطفاً.
12: 0-70-215-94-94-44-44
6: 0-70-215-94-44 بسیار عالی، بعد از رو خوبی داشته باشید.
12: ممنون شما.
6: قربان شما. خدا نگهدار. ببینم اون خطمونم آزاده، الان دوتا خطمون آزاده. بعد از حد 5 بعد از ظهر در مورد پارلمان اروپا یه مقداری صحبت میکنیم. من یه چند تا از این قوانینی که از فردا قدرت اجرایی پیدا میکنه، مثلا قیمت سوخت 3 کرون در جایگاه پایین میاد، اینکلوسیو مومز، کارت ما همین کارت های ماهانه و اینا نصف قیمت میشه، بعد یه سری از ممساک یه مقداری یه سری چیزا کمتر میشه. حالا اینا رو من براتون سعی میکنم که جفت و جور بکنم، جمع و جورشون بکنم، بعد ببینم که براتون در یه موقعیت مناسب فردا براتون تعریف کنیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ممس رقصیدن میشه 6%. شما میتونید اینو تصور بکنید. که ما برای این مملکت برای رقصیدن ممس میدیم. یعنی اگر یه نفری یه جایی جشنی بگیره که بخواد توش برقصه باید جواز داشته باشه. جواز رقصیدن خرج داره. مثلا شما یه جایی وسط شهر میخواین یه برنامه بذارید، جواز خرج داره. یکی از مخارجش اینه که باید این جواز رو که بگیرین یه ممسی روشه، 25% ممس داره که قرار بکنن 6% دیگه. دستتون بگم چیزای یه سری خوردریز هستش که حالا همه اینا رو امیدوارم که بتونم سریع براتون جمع و جور بکنم و تقدیم حضورتون بذارم. بینم دم دستم دارم چیزی که این آقای 73 ساله رم که میتونم بذارمش کنار، این پسر 25 ساله هم که زدن با گلوله تو کلش اونم میتونم بذارم کنار. این اعضای مجلس خبرگان، از اون مجلس خبرگان بیانیه‌ای بیرون دادن و گفتن هر کس به نتانیاهو و ترامپ دستیافت باید آنها را بکشد. بله، اعضای این چیز مجلس خبرگان هم این شکلی هن. اینا ها تصویرشون رو ببینید، اینا تصویر گرفتن که هر کی هر جادی خب چجوری ببینتش، یکی کلش دیگه اینقدر این مهر رو داغ کرده گذاشته توول زده دیگه. بله، ایشون لطف کردن فرمودن که دیگه 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه با اشاره به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کردند رعایت خط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آن به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و اینا، و ترامپ و اینا رو دیدیم بکشین. پدر جان تو فکر کردی فقط تنها کسی هستی که تو صفی ترامپ رو بکشی یا نتانیاهو رو بخوای بکشی که همینجوری ادعا میکنی؟ خیلی اینا از خودشون راضین، خیلی اینا از خودشون راضی هن، خیلی حال هم میکنن با خودشون، به صورت بسیار عجیب غریب اینا با خودشون حال میکنن و فکر میکنن که دیگه وقتی که یه چیزی رو اینا بگن دیگه وابیلا دیگه. ای داده بی داده. بذاریم ببینم اخبارم من بتونم براتون آماده بکنم. این اخبار الان بله آماده هستش، چون ساعتاش نمیدونم چرا یه مقداری عوض شده، ساعتای بخش خبری مال ایران اینترنشنال یه مقداری عوض شده که حالا اونم ما اینجوری براتون جبرانش میکنیم، درستش میکنیم. ساعت 16:13 است. اگر که کسی زنگ نزنه بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم که من بتونم براتون خبر بخونم. این حداد عادل هست، حداد عادل همین دوشن تنیاکی خودمون که خیلی هم حال میکنه، هر دفعه صحبت میکنه. ایشون قبول زحمت کردن و اومدن یه سری از کلمات که در فارسی ما در زبان فارسی ما استفاده میکنیم و مشابه اسلامیشو درست کردند و گفتن که مثلا به سوسیس میگیم دراز لقمه، به پیتزا میگیم گرد لقمه، به سلفی مثلا میگیم خود عکس. بابت هر کدوم از این کلماتی که من در سه تاشو براتون گفتم 64 میلیون تومان از دولت پول گرفته. و اگر که بذاریم ببینم دقیقاً چقدر بود، یه 64 میلیون تومان با ترک فرهنگستان زبان فارسی نشون رفته چیز کرده. بله 16 میلیون دلار ایشون بودجه گرفته که کلماتو درست کنه. بله مثلا میتونم براتون چند تاشو بگم، مثلا به چیپس گفته برگ سیب زمینی، اس ام اس شده پیامک دیگه، اجازه بدیم خیلی هست. یه سریش مثلا بورس تحصیلی شده راتبه تحصیلی، دانشجوی بورسیه ای شده راتبه گیر. بعد ایمیل شده رایانه، کامپیوتر شده رایانامه، ایمیل شده رایانامه، کامپیوتر شده رایانه، وبسایت شده تارنما، بلاگ شده تارنوش. این موس هست که کامپیوتر داره که آدمی موس باش بازی، ماوس شده موشواره، هر کدوم هم 64 میلیون تومان خرج داشته که این مثلا بشینن اینو بگن که مثلا به هلیکوپتر بگیم بالگرد بال. خیلی راحت. و عدد 16 میلیون دلار رو در عرض این چند سال و 7-8 سال گذشته ایشون از دولت بودجه گرفته و این کارها رو کرده. چیپس شده برگ سیب زمینی، سس مایونز شده سس سفید، هات چاکلت شده شکلات داغ، فست فود شده غذای آماده، سنک شده میان وعده، کنسرو شده خوراک آماده، کمپوت میوه پخته، کاپوچینو هم کف قهوه. عجب ناکساین اینا به جان خودم. هیچی، خلاصه اینا ایزان پول میگیرن، بودجه میگیرن، چیز میکنن و اینا دیگه. ما دیروز یه کاری رو یکی از شنوندگان اون از ما خواستن، از مارال به نام انجماد که یکی از شنوندگانمون چیز کردن این آهنگ و لینکش رو برای ما فرستادند، من خودم نتونستم پیداش کنم لینک رو فرستادن، گوش کنیم ببینیم چی میگه، من تا حالا نشنیدمش.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، که تیق بوسته آخر مر کشه ایرانا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک

0: مهمانی های شما. کیفیت، چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se

0: اعلام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تایید سفر نمایندگان ترامپ به دوحه برای گفتگو با میانجی‌ها. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از اول هم قرار نبود به دوحه برویم. قطر تاکید کرد هنوز مبلغ 6 میلیارد دلار به ایران منتقل نشده. گزارش ها از ادامه اختلال در دست کم 8 بانک ایران در پی حملات سایبری. مشکل دسترسی به حساب‌های بانکی روند درمان بیماران را مختل کرده. اعلام آمارهای متناقض از نرخ تورم. بانک مرکزی تورم ماهانه خرداد را حدود 7.5% اعلام کرد. مرکز آمار 5.9%. در ادامه کارزار دولت عراق برای مقابله با فساد دستگاه‌های حکومتی 11 میلیون دلار از خانه معاون وزیر نفت کشف شد. علی البهادلی با جمهوری اسلامی در فروش نفت ایران همکاری می‌کرد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه اولین دور حذفی جام جهانی. امشب نروژ و ساحل آج با یکدیگر دیدار می‌کنند. فرانسه پرستاره و مدعی برابر سوئد قرار می‌گیرد. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه قطر از ورود جارد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان ویژه آمریکا به دوحه برای رایزنی‌ها خبر داد و تاکید کرد هیچ دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده. این مقام قطری درباره وضعیت 6 میلیارد دلار مسدود شده ایران هم تصریح کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده و مبلغ مورد بحث تنها بر اساس توافق سال 2023 به خرید کالاهای بشردوستان اختصاص می‌یابد. قطر همچنین اعلام کرده برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال هماهنگی نزدیک با کشور عمان است.
1: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکاف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت میگیره. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی بر این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد مگر در چارچوب نقش واسطه ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش هر کشور دیگری برای مین روبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی افزوده جمهوری اسلامی از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی که اکنون در قطر به سر میبرد را نداشته و تنها از طریق میانجی‌ها مذاکره خواهد کرد.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراست. مریم، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته در مورد برگزاری نشست دوحه. در آمریکا تحولات در این باره چه است؟
3: همینطور فریبا، آنچه که ما امروز شاهد هستیم تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن از روند مذاکرات هستش، در حالی که دولت ترامپ از ادامه تماس های دیپلماتیک و سفر فرستادگانش به دوحه صحبت میکنه و میگه که جمهوری اسلامی درخواست نشست دوحه رو داده، اما میبینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. اما بقایی رد نمیکنه که قرار هست که چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم یا آزادسازی اموال مسدود شده ایران داشته باشند. یعنی قرار هست که این مذاکرات انجام بشه، ولی احتمال این وجود داره اونطور که از طرف مقامات جمهوری اسلامی و بقایی میاد که این نشست با دخالت میانجیگران در واقع برگزار بشه. همچنین بقایی میگه که ایران تا زمانی به تعهدات خودش پایبند خواهد بود که طرف مقابل یعنی آمریکا هم به تعهدات خودش عمل کنه. همچنین گفته که پایان جنگ در لبنان به گفته او آمریکا این موضوع رو متعهد شده که اون رو اجرایی بکنه و باید حالا به اسرائیل فشار بیاره و اسرائیل رو وادار بکنه که جنگ در لبنان هم متوقف بشه. بقایی همچنین حملات آمریکا به اهدافی در ایران رو نقض بند اول یادداشت تفاهم‌نامه میان دو طرف میدونه و هشدار داده که اگه چنین اقدامی ادامه پیدا بکنه روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. ما همین دقیقا همین جمله رو، همین موضوع رو از مقامات آمریکایی، از خود شخص رئیس جمهور آمریکا شنیدیم که اگر جمهوری اسلامی به حملات خودش ادامه بده، اونطور که آمریکا میگه اول جمهوری اسلامی بوده که در تنگه هرمز حمله انجام داده، خب مطمئناً آمریکا میگه که مذاکرات متوقف خواهد شد و اون زمان خواهد بود که دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری برای پاسخ به جمهوری اسلامی خواهد داشت. همزمان آکسیوس یک گزارشی رو منتشر کرده و گفته که دونالد ترامپ همزمان داره دو تصمیم‌گیری متفاوت در مورد جنگ رو به پیش میبره، از جمله یکی معاونش جی دی ونس که خواستار مذاکرات و روند دیپلماتیک در خصوص ایران هستش و همچنین در طرف دیگر مارکو روبیو که خواستار پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی هستش. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دوحه روز چهارشنبه چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا این تنش‌ها متوقف میشه یا دوباره وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی خواهد شد آمریکا. فریبا،
0: متشکرم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. در همین زمینه شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، ما رو همراهی میکنن. جناب خلدی، همین دقایق قبل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که مین روبی در تنگه هرمز فقط باید توسط جمهوری اسلامی انجام بشه و هیچ کشوری نباید دخالت کنه. آیا به نظر شما کشورها میتونن در ارتباط با این موضوع به این مهمی به جمهوری اسلامی اعتماد کنن؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. مسئله فقط اعتماد نیست، هیچ کشوری نمیتونه از سال 1949 به این طرف که دیوان دادگستری بین المللی با وجود اینکه حق آلبانی رو به رسمیت شناخت در مورد اینکه کنترل بکنه دریای سرزمینی خودش رو در کانال کورفو، به خاطر اینکه بریتانیا تشخیص داد که در دریای آدریاتیک آلبانیایی ها مین گذاری کرده بودن، نهایتا دیوان دادگستری بین المللی آلبانی رو مسئول شناخت در مورد اون مین‌ها و در واقع تهدیدی که اون مین‌ها برای صلح جهانی به وجود می‌آوردن. حالا اون که یک دریایی هستش که دریای سرزمینی بوده، نزدیک آلمانی بوده، ما داریم درباره تنگه هرمز صحبت می‌کنیم. امنیت انرژی بین‌المللی، حیات و ممات کشورهای حوزه همکاری، شورای همکاری حوزه خلیج فارس که شامل مواد 39 تا 41 منشور ملل متحد میشه که هیچ کشوری نمیتونه تهدیدی باشه برای صلح جهانی. و علاوه بر اون باید بیایم در نظر بگیریم مقررات سن ریمو رو که در اون وقتی که با اون حکمی که دیوان دادگستری بین المللی در مورد کورفو صادر کرده، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها، مجموعه کنوانسیون های حقوق مخاصمات مسلحانه که میره به سالهای 1905 اواخر قرن 19 در لاهه این کنوانسیون تصویب شده، جمهوری اسلامی هیچ حقی نداره مبنی بر این که بگه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره.
0: به حضور نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی هم در قطر بپردازیم. قطر گفته نماینده آمریکا برای مذاکره با میانجی ها به دوحه سفر کرده، در حالی که جمهوری اسلامی حضور در این نشست رو تکذیب میکنه. تحلیل شما رو میشنویم درباره این اظهارات و اقدامات متناقض.
4: باز دوباره همونجوری که جمهوری اسلامی نمیتونه بگه انحصار پاک کردن مین‌ها رو در تنگه هرمز داره، به خصوص که ادعا کرده بودن که نمیتونن پیداشون بکنن پس تکنولوژیشون هم ندارن، بر اساس این تفاهم نامه جمهوری اسلامی خودش رو متعهد کرده که در مکانیزم‌های اجرایی تفاهم نامه و مسائل حل اختلاف در مورد هر چیزی که اختلاف به وجود میاد بین دو طرف با طرف آمریکا کمیته های فنی تشکیل بده. برای همین هم کمیته عالی نظارت رو اینها تشکیل دادن برای اجرای باز شدن تنگه هرمز و اجرای تفاهم نامه. بنابراین جمهوری اسلامی کاملا داره ثابت میکنه که با سوء نیت تفاهم نامه رو مذاکره کرده، با سوء نیت تفاهم نامه رو امضا کرده. اجازه بدید یک چیزی رو در تکمیل گزارش خانم رحمتی اینجا عرض بکنم. هیچ کس در جامعه بین المللی تردیدی نداره که این دور از شکست شدن آتش‌بس مطلقاً و مشخصاً تقصیر بر گردن جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی هست که آتش‌بس رو شکسته و تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته. بنابراین اگرم میخواد فرجه‌ای بگیر از ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی باید در دوحه حضور پیدا بکنه و به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی در دوحه حضور داره، منتها اون مقامات عالی رو نفرستادن و برای اینکه آبروی خودشون رو حفظ بکنن در مورد اینکه تفاهم نامه رو زیر پا گذاشتن، حالا دارن یک حرفای کاملا خلاف واقع میزنند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. اختلال در بانک‌های کشور همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، ارائه خدمات در دست کم 8 بانک مختل شده و دسترسی شهروندان به حساب‌هایشان را با مشکل مواجه کرده. اما اوج این حملات سایبری پیش از جنگ 12 روزه آغاز شد. مرداد 1403، گروه هکری IR Leaks به سامانه‌های شرکت توسن نفوذ پیدا کرد، شرکتی که بخش بزرگی از بانک‌های ایران خدمات بانکی می‌دهد. 6 فروردین 1404 یک گروه هکری مدعی دسترسی به اطلاعات 10 میلیون مشتری بانک سپه شد. بعداً جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد. 23 خرداد همان سال حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد. در میانه جنگ 12 روزه حملات سایبری شدت گرفت. 27 خرداد 1404 گروه گنجش که درنده به بانک سپه حمله سایبری کرد. یک روز بعد این گروه هکری به بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نفوذ کرد و حدود 90 میلیون دلار دارایی رمز ارزی را از دسترس خارج کرد. تنها 6 روز بعد گروه تپندگان مدعی شد بانک ملت را هک کرده. اسفند همان سال اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کردند.
5: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقال داد. حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
0: اوایل جنگ 40 روزه زیر ساخت بانک ها هدف قرار گرفتند. اسفند 1404 مرکز امنیت دیجیتال بانک سپه هدف حمله موشکی قرار گرفت. 23 خرداد 1405 به بانک ملی، تجارت، صادرات و بانک توسعه صادرات حمله سایبری شد. 10 روز بعد دامنه اختلال بانکی گسترده تر شد و دست کم 8 بانک کشور از جمله پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت دچار اختلال شدند، اختلالی که تا این لحظه ادامه دارد. روزنامه پیام ما گزارش داده اختلال‌ها در شبکه بانکی ایران روند درمان بیماران، تأمین دارو و فعالیت مراکز درمانی را با مشکلات جدی روبرو کرده. بر اساس این گزارش، از کار افتادن خدمات برخی بانک‌ها باعث شده شهروندان نتوانند هزینه دارو و خدمات درمانی را پرداخت کنند و به همین دلیل روند تشخیص و درمان بیماران دچار اختلال شده. یک مقام سازمان نظام پزشکی به پیام ما گفته این اختلال لال‌ها علاوه بر بیماران، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها را هم با بحران مواجه کرده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو در ارتباط با همین موضوع با ماست. لیلا، 18 روزه که از اختلال در فعالیت شبکه بانکی کشور میگذره، علاوه بر مشکلات روزمره که مردم باش سر و کار دارن، حالا این اختلال بانکی روند درمان اونها رو دچار اختلال کرده.
6: خیلی مشکل بزرگی برای بیماران و همچنین خانواده‌ها و همچنین مراکز درمانی به وجود اومد که در روزهای ابتدایی خیلی شدیدتر بود. حالا الان یه ذره مردم فهمیدن که همچنان اختلال وجود داره و نمیتونن اعتماد کنن به خدمات بانکی. یک پولی رو رفتن دستی از بانک‌ها گرفتن که دستشون داشته باشن که اینقدر به مشکل نخورن. روزهای اول خیلی هم پیام بر ما میومد، خب مردم پول زیادی که تو جیبشون نمیذارن، یک مقدار پولی رو دارن به عنوان نقد و حالا رفتن بیمارستان‌ها و مریضشون رو ترخیص بکنن. پیام بر ما اومده بود به ویژه از تهران که میگفتن به خاطر اینکه کارت‌های بانک اصلا کار نمی‌کرد، نمی‌تونستن تسویه بکنن پول بیمارستان‌ها، به مریضشون مونده بود تو بیمارستان و چند روز بعضی‌هاشون چند روز مونده بود تا اینا بتونن برن از بانک دستی پول بگیرن. یعنی اختلالی که به وجود اومده بود روزهای اول خیلی برای مردم یعنی آزار اذیت زیادی بود. یا یک شهروند دیگری پیام داده بودش که رفته بود داروخونه همون روزهای ابتدایی که دارو بگیره برای بچه‌ش و کارت بانکیش کار نکرده و نتونسته دارو حیاتیه بچه‌ش رو تامین بکنه، حالا تا فردا بره بانک و پول دستی بگیره. یعنی مشکلاتی که بیماران در واقع و خانواده‌هاشون باش دست و پنجه نرم می‌کردن. علاوه بر اینها به هر حال خدمات آزمایشگاهی یا کسانی که حالا رفته بودن برای آزمایش چیزی رو در واقع یک بیماری رو انجام بدن پول نداشتن، کارت بانکشون کار نمی‌کرده، اون با مشکل مواجه شده بود، تأخیر به وجود اومد و ممکنه اصلا حیات و در واقع یعنی خطرناک بشه برای سلامتیشون. یا یک خیلی پیام‌های ناراحت کننده ای هم هست، مثلا در بیمارستان عزیزشون فوت کرده و نتونستن در واقع اون عزیزشون رو ترخیص بکنن از بیمارستان چون نمیتونستن پول بپردازن و چند روز عزیزشون در بیمارستان مونده بود تا بتونن برن پول تامین بکنن. اون فشار روانی که از غم دست دادن خانواده‌شون ازشون هست، این مسئله بانکی هم چه فشار روانی بر مردم ایجاد کرده بود. علاوه بر اینکه حالا مردم و خود خانواده‌هاشون چقدر درگیر این موضوع تامین دارو درمان بودن، به هر حال خود داروخونه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها مشکل داشتن در تامین.
0: دقیقاً می‌خوام به این مسئله بیشتر بپردازیم. به غیر از مردم، این اختلال بانکی به مراکز درمانی، حالا از جمله داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، اینا بسیار برای این مراکز هم مشکل ایجاد شده بود.
6: دقیقاً مشکل جدی که برای بیمارستان ها به وجود اومده بود و هنوزم هست این هستش که به هر حال اونا مبالغ زیادی رو باید جابجا بکنن برای خرید تجهیزات پزشکی یا برای تامین زنجیره داروهای بیمارستانی که حیاتی هست، به مشکل خورده بودن، نمیتونستن این پول رو جابجا بکنن. حتی بعضی از بیمارستان ها برای خرید مرغ و گوشت غذای بیمارستانی و بیماران هم به مشکل خورده بودن، اونم نمیتونستن تامین بکنن و هیچکس هم پاسخگو نبودش که یه راه حل جایگزینی رو ارائه بده برای اونا بتونن در واقع این مایحتاجشون رو تامین بکنن. داروخونه ها نمیتونستن دارو بگیرن و چک ها برگشت میخورد و به حساب در واقع داروخونه میرفت که چکشون برگشت خورده و خود بانک ها هم همکاری نمیکردن یا در واقع مرکز آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی هم این مشکل رو داشتن. یعنی یه زنجیره ای از مشکلی برای همه به وجود اومده بودش که دوج هنوز هم هست در واقع، ولی حالا یه مقدار مردم ایران عادت دارن که خودشون مدام با بحران های بخ بدن، حالا یه مقدار دستشون اومده که پولی حتما همراه داشته باشن، یه جایگزینی برای خودشون پیدا بکنن.
0: متشکرم از توضیحات لیلا. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ما. بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه خرداد ماه را 8.3% اعلام کرده. بر اساس این گزارش میانگین قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به خرداد ماه نزدیک به 58% بالاتر از مدت مشابه سال قبل بوده. بانک مرکزی همچنین آخرین تورم ماهانه را 7.5% اعلام کرده. این در حالی است که هفته پیش مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای خرداد ماه را بیش از 88% اعلام کرده بود. عددی که 5.5% از نرخ اعلامی بانک مرکزی بالاتر است. در همین حال تجارت نیوز گزارش داده شاخص فلاکت در ایران به بالاترین سطح در 5 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش شاخص فلاکت کشور که ترکیبی از نرخ‌های تورم و بیکاری است حالا به عدد 58 رسیده. تجارت نیوز افزوده خوزستان در صدر فشار معیشتی قرار دارد و کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. مرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید احتمال حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از افزایش رقم کالابرگ وجود دارد. به گفته لاهوتی دریافت نکردن این مبلغ برای خانوارهای پردرآمد تأثیری در زندگیشان نخواهد داشت، اما برای دهک های پایین جامعه بسیار تعیین کننده است. او افزوده افزایش 20% اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط معیشتی مردم نیست. علی قنبری اقتصاددان هشدار داده تورم در حال تغییر سبک زندگی ایرانیان است. او میگوید تورم خوراکی ها خطرناکترین نوع تورم است، زیرا ابتدایی ترین نیازها را هدف قرار میدهد. به گفته قنبری فشار تورم از بازار دارایی ها عبور کرده و به حداقل های معیشتی رسیده، طوری که بسیاری از خانواده ها ناچار به انتخاب میان خوراک، آموزش، درمان و پسنداز شدند. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه است. 5% هم میرسه
7: بخش بله جبران بکنه، حالا برای همه بکنیم میمنیم.
0: شورای عالی قضایی عراق تایید کرده که در جریان بازرسی از منزل معاون وزیر نفت عراق که یکی از همکاران شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی در این کشور است، بیش از 11 میلیون دلار پول نفت کشف و ضبط شده است. علی البهادری که ماه گذشته از سوی دولت آمریکا تحریم شده بود، متهم است با استفاده از اسناد عراقی و دور زدن تحریم‌ها در فروش نفت ایران نقش داشته است. همزمان علی از زیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور بازنگری در سازوکار ترفیع درجه افسران را صادر کرده. در همین زمینه تروسکی صدیقی همکارم از پاریس با ماست. تروسکی، بیشتر به ما بگو از روند بازداشت معاون وزیر نفت و ارتباطش با جمهوری اسلامی.
8: خب می‌دونیم که ماه گذشته میلادی در چارچوب همون فشار حداکثری که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کرد، یک سری از مقامات و شرکت‌های عراقی رو وزارت خزانه‌داری به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. یکی از اون افراد علی معارج البهادلی بود، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع نفت. در واقع البهادلی به این دلیل تحریم شد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا که اون دست داشت در جعل اسناد عراقی به نفع جمهوری اسلامی، فروش نفت جمهوری اسلامی یا مخلوط کردن اون با نفت عراق و درآمدزایی هم برای جمهوری اسلامی و هم برای گروه‌های نیابتی‌هاش در داخل عراق و در منطقه، و در این چارچوب مورد تحریم قرار گرفت. ما دیدیم که خود البهادلی شامگاه یک شنبه در چارچوب در واقع بامداد یک شنبه در چارچوب عملیات سپیددم، عملیاتی که تحت نظارت نخست وزیر عراق با هدف مبارزه با فاسدان مالی اعلام شده و کماکان ادامه داره، ایشون دستگیر شد. اما شب گذشته مشخصا، حالا ظاهرا بعد از اعترافایی که از اون گرفته شده که جزئیاتش بیرون نیومده، نیروهای امنیتی و سرویس مبارزه با تروریسم و دستپاکی به منزل اون رفتن، یکی از البته خانه‌هاش، و در اونجا 11 میلیون دلار پول نقد و 4 میلیارد دینار عراقی پول نفت رو کشف کردن در دیواری که جاسازی کرده بود در اون منطقه استخر خونش. در واقع این تصاویرش بازنشر شد بارها و بارها، رسانه‌های عراقی اون رو تایید کردن. فقط این نبود، عملیات از طرف دیگه در منطقه کرکوک هم از یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف السودانی شب گذشته 3 میلیون دلار کشف شده و 3 نماینده هم از گروه‌های مسلح عراقی که در واقع فرمان دستگیریشون صادر شده بود، اما اونها تونستن فرار بکنن و تا این لحظه این عملیات‌ها که بخشی از اونها مرتبط به جمهوری اسلامی هستش میتونیم بگیم که در داخل عراق ادامه داره.
0: چرا این کارزار مبارزه با فساد در عراق حتی در میان کاربران ایرانی هم اینقدر مورد استقبال قرار گرفته؟
8: کاملا درسته، بازتاب بسیار زیادی داشت در منطقه را اگر رسانه ها رو داریم نگاه میکنیم که پوشش رسانه‌ای و پرداختن به کارنامه افرادی که دارن دستگیر میشن رو بسیار دارن دنبال میکنن. این رو اگر کنار بزنیم داریم میبینیم که کاربران ایرانی بسیار در موردش در شبکه‌های اجتماعی دارن در موردش صحبت میکنن. بخشش برمیگرده به این تأثیری که به هر حال نفوذی که جمهوری اسلامی در خود عراق داره، یعنی در واقع کاربرانی که مشخصا دارن میگن که جمهوری اسلامی سالهای سال مقادیر بسیار زیادی هزینه کرده که نفوذ خودش رو در کشورهای منطقه خصوصا در عراق حفظ بکنه، میتونه این اموال و دارایی ها سهم مردم ایران هم باشه به نوعی. یا از طرف دیگه به هر حال کاربران دیگری هم بودن به این صحنه های نمادین اشاره کردن، تصاویری که داره منتشر میشه، میلیون ها دلار رو جمع کردن از اشخاصی که دارن میگیرن، این صحنه های نمادین رو برآورد میکنن با وضعیت فعلی داخل ایران و این سوال بسیار بارها و بارها پرسیده شده که چرا نباید همچین عملیات هایی در داخل ایران هم صورت بگیره، با توجه به اینکه مردم در داخل ایران هم با مسئله فساد مالی مسئولان بسیار درگیر هستن و در موردش صحبت میکنن. مسئله دیگری هم که وجود داره، خب به هر حال شرایط اقتصادی هر دو کشور رو، وضعیت هر دو دولت رو هم دارن برآورد میکنن، میپرسن که چرا اگر در عراق این مسئله اتفاق افتاده این کارزار در ایران انجام نمیشه. به هر حال این وابستگی و نفوذی که جمهوری اسلامی هم در داخل عراق داره و این افرادی که نزدیک به جریان‌های همسو با جمهوری اسلامی هستن، این رو به هر حال به نوعی در ذهن کاربران مونده و از این سو حمایت میکنن و به هر حال استقبال میکنن از کارزاری که در داخل عراق به راه افتاده.
0: متشکرم از تو تروسکه. همکارم تروسکه صادقی از پاریس با ما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرده که بر اساس آن دولت میتواند اموال کسانی را که در خارج از این کشور مرتکب تخلف میشوند توقیف کند. بر اساس گزارش ها مفاد این سند که به تازگی منتشر شده از اول سپتامبر سال جاری لازم الاجرا خواهد بود. در همین ارتباط شهناز کاملزاده نماینده شهرستان رودبار در مجلس درباره بحران سلامت در استان گیلان هشدار داده. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به کمبود شدید تجهیزات و امکانات درمانی در بیمارستان‌های گیلان گفتگوها با مقام‌های بهداشتی را بی‌حاصل دانسته و گفته دولت پزشکیان به دنبال تغییر نیست. سازمان مدیریت بحران کشور در پی پیشبینی بارش‌های نقطه‌ای شدید برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در 8 استان هشدار نارنجی صادر کرده. بر اساس این گزارش استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان در این دو روز تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. انتشار سند پرداخت 7 میلیارد تومان انواع وام بدون بهره و کم بهره به مصطفی قمری وفا، مدیر سابق روابط عمومی بانک مرکزی، واسطه گسترده‌ای داشته. بر اساس این اسناد تنها 275 میلیون تومان از وام باز پرداخت شده. قمری وفا انتشار این اسناد را بی اخلاقی خوانده.
9: اما حدود یک ساعت بعد پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش و باتون کارانت پیگیری بپردازیم به خبرهای جام جهانی 2026. دور 1/16 جام جهانی امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد. از ساعت 23 دقیقه امروز ساحل آج و نروژ به دیدار هم میرند. 30 دقیقه پس از نیمه شب فرانسه و سوئد و ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا هم مکزیک و اکوادور با یکدیگر رقابت میکنند. پیروزی تیم ملی فوتبال مراکش مقابل هلند و شادی طرفداران این تیم در لاهه به درگیری میان شماری از هواداران و نیروهای پلیس ضد شورش کشیده شد. صدها نفر از هواداران با پرچم‌های مراکش به خیابان‌های لاهه آمدند، اما حدود 1 ساعت بعد پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش و باتون برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شد. بنابر گزارش‌ها در پی این درگیری‌ها دست کم 12 نفر بازداشت شدند. همکارم محمد تقوی در بخش پیشین خبر نتایج مسابقات شب گذشته رو شگفتی‌های جام جهانی توصیف کرد. بشنویم.
10: ببینید وقتی بازی به مرحله حذفی میرسه موضوع کاملا متفاوت میشه، چون اینجا شما حق اشتباه ندارید. تو چنین شرایطی هر تیمی که کمتر اشتباه کنه طبیعتا میتونه پیروز بشه. برای مثلا بازی بین برزیل و ژاپن، خب من از روز قبل اعتقاد داشتم که چیزی که باعث برتری تیم برزیل میشه اون در واقع خلاقیت فردی بازیکناش و مربی باهوشی که رو نیمکت داره، برخلاف تیم ژاپن که بازیکنان بیشتر در تفکرات کاملا تاکتیکی مربیشون هستن و مربیشون که بیشتر از یک در واقع مربی مثل در واقع کالانجلتی باشه که من منیجمنت بازیکنان خیلی خوب باشه، ارتباط خیلی خوبی با بازیکنان برقرار کنه، بیشتر یک تاکتیشنه تکنیسیانی که سعی میکنه برنامه تاکتیکیش خیلی خوب پیاده کنه. اما من همیشه میگم فوتبال مال اون آدمایی که هر لحظه با خلاقیت خودشون همه چی میتونن عوض کنن، که این کار رخ در بین بازیکنان برزیل و اصلا مهمتر کار بزرگی که آنجلوتی در نیمه دوم انجام داد که من در برنامه حتی کاملا توضیح میدم علاوه بر فنی، یعنی نشون دهنده این بود که یک مربی با تجربه و یک خلاقیت تونست بر یک سازماندهی مناسب که ژاپن بود پیروز بشه. اما در مورد آلمان پاراگوئه، من با اون که همه ما میدونیم پاراگوئه یه تیمیه که خیلی ضعیف بود، همه میگفتن آلمان میتونه ببره، شگفتی بود، اما واقعا از ته دل خوشحال شدم به خاطر فوتبال، چون فوتبال همینه، فوتبال امید میده به همه آدما که شما میتونی ضعیف باشی، شما میتونی در واقع به قول انگلیسی آندرداگ باشی، شما میتونی چی نداشته باشی، اما تو اگر تا لحظه آخر بجنگی میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. حتی اگه دیشب پاراگوئه بازی رو واگذارم میکرد، همچنان من اعتقاد داشتم اون چیزی که برنده شد فوتبال بود. اما برای اولین بار در تاریخ فوتبال آلمان در ضربات پنالتی بازی رو واگذار کرد، یعنی تا الان تو جام‌های جهانی آلمان هیچ بازی رو در پنالتی نباخته بود، اما این پاراگوئه بود که بازی رو برد. و این برمیگره به این که ذات فوتبال همینه، شما تلاش بکن به شما جواب پاداش تلاش شد. اما در مورد مراکش و هلند، خب همه ما می‌دونیم بازی بسیار حساسیه، چون یه سری از بازیکنای مراکش هلندی هستن، در هلند دنیا اومدن، بیشتر بازیکناشون بلژیکی هلندی که ببینید کنار هم هستن. اما نکته برتری که من اعتقاد داشتم برمیگشت به تجربه بسیار خوبی که بازیکنای هلند و مربیشون داشتن. اما بازم میگم فوتبال همینه، تلاش تلاش تلاش. تیمی که یکیش عقبه در مقابل هلند، دقیقه 93 برمیگرده گل میزنه بازی رو به مسی و پنالتی میشه بازی میبره، حتما شایسته پیروزیه.
9: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه ساعت 18 به وقت ایران میاد گزارش رو

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزونا ویگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

اینم از کلمه است و کاری به نام پکر. خب برگردیم یه سری ببینم به خبرها بزنیم که بازی امشب، به خاطر بازی امشب تونلبانها تا دیر وقت کار میکنن. همین الان اسل خبر داده که این امکانو برای همه به چیز کردن که تونلبان ها تا دیر وقت کار بکنه. گفته میشه که حدود 20,000 نفر قراره به استادیوم برن در خیابان ولهلا ویگن و در اونجا مسابقه فوتبال ما بین سوئد و فرانسه رو بتونن که نگاهی بهش بندازن. خب فرانسه که بسیار قوی تا حالا بازی کرده، سوئدی هم خب کجدار و مریض خوب بازی کردن. ببینیم که تیمو چجوری میخوان ارنج بکنن و چطوری، آیا دفاعی میخوان بازی بکنن یا تهاجمی میخوان بازی بکنن و شر رو بکنن و ببینیم سوئد میتونه ببره یا خیر. پس بدونید که شمایی که قراره که برید به استادیوم، اگه که نرفتید، ببینید من یه چیزی واسهتون بگم، اگه تا حالا نرفتید من رکومندیرا میکنم این کارو بکنید. یعنی یه چیزی نزدیک 10,000-20,000 نفر آدم دور همدیگه جمع میشن، تلویزیونهای بزرگ تو استادیوم هست، دور همدیگه بزن و بکوب و خوشحالی و نمیدونم شوق و اینا تشویق و اینا، خلاصه خیلی خوش میگذره. اگه موقعیتش رو دارید این کار رو انجام بدید، تجربه بسیار بسیار خوبی خواهد بود. بریم یه چند تا از خبرهای داخلی استکهلم و اینا رو براتون بگم. یه آقای 42 ساله که سوار موتور بود میاد سر چهارراه شیلگاتان با فلمینگزگاتان، درست وسط شهر که اونجا 30 کیلومتر هم هست، چراغ قرمز رو که رد میکنه هیچی، نزدیک 80 کیلومتر هم سرعت داشته و با سرعت بسیار بالایی میزنه به یک آقای 73 ساله که سوار دوچرخه بوده. من فقط تصویر دوچرخه این آقای 73 ساله رو بهتون نشون میدم که از وسط نصف شده، موتوریه میخوره زمین، خودش پرت میشه این ور اون ور و خلاصه این آقای 73 ساله رو با چیز آمبولانس میبرن بیمارستان که متاسفانه نمیتونن جونشون نجات بدن. حالا دادگاه، اولا این آقای 43 ساله گفته که من داشتم میومدم یه ماشینی پیچید جلوم، اونو اومدم ترمز بکنم ردش بکنم، چراغم زرد بود به قرمز و خلاصه و از این چیز میزا دیگه، باش هم زدم. در صورتی که دوربینا نشون داده که ایشون نزدیک 80 کیلومتر در ساعت سرعت داشته، حتی چند تا چهارراه قبل هم قرمز رو رد کرده بوده و شانس این آقای 73 ساله بیچاره میاد و باهاش تصادف میکنه که این اتفاق میفته.

لت موتورسیکل باشی میخوای تو موتورسیکلت باشی هیچ فرقی نمیکنه، شامل قوانین این مملکت میشی و اونم قرمز رد بکنی، اونم کجا؟ تو جایی که 30 کیلومتر. وای وای وای وای، یعنی اگه حالا ولش کن بگذاریم. امروز یک خانومی رو ببخشید، امروز چند شب از سه شب دیروز که براتون تعریف کردم در یک آپارتمانی در شهر مالمو جنازش رو پیدا کردن، پلیس مطمئنه که این خانوم دیگه تقریبا مطمئنه که این خانوم کشته شده و همسر سابق ایشونو یا حالا سامبوش بوده حالا پارتنرش بوده هرچی رو تحت تعقیب گذاشتن و حکم جلبش رو صادر کردن. البته نتونستن ایشونو بگیرن ولی پلیس تقریبا مطمئنه که کار این آقا هستش. از خبرهای در مورد اصلا یک خانومی نمیدونم این خبر رو یادتون میاد یا نه، در همین بهار گذشته گفتن که یک خانومی میخواسته یک دختر 3 ساله رو با دستای خودش خفه بکنه در شهر نیشوپین. حالا مشخص شد که اولا این خانوم یه مقداری مشکل چیز داره، روانی داره، یعنی یه مقداری که خیلی بیشتر از یکی از این خانه های LSS که در هم بهش میگن LSS بوئنده در نیشوپینگ فرار کرده بوده، توی این ور اونور میدویده، رفته توی حیات یه خونهی که این دختر 3 ساله در حال بازی کردن بوده و این دختر رو میگیره که خفش بکنه، که خوشبختانه پدر این بچه 3 ساله توی حیات بوده و میدوه و خلاصه بچه رو از چنگ این خانوم در میاره و میگیرنش میدنش خلاصه دست پلیس. حالا پزشکی قانونی اعلام کرده که این خانوم مشکل شدید روانی داره و باید به بخش روانی سپرده بشه و دیگه به عنوان یک آدم روانی مجازاتش بکنن، نه به عنوان یک قاتل. این فرق دیگه، میبینین فرق کشورهای درست حسابی مثل سوئد اینه که اول نگاه میکنن ببینن که این بابا چرا این کارو کرده، بعد که متوجه شدن و نمان فلان بسار اینا تصمیم گیری میکنن. بعد اجازه بدین من این خبرم بذارمش کنار. اوکی، اینا هم که میتونم، اینا هم به درد نمیخوره، به درد الان نمیخوره. اما بریم سراغ پارلمان اروپا که طرح یوروی دیجیتال رو برای کاهش نفوذ آمریکا تصویب کرد. از یه طرف ما باید ترس روسیه رو داشته باشیم، از یه طرف هم ترس آمریکا رو. چیکار کنیم؟ کار اونی وسط شده ایم. بنوشته سایت stockholmian.com، کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا از طرح یوروی دیجیتال که مدتا انتظار آن میرفت حمایت کرد. به گزارش یورو نیوز این اقدام در چارچوب تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به سامانه‌های پرداخت تحت کنترل آمریکا و تقویت استقلال اروپا در حوزه پرداخت‌ها انجام شده. انتظار می‌رود این ارز دیجیتال تا سال 2029 راه اندازی بشه. بانک مرکزی اروپا در بیانیه اعلام کرد از اینکه کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا موضع خود در رابطه درباره بسته مربوط به ارز واحد اروپا تصویب کرده استقبال می‌کنیم، اقدامی که ضمن حفظ جایگاه یورو نقدی به عنوان پول قانونی چارچوب شکل‌گیری یوروی دیجیتال رو نیز تعیین می‌کنه. بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، شرکت‌های آمریکایی ویزا و مسترکارد 61% از پرداخت‌های کارتی در منطقه یورو و تقریباً تمامی تراکنش‌های برون‌مرزی مبتنی بر کارت رو در اختیار خودشون دارن. بحث درباره حمایت مالی اروپا نیز در سالهای اخیر و همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از وابستگی این بلوک به زیرساخت‌های پرداخت خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
یوروی دیجیتال شکل دیجیتال پول بانک مرکزی اروپا خواهد بود که توسط

0: این بانک منتشر و تضمین می شود و هدف آن تکمیل پول نقد و خدمات بانکی موجود است، نه جایگزینی آنها. بر اساس این طرح مصرف کنندگان خواهند توانست یورو دیجیتال رو در یک کیف پول اختصاصی نگهداری کنند، هرچند سقف مجاز نگهداری آن هنوز تعیین نشده. این سامانه از پرداخت‌های آنلاین و آفلاین پشتیبانی خواهد کرد و به گونه‌ای طراحی شده که سطح بالایی از حریم خصوصی را فراهم کند، به طوری که بانک مرکزی اروپا قادر نخواهد بود کاربران را مستقیماً از طریق داده‌های پرداختی آنها شناسایی کند. بانک مرکزی اروپا زیرساخت اصلی این سامانه را فراهم خواهد کرد، در حالی که بانک‌های تجاری و ارائه دهندگان خدمات پرداخت خدمات مربوط به یورو دیجیتال را در اختیار مشتریان قرار خواهند داد. انتظار می‌رود مؤسسات مالی در ازای مشارکت در این طرح کارمزدی دریافت کنند و در مقابل بازرگانان هزینه‌هایی بپردازند که احتمالاً کمتر از کارمزدهای فعلی تراکنش‌های کارتی خواهد بود. پس دیگه حالا باید تا سال 2029 صبر بکنیم و ببینیم که این یوروی دیجیتال چه گلی به سر ما خواهد زد. چشم دوست عزیز، آهنگ سامی بیگیرم حتما براتون پخش میکنم. بروی چشم. سپاسگزارم به خاطر اسمس هایی که میفرستید، ایمیل هایی که میفرستید و بسیار بسیار خوش است. با درود به شما، ممکنه این جشنی که بعد از ساعت 5 صحبتش رو کردید دوباره تکرار کنید؟ بله، جریان اینجوریه که مسابقات فوتبال سوئد وقتی که پخش بازی میشه، مثل امشب ساعت 11 شب و چند بازی قبلی، استادیوم که در تونل بان تکنیسکا هوگسکولان نزدیکترین نشست که اگه پیاده بشید و در خیابان والهالویگن هستش، میتونید که به اونجا برید. امشب حدود 20,000 نفر قرارن که دور همدیگه جمع بشن، صفحه تلویزیون بزرگ تیم فوتبال سوئد رو تشویق بکنن که در مقابل فرانسه قراره که بازی بکنه. میگم یک اوپلیول سی هست، یک چیزی هستش که جالبه. من چند تا از دوستام هم بازی های قبلی رو رفتند و خیلی هم خوشحال و خندون خوشم بهشون گذشته و رفتن و برگشتن. فکر میکنم امکان فروش نوشابه و آبجو و اینجور چیز میزا هم مثل این که هست. حالا در هر صورت دیگه بستگی داره که چه کاره اونجا میکنن، ولی اگر که موقعیت تونل بانها هم گفتن تا دیر وقت کار میکنن، چون ساعت 11 شروع میشه بازی تا 1 حد اقل هستش. اگه بازی به وقت اضافه کشیده بشه و به پنالتی و اینا که دیگه تا 1:30 هست و بعدش هم که اگر که تیم برنده بشه سوئد که این جشن و پایکوبی، برو تا ساعت 2-3 بعد از نصف شب خواهد بود. حتما بهتون خوش میگذره. این هم از این. بریم یک خبر دیگر رو هم میتونم داشته باشم. نه بذارین حالا که آهنگ درخواستی از ما دارن، از سامی بیگی عزیز، کاری به نام ای جونم، ولی ما عزیزی رو گویا پشت خط داریم. جانم درود بر شما، به روی خط هستی شما.
1: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
0: حال شما چطور؟
1: شنوندگان محترم،
0: قربان شما، قربان شما، سپاسگزارم.
1: عرضم به خدمت شما، قبل از ساعت 4 بعد از ظهر شما یه مطلب در مورد صحبت کردن تو با جام جهانی فوتبال.
0: اوکی.
1: من می‌خواستم خدمت شما بگم به نظر من جام جهانی امسال جام جهانی دروازه‌بان است، چون شما واقعا می‌بینی که دروازه‌بان ها
0: بله من...
1: با جون و دل از این سنگرشون حمایت میکنن.
0: مثل دیشب پاراگوئه دیدین چی کار کرد؟
1: بله، یعنی واقعا اینا واقعا سال دروازه بان است. به این مطلب دیگه که شما فرمودید که یه آقایی توی امریکا گفته که این تیم ملی ایران برگشت به کشورش و من اینجا رقصیدم و
0: یه آقا بطر... که چه از کنم، مسئول امنیتی بوده دیگه.
1: بله بله، حالا
0: بله.
1: عرضم به خدمت شما میذارم که یک روز این روز برسه که همه ایرانی ها در کنار هم با هم برقصیم و شاهد دیدن اخراج و ترک کردن کشورهای مختلف توسط آدمایی که پرچم خرچنگشان رو میندازن رو دوششون و فحش میدن و حمایت میکنن و بعد تو کشورهای مختلف هم زندگی میکنن ولی زیر پرچم خرچنگشان جمهوری اسلامی. و امیدوارم که اون روز برسه که ما هم این شادی و پایکوبی رو داشته باشیم و شاید این باشیم که همچین آدم های دیگه در میون ما نباشن و زندگی نکنن.
0: آفرین آفرین، بسیار سپاسگزارم، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم و اینکه یک روزی تیم ملی ایران بتونه جام جهانی رو در دست بگیر و به روی سر بکشن.
1: به امید اون روز.
0: قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: خدا نگهدار.

خب اینم آهنگ درخواستی سامی بیگی و کار زیبای از این خواننده هنرمند نازنین استکهلمی خودمون که الان در گوشه ای دیگر از کره زمین در حال زندگی کردن است. دوستی نوشتن نوی جان تونلبان خط 14 به طرف موربی سنتروم ایستگاهی هم به نام استادیوم هست که خیلی نزدیک به استادیومه. بله دقیقا اونم کار میکنه، اونم درسته، بسیار عالی. اما بریم یه کار خوب بکنیم. یکی از شنوندگانمون گفت بابا چرا مسابقه نمیذاری؟ خیلی خوب میذاریم. من شما نازنینان و دو تا برنده رو میخوام به دو وعده نهار لونچ دو نفر رو دعوت بکنم از برندگانی که بتونن درست حدس بزنن مسابقه فوتبال امشب فرانسه با سوئد نتیجه دقیق به ما بگن. 23 98 98 38 43 دو شماره که شما میتونید در این مسابقه شرکت بکنید و مدت 10 دقیقه تا 15 دقیقه ببینیم شما چجوری حدس میزنید.

0: اما اولین شنونده خودمون رو روی خط میبریم. 2398 درود بر شما.
1: خسته نباشید.
0: چند میشن قربان؟
1: 4-1 به نفع فرانسه.
0: 4-1 به نفع فرانسه. شما آقای
1: کوروش.
0: آقای کوروش یه حرف اولی چه چیزی هم بگین که با کوروش های دیگه اشتباه نشه.
1: کوروش یک.
0: کوروش یک. کوروشان سپاسگزارم ازت. ۲۳ ۹۸ و ۹۸ ۳۸ ۴۳ اسمسی هم قبول نمی کنیم. بله اسمسی قبول نمی کنیم. 2398 درود بر شما. چند میشن؟ الو
2: درود آقا نبی، خسته نباشید.
0: شما چند میشن؟
2: 3-1 به نفع فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه. شما خانم
2: شیلا.
0: خانم شیلا؟
2: بله بله.
0: شیلا چی؟ حرف اول فامیلی عددی
2: شیلا ستا.
0: خانم شیلا ستا سپاسگزارم از شما. موفق باشید. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
3: درود بر شما. 3-2
0: به نفع
3: فرانسه.
0: 3-2 به نفع فرانسه. جناب آقای
3: مرتضی
0: چی؟
3: اف
0: مثل فردریک؟
3: نه اف مثل فردریک.
0: مثل تی فرمودی؟
3: نه اف مثل سارا.
0: اسم سارا. من یک دنیا سپاسگزارم از شما. قربان شما. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما. بفرمایید.
4: جناب آزادی خسته نباشید.
0: قربان شما. چند میشن قربان؟
4: 3-1 فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه. شما آقای
4: هومن یک.
0: آقای هومن یک. هومن جان سپاسگزارم از شما. قربان شما. خدا نگهدار. و 98-38-43 درود بر شما.
5: قربان شما.
0: چند میشن؟
5: 3-2
0: به نفع فرانسه. شما آقای
5: فرشید میم.
0: فرشید جان سپاسگزارم. موفق باشی. قربان شما. 2398 درود بر شما.
6: سلام، خسته نباشید.
0: مرسی.
6: من احتمال میدم که 2-0 ببره فرانسه.
0: 2-0 به نفع فرانسه. شما خانوم اسم شما
6: اشرف خندانی.
0: ببخشید
6: اشرف.
0: خانوم اشرف خندانی.
6: بله
0: سپاسگزارم از شما خانوم اشرف خندانی. خدا نگهدارتون. 2398-43 بفرمایید لطفا.
7: درود بر شما خانوم.
0: قربان شما. چند میشن قربان؟
7: به نظر من 2-1 به نفع فرانسه.
0: 2-1 به نفع فرانسه. آقای
7: شیرزاد.
0: آقای شیرزاد سپاسگزارم از شما.
7: شاد و پیروز باشید.
0: قربان شما. 2398 بفرمایید لطفا. الو جانم.
8: الو 5-4 سوئد.
0: 5-4 به نفع سوئد. من توضیح بدم، حتی اگر در پنالتی هم این عدد 5-4 بشه ما 5-4 رو قبول میکنیم. دوستان اینو بدونم.
8: منم پنالتی رو میگم.
0: شما آقای
8: علی اس
0: مثل سیگور
8: سارا.
0: مثل سارا. آقای علی اس سپاسگزارم. علی جان موفق باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
9: درود نوید جان.
0: قربان شما.
9: 3-1 به نفع فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه. آقای
9: رامینا.
0: رامین چی؟
9: گهو.
0: سب کنی بنویسم
9: گهو.
0: خو مثل حالا. بسیار نیکو. قربان. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
10: نوید جان درود.
0: درود فراوان بر شما.
10: آقا 2-0 به نفع فرانسه.
0: 2-0 به نفع فرانسه. شما آقای
10: علیرضا برنده قبلی.
0: علیرضا برنده قبلی.
10: ممنون.
0: سپاسگزارم. موفق باشید علیرضا. قربانت. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
11: آقا نوید سلام هستی.
0: قربان. چند میشن؟ مرسی. الو
11: آقای نوید سلام هست کردم.
0: عزیزم اگه تونتر صحبت نکنید وقت میگذره. چند چند میشن.
11: حال تو خوبه؟ خسته نباشید.
0: شما خوبی؟ خانم بچه‌ها خوبن؟ همه چی خوبه؟ قربان شما. شما چطوری؟ ها چند چند میشن؟
11: یک دو به نفع فرانسه. من حمید هستم.
0: آقای حمید چی؟
11: حمید میم.
0: حمید میم. مرسی حمید جان، موفق و پیروز باشی. قربونت برم، فدات شم. خدا نگهدار. 2398.
12: هی سلام.
0: هی سلام.
12: خسته نباشی. آقا 5-3 به نفع فرانسه.
0: 5-3 به نفع فرانسه. آقای
12: ایلان ماسک.
0: آقای ایلان ماسک. سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. 98-3-8-43 بفرمایید.
13: آقا سلام. 0-0 مساوی.
0: 0 نمیشه چون بعدا اینا پنالتی و اینا میزنن.
13: آه اوکی، من نمیدونستم. پس 1-1 هم که نمیشه. همون 1-0 به نفع فرانسه.
0: 1-0 به نفع فرانسه. شما آقای
13: آریا.
0: آقای آریا، بسیار عالی. آقای آریا سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون. دوستان اسمس نفرستید، من اسمسی ها رو قبول نمی کنم. 2398 بفرمایید.
14: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
14: 1-0 فرانسه.
0: 3-1 به نفع فرانسه، درسته؟
14: درسته.
0: خب شما خانومه؟
14: پاریس.
0: خانوم پاریس، مرسی خانوم پاریس.
14: مرسی خدا.
0: بونشوها. 98-38-43 بفرمایید.
15: با درود بی پایان آقا نوید گل بلبل،
0: قربان شما برم. من درود فراوان بر شما.
15: من اینجا تو ماشین نشستم با نوه گلم، اسمش داریانه.
0: دانیال فرمودین؟
15: به نفع سوئد.
0: دانیال فرمودین؟
15: نه، داریان.
0: داریان. بله داریان.
15: ایشون میگه 3-2 به نفع فرانسه. خودش خجالت به نفع سوئد، خودش خجالت میکشه.
0: 3-2 به نفع سوئد.
15: سوئد.
0: 3-2 به آقا داریان بگو مطمئن باشه فردو جزء برنده هاست.
15: من هم همین فکر میکنم. این پسر ما خجالتیم عین با او بزرگه.
0: قربونتون برم، من موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون، خدا قربان شما. 2398 درود بر شما.
16: درود بر شما آقا نوید.
0: چند چند میشن قربان؟
16: والا من میگم دوست ندارم، ولی به نظر من 2-0 به نفع فرانسه.
0: 2-0 به نفع فرانسه. شما آقای
16: من مجیدم. خانوم هم میخواد شرکت کنه اگر میشه.
0: اول آقای مجید، مجید چی؟
16: مجید بنویس، مجید سالار یا پرسپولیس.
0: همون سالار اصل جنسه. خیلی خوب آقای. گوشی بدین خانومتون.
16: بذاری خانومم الان دستش بنده، میخواد شرکت کنه. میگه 2-1 میشه به نفع فرانسه.
0: شو اسم خانوم چی هستن؟
16: سهر.
0: خانم سحر، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی.
16: خیلی آقای قربون شما برم. انشالله سوئد میبرم.
0: قربانت برم، موفق و پیروز باشی. 98-38-43 بفرمایید.
17: نوید عزیز روزت بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
17: آقا جان 2-1 به نفع فرانسه.
0: 2-1 به نفع فرانسه. شما آقای
17: بانان فلوگا.
0: آقای من آقا من چجوری بنویسم؟ بانان فلوگا. خیلی خب، دست شما درد نکنه آقای بنان فلوگا، قربانت، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
18: آقا نوید 3-1 به نفع فرانسه. علی 42 هستم.
0: علی، آقای علی 42. 3-1 به نفع فرانسه. علی جان بله سپاسگزارم ازت که اینقدر سریع و قشنگ گفتی، قربانت، خدا نگهدار. 98-38-43 و 2398-10 مسابقه ما بین فرانسه و سوئد رو برای شما داریم گزارش میکنیم. دقیقه 90 هستش و سوئد 3-2 بازی رو جلو هست. یک دقیقه به پایان بازی بیشتر باقی نمونده و در اینجا داور سوت پایان رو میزنه و داریان برنده یه مسابقه میشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید. چند چند میشن؟
19: هلو.
0: چند چند میشن قربان؟
19: من فکر میکنم 2-2 مساوی میشن.
0: نمیشه چون کار به پنالتی میکشه. فکر میکنی میشه صدای اون رادیو اینا رو کم کنیم؟ الو. من سپاسگزارم از شما. 98-38-43 بفرمایید.
20: سلام آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
20: من فکر میکنم 2-1 به نفع سوئد.
0: 2-1 به نفع سوئد. طرفدارای سوئد دارن ذره ذره میان روی کار. شما خانومه؟
20: مریم.
0: خانم مریم چی؟
20: یک.
0: مریم یک داشتیم مثل که سب کنین یه نگاه بکنم.
20: مریم دو بزنیم.
0: نه نه نه مریم یک نه نداشتیم فکر کنم. من می‌نویسم حالا مریم یک.
20: اوکی.
0: مریم یک یا دو دیگه. اوکی. قربان شما، قربان شما. خدا نگهدارتون. 2398 بفرمایید لطفاً.
1: الو سلام، منم.
0: بله شما هستید، بفرمایید.
1: دو یک به نفع فرانسه.
0: دو یک به نفع فرانسه. شما آقای
1: رضا محمدی هستم.
0: رضا محمدی عزیز، سپاسگزارم آقای رضا محمدی. قربان شما، خدا نگهدار. من شرمندم که مجبور شدم اون شنوندمونو که دو دو گفتند و از رو خط ببرم. اگه ممکنه دوباره زنگ بزنید. 98-38-43 بفرمایید. هلو
21: هلو
0: هلو فیرائت ویم الی ویکلان سوئد فرانسه کی؟
21: فرانکریکه.
0: فرانکریکه. فیرائت اسم چیه؟
21: آدم.
0: آدم. آدم جان مرسی، خدافظ. 2398 بفرمایید.
22: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
22: 3-2 به نفع فرانسه، ایران کو.
0: 3-2 به نفع فرانسه، خانوم ایران
22: کو.
0: کو. بسیار نیکو خانوم ایران کو، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
23: سلام آقا، 4-4 هیچ استقلال.
0: بابا اذیت نکن دیگه، تو رو خدا بگو.
23: 4-4
0: شما خانم ببخش آقای
23: استقلال.
0: آقای استقلال، خیلی خوب. ببین اگه که واقعا وجدانی چاریش رو اعتقاد داری، برو تیپس بزن. موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. و 23 دقیقه دیگه، حدوداً یک دقیقه دیگه ادامه میدیم و بریم سراغ 98-38-43 درود بر شما.
24: سلام، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم خانم، چند میشن؟
24: من از طرف نوی گلم که 12 سالشه، جون من میگه 4-1.
0: 4-1 به نفع کی؟ بعد اسمشون چیه؟
24: کوین.
0: کوین عزیز، مرسی که زنگ زدید، موفق و پیروز باشید.
24: میگه امیدوارم سوئد برنده بشه، ولی من فکر میکنم مامانی 4-1 بشه به نفع فرانسه.
0: بسیار عالی، امیدوارم که اون چیزی که دوست داریم بشه. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
25: خسته نباشید، من از طرف شوهرم زنگ میزنم.
0: یعنی شوهر تو اینقدر خجالتیه؟
25: بذارید حدس بزنم. ایشون میگه که 3 به نفع فرانسه، سوئد 0.
0: 3-0 به نفع فرانسه. اسم ایشون چیه؟
25: اسم ایشونم پاریس شماره 2.
0: پاریس 2، آقای پاریس 2. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. و بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
26: الو نوید جان.
0: جانم بفرمایید.
26: خوب هستید؟ منم میگم فرانسه برنده میشه.
0: چند میشن؟
26: 4-4-4-1.
0: شما
26: 4-1.
0: شما خانومه
26: گوهر.
0: خانوم گوهر، سپاسگزارم خانوم گوهر از شما، قربان شما، خدا نگهدار. و 2398 درود بر شما، بفرمایید.
27: سلام آقای آزادی، من از فرانسه زنگ میزنم.
0: جدی؟ به به.
27: 2-1 به نفع سوئد، اسمم هم هست 4-4.
0: خانوم 4-4. سپاسگزارم. چی میگم؟ بونسوا، بونجور، بونجور، بونجور که میشه؟ خدا نگهدار. و آخرین شنونده ما در این بخش، درود بر شما.
28: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، چند میشن؟
28: نه
0: الو. چند میشن؟
28: ببخشید من صدای دیگه ای رو میشنوم.
0: شما با تلفن با من حرف بزنید فقط صدای من رو میشنوید.
28: بله بله ببخشید. سه سه دو به نفع ایران سوئد.
0: سه دو به نفع سوئد. شما خانومه؟
28: نیلو ستا.
0: نیلو ستا، یک دنیا سپاسگزارم از شما خانم نیلو. امیدوارم که آن چیزی که شما دوست دارید بشه. موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدار.

خب دوستان عزیز شنونده نازنینان، از همگی شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که همه جای دنیا خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. ببینیم که امشب ساعت 11 شب سوئد در مقابل فرانسه چه میکنه. با آرزوی موفقیت تیم ملی کشورمون سوئد، موفق و پیروز باشید.

همه رفتن، کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوند.

یه زخم کهنه روی با من، یه پرنده قدیم، یه دنیا غم توی صدا، من هم نجاد آسمون، تنها ترین

0: بهتر اینها رو بدن و انجام بدن. ولی ببین من یک در این مورد اینو بگم که کشورهای دیگه مثلا فرض بکنیم ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مورگان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مورگان که بسیار راحت میشه بگید نفت شیرین هست، گوگرش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمهش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست، قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیز حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی هرمز رد شده باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
1: از مهدی مسلحی در بریتانیا میشنیدید.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با بروز چالش‌های بیشتر در مذاکرات میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و البته تحلیل رسانه‌های اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
3: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق سه‌جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله می‌گوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150,000 راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده‌ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده‌تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش‌بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه آی 24 سه‌شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اهرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیا خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اهرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمی‌پذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمی‌داند و می‌خواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. همچنان در خاورمیانه دولت جدید عراق در روزهای اخیر تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و فرد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق روز 8 تیر اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده که سلاح‌های خود را تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارجبی علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو درباره این تحولات در کشور همسایه در عراق بشنوید.
4: ببینید، تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
1: منظور از غیر رسمی چی آقای مأمور؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
4: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت می گرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمی داد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یه شکل.
1: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
4: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارن، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساسا وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
1: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
4: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین‌هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتند.
1: از علی ماموری میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. در ساعت اخیر از جمله خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در رأس هیئتی متشکل از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده و امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار کرده و بعد دیداری سه جانبه با مذاکره کنندگان قطر و پاکستان داشته. اونطور که آقای غریب‌آبادی به خبرنگاران در دوحه گفته، گفتگوهای امروز چهارشنبه متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بوده. به گفته او کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. صحبت‌های معاون وزیر خارجه هست در ساعت‌های اخیر در دوحه قطر. بریم به فرانسه، جایی که مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. از مصطفی خلجی درباره او بشنوید.
5: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
6: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
5: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
6: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بود. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتوت نشنال دو رشیرش و نگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974 بیشتر از 50 سال پیش اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 سال مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدی و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.
2: مسرور مکارمی بود در گفتگو با مصطفی خلجی. و ما بریم سری هم بزنیم به جهان سلامت که در اون پزشکان اعلام کردن که آمپول‌های کاهش وزن میتونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می‌کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می‌کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می‌شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می‌دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران در قطر برگزار شد. بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. و قالیباف میگوید نفت ایران پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها 20% گران‌تر فروخته می‌شود. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه برگزار شده است. روز چهارشنبه کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت ایرانی هم به طور جداگانه با نخست وزیر قطر و میانجیگران پاکستان و قطر دیدار کرد. در هیئت ایرانی نمایندگانی از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی حضور دارند. پس از پایان این نشست‌ها کاظم غریب‌آبادی به رسانه‌های ایران گفت کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره در این قالب‌ها شروع نشده است. به گفته او رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ هم روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر درباره مذاکرات فنی با ایران رایزنی کردند. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و بازگشایی کامل تنگه هرمز از مهمترین مسائل مورد بحث در مذاکرات دوحه هستند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 197 و 228 هزار تومان رسید. پس از امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان در روز سوم تیر رسید. اما ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روند صعودی را در پیش بگیرد. در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار به کانال 200 هزار تومان رسیده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها نفت ایران 20% گران‌تر فروخته می‌شود. به گفته او از روزی که محاصره برداشته شد ایران بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای آمریکا به مدت 60 روز تحریم‌های نفتی ایران را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که تهران می‌تواند پول فروش نفت را هم دریافت کند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا گفته است چین تنها خریدار نفت ایران است و این نفت با تخفیف به آن کشور فروخته می‌شود. اسکات پسن روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت خریداران نفت ایران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند از سوی آمریکا با مشکل روبرو شوند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تأکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خوانند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاست به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان با آن کشور حمله کند، ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. و گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند.

نخستین گزارش جامعه سازمان ملل درباره هوش مصنوعی از طرف 40 دانشمند و کارشناس هوش مصنوعی از کشورهای مختلف جهان نوشته شده است. در این گزارش با اشاره به مزایای بالقوه عظیم هوش مصنوعی برای کشورها و مردم جهان تاکید شده که فناوری جدید خطرات زیادی هم به همراه دارد.

صفا بود، کوهاش از دور پیدا بود، ماشینای لاکچریش قدیم

0: Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هستن، روبرو شکوه دریا، مثل رویا توی خوابی

It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جا به جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
15: جنگ و جدال میان موافقان و مخالفان مذاکره و توافق با آمریکا همچنان ادامه دارد و هر ساعت ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. همزمان با آن یک مرگ مشکوک دیگر نیز در ساعات گذشته رخ داده که در کنار مرگ معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه، گمانه‌زنی‌های فراوانی را در میان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده است. برخی این حوادث را به جنگ قدرت در درون حکومت و حتی به تیم محمد باقر قالیباف نسبت می‌دهند. ادعاهایی که سندی برای آنها ارائه نمی‌شود و این کاملاً طبیعی است که از چنین قتل‌های سیاسی معمولاً ردی بر جا نمی‌ماند. اما نشان می‌دهد فضای بی‌اعتمادی و درگیری در میان بقایای جمهوری اسلامی تا چه اندازه تشدید شده است. حیرت‌آورترین حذف ولی مربوط می‌شود به حذف غلام حسین محسنی اژه‌ای، قاضی مرگ و چهره‌ای که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی او را یکی از خونخوارترین و بی‌رحم‌ترین چهره‌های حکومت می‌دانند. فردی که این روزها نیز مسئولیت دستگاهی را بر عهده دارد که همچنان سرگرم صدور و اجرای احکام اعدام علیه جوانان و معترضان بی‌پناه و بی‌گناه ایرانی است. رسانه ایران اینترنشنال در یک خبر اختصاصی گزارش داده که مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای را در پایان نخستین دوره 5 ساله ریاستش بر قوه قضاییه کنار بگذارد و برخلاف سنت 14 دهه گذشته حکم او را برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید نکند. منابع این رسانه در داخل ایران گفتند که در جمهوری اسلامی طی نزدیک به 4 دهه رؤسای قوه قضاییه معمولاً 2 دوره 5 ساله در این سمت باقی می‌ماندند، اما این بار قرار است فرد دیگری جایگزین محسنی اژه‌ای شود. این منابع تأکید کردند که تمدید نشدن حکم اژه‌ای صرفاً یک جابجایی معمول یا اصلاح در دستگاه قضایی نیست، بلکه بخشی از بازارایی گسترده‌تر قدرت پس از جنگ اخیر است. بازارایی که رهبر جدید جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در قالب آن چهره‌های کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگ‌تر با خود جایگزین کند. اما این ظاهر ماجراست. اگر به بین خطوط این خبر توجه شود، دست کم 2 نکته بسیار مهم به چشم می آید. نخست این که برخی از ناظران بر این باورند که این تصمیم را در واقع قالیباف گرفته و مشتبه خامنه ای صرفاً نامی است که این تصمیم ها به او نسبت داده می شود. یکی از این کاربران نوشته باز قالیباف تصمیم گرفته با اکانت مشتبه خامنه ای تصمیم بگیره. از نگاه این افراد در واقع این قالیباف است که با نام مشتبه خامنه ای تصمیم می گیرد. از این منظر کنار گذاشتن محسنی اژه‌ای یکی از مهمترین حذف های بدون گلوله در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای خواهد بود. همانطور که مرگ معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز از سوی برخی در همین چارچوب تحلیل شده است. اما نکته دوم شاید از این هم مهمتر باشد. تنها 1 روز پیش از انتشار این خبر، مارک لوین تحلیلگر سرشناس آمریکایی و از چهره‌های بسیار نزدیک به دونالد ترامپ با انتشار تصویری از اژه‌ای در توییتر نوشت: به نظر می‌رسد آنها هنوز به اندازه کافی ضربه نخورده‌اند. این جمله کوتاه این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا خبر کنار گذاشتن محسنی اژه‌ای می‌تواند پاسخی غیر مستقیم به همین پیام مارک لوین و جریان نزدیک به ترامپ باشد؟ آیا قرار است با این حذف به طرف آمریکایی این پیام داده شود که نگران نباشید، یکی از منفورترین چهره‌های دستگاه قضایی حکومت نیز کنار گذاشته خواهد شد؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، آنگاه معنای آن می‌تواند بسیار فراتر از یک جابجایی ساده در قوه قضاییه باشد. در آن صورت این برداشت تقویت می شود که باز آرایی قدرت در جمهوری اسلامی پسا خامنه ای در هماهنگی با خواسته های طرف آمریکایی در حال پیش رفتن است. حتی اگر همزمان شعارهای ضد آمریکایی همچنان از زبان برخی مقامهای جمهوری اسلامی شنیده شود. درست شبیه آنچه در ونزوئلا رخ داده که ظاهراً حکومت پس از حذف مادورو چندان تغییری نکرده و حتی بد آمریکا را هم میگویند، اما سفارت آمریکا بازگشایی شده و نفتشان را هم با نظر ترامپ میفروشند. در همین فضای پرتنش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در صدا و سیمای حکومت حاضر شد تا از عملکرد خود و روند مذاکرات با آمریکا دفاع کند. اما اتفاقی که رخ داد خود به یکی از خبرهای مهم ساعات گذشته تبدیل شد، زیرا صدا و سیما از جایی به بعد ناگهان سخنان قالیباف را قطع کرد، اتفاقی که بسیاری آن را نشانه عمیق‌تر شدن اختلافات در درون ساختار قدرت ارزیابی می‌کنند. اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسانی حضور دارند که می‌توانند سخنان رئیس مجلس و مسئول اصلی مذاکرات را سانسور و متوقف کنند، خود به تنهایی گویای شدت این کشمکش داخلی است.
16: جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونه انجام.
17: کل این 12 میلیارد دلار.
16: این 12 میلیارد دلار. بعد این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
15: قالیباف در بخش منتشر شده سخنانش در صدا و سیما به صراحت اعتراف کرد که محاصره دریایی آمریکا برای جمهوری اسلامی حتی از جنگ نظامی نیز سخت‌تر و پرهزینه‌تر بوده. او گفت از زمانی که این محاصره عملاً برداشته شده، جمهوری اسلامی توانسته در مدت تنها 10 یا 12 روز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند، در حالی که طی حدود 50 تا 60 روز پیش از آن عملاً حتی 1 بشکه نفت نیز امکان صادرات نداشت و حکومت با بحران جدی روبرو شده بود. قالیباف در واقع حرف ترامپ را تایید کرد که مدت هاست فریاد می زند محاصره مؤثر بوده و رژیم نتوانسته حتی 1 بشکه نفت صادر کند. این یعنی پیروزی آمریکا و شکست جمهوری اسلامی که کارت تنگه هرمز آن به ضد خودش بدل شد. با این وجود قالیباف آمریکا را شکست خورده معرفی کرد، همان شکل ونزوئلایی.
16: ولی اینجا بگم، ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. ما این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده، همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیت این تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
15: با این وجود قالیباف اما اعتراف کرد که برای جمهوری اسلامی باز بودن تنگه هرمز و جریان داشتن رفت آمد کشتی ها بسیار بهتر از بسته شدن آن است و جمهوری اسلامی اگر تنگه را ببندد، کشورها مسیرهای تازه‌ای می سازند و تنگه دیگر 1 پول سیاه هم نمی ارزد. یعنی اعتراف به مؤثر بودن اقدامات آمریکا در راه اندازی مسیر عمان یا اقدامات امارات در مسیر فجیره و اقدامات عربستان در مسیر دریای سرخ، یعنی متروکه شدن تنگه هرمز پس از مدت‌ها. این سخنان قالیباف در واقع اعترافی آشکار به این واقعیت بود که برخلاف تبلیغات سالهای گذشته رژیم، بستن تنگه هرمز هیچگاه برگ برنده جمهوری اسلامی نبوده و برعکس محاصره دریایی آمریکا پاسخ مؤثری به تهدیدهای جمهوری اسلامی داده و بقایای رژیم را ناچار به عقب نشینی کرده است. اما جایی که سخنان قالیباف ناگهان از سوی صدا و سیما قطع شد، دقیقاً همان بخشی بود که او به توافق سال 2023 دولت ابراهیم رئیسی با دولت وقت آمریکا اشاره کرد. قالیباف توضیح داد که در آن توافق که در ازای آزادی چند زندانی آمریکایی انجام شده بود، قرار بود بخشی از پول‌های حاصل از فروش نفت ایران که در کره جنوبی مسدود شده بود به قطر منتقل شود، اما جمهوری اسلامی حق دریافت پول نقد را نداشت و تنها می‌توانست کالاهای اساسی خریداری کند و دولت قطر مبلغ آنها را از محل همان دارایی‌های مسدود شده پرداخت کند. قالیباف عملاً تلاش داشت نشان دهد که محدودیت استفاده از این پول‌ها تصمیم دولت ابراهیم رئیسی بوده و توافق فعلی نیز ادامه همان چارچوب است. اما درست در همین بخش صدا و سیما سخنان او را قطع کرد. اتفاقی که بسیاری آن را تلاشی برای جلوگیری از انداختن مسئولیت این توافق برگردن ابراهیم رئیسی و جریان مخالف مذاکره ارزیابی کردند و نشانه دیگری از اوج گرفتن جنگ قدرت در درون بقایای جمهوری اسلامی. آنچه تصویر این جنگ قدرت را کامل‌تر می‌کند، اتفاق دیگری است که تقریباً همزمان در ارتباط با صدا و سیما رخ داده است. خبر درگذشت ناگهانی فرزاد جمشیدی، یکی از مجری‌های شناخته شده و ارزشی همین سازمان که از نظر خیلی‌ها مشکوک است و این تحلیل را تقویت می‌کند که صدا و سیما به یکی از میدان‌های اصلی این جنگ قدرت تبدیل شده است. فرزاد جمشیدی در روزهای اخیر از جمله چهره‌های جریان مخالف مذاکرات بود که در تجمعات شبانه مخالفان توافق حضور پیدا می‌کرد و علیه روند مذاکرات و تیم قالیباف موضع می‌گرفت. درباره علت فوت او خبر رسمی از سکته قلبی حکایت دارد، اما همزمانی این اتفاق با تشدید جنگ قدرت در درون جناح‌های حکومت و همچنین مجموعه مرگ‌ها و حذف‌های اخیر باعث شده در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌ها و واکنش‌های فراوانی مطرح شود. برخی کاربران با انتشار عکس فرزاد جمشیدی از قول قالیباف به کنایه نوشتند دستم خورد. عده دیگر نیز خطاب به نیروهای ارزشی نوشتند قالیباف که دارد روی خون رهبر شما لزگی می‌رود. اگر شما هم مقابل این روند بایستید ممکن است به سرنوشت فرزاد جمشیدی یا همان سپاهی دچار شوید. منظور از همان سپاهی محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه است. همان فرماندهی که درباره مرگ او نیز اخبار و روایت‌های تایید نشده‌ای منتشر شده است. این اخبار را گرچه نمی‌شود راستی آزمایی و تایید کرد، اما با توجه به شرایط عجیب و غیرعادی این روزها به سادگی هم نمی‌شود از کنار آنها گذشت. به ویژه وقتی مجموعه اتفاقات از قطع سخنان قالیباف در صدا و سیما تا مرگ‌های ناگهانی و حذف‌های بی‌صدا همه در یک مسیر قرار می‌گیرند. در ارتباط با مرگ اکبرزاده ادعاهای بسیار عجیب مطرح شده. ادعاهایی که تا کنون هیچ مرجع مستقلی آنها را تایید نکرده و سند قطعی برای آنها ارائه نشده، اما به دلیل همزمانی با تحولات اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در یکی از این خبرهای تایید نشده ادعا شده که تیم‌های جستجو و تحقیق به دستور سردار رادان از زوایای مختلف این حادثه را بررسی کردند و گزارش نهایی قرار است منتشر شود. اما بر اساس همین ادعا تا این مرحله از بررسی فرضیه تصادف و واژگون شدن خودرو کمرنگ شده و تحلیل الگوی پاشش خون نشان می‌دهد که اکبرزاده پیش از واژگونی خودرو کشته شده و تصادف پوششی برای مرگ اصلی بوده است. در ادامه همین ادعاها آمده که بررسی کارشناسان فراجا زمان مرگ واقعی را حدود 36 دقیقه پیش از واژگون شدن خودرو نشان می‌دهد. همچنین ادعا شده که ابتدا با ایجاد پارگی‌های عمیق در ناحیه گردن و ران شاهرگ او زده شده، سپس جسد در خودرو قرار داده شده و خودرو در یک پرتگاه جانبی جاده واژگون شده است. این اخبار همچنین میگویند که در بررسی‌های انجام شده از کادر دفتر معاون سیاسی فرمانده نیروی دریایی سپاه مشخص شده که او شب قبل از مرگ تماس تلفنی طولانی و پرالتهابی با یکی از مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی یعنی رئیس مجلس محمد باقر قالیباف داشته. بر اساس این ادعا موضوع این تماس اختلاف بر سر روند مذاکرات آتش‌بس و مخالفت اکبرزاده با برخی مخاد احتمالی توافق با طرف آمریکایی بوده. در این گزارش ادعا شده که همسر اکبرزاده گفته او با مذاکرات مخالف بوده و اطلاعاتی داشته که نشان می‌داده طرف آمریکایی در مذاکرات خونساسازی بخش مهمی از نیروی دریایی سپاه را که در بستن تنگه هرمز نقش کلیدی دارد خواستار شده و سرپرست تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف این موضوع را پذیرفته بوده، موضوعی که با مخالفت شدید اکبرزاده روبرو شده بود. این منابع حتی مدعی شدند که در یکی از تماس‌های تلفنی قالیباف اکبرزاده گفته بود پیشبرد مذاکرات دستور رهبری است و اگر او از موضع معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بخواهد با توافق مخالفت کند، یا باید کنار برود یا کنار گذاشته خواهد شد و اگر باز هم مقاومت کند ممکن است راه‌های سخت‌تری در پیش گرفته شود. روشن است که هیچ یک از این ادعاها تا این لحظه به شکل مستقل تایید نشده و معلوم نیست چه مقدار از آنها درست باشد. اما از نظر تحلیلی بخشی از این روایت‌ها با شواهد دیگر صحنه همخوانی دارد. از جمله با همان سخنانی که قالیباف شب گذشته در صدا و سیما مطرح کرد و بخشی از آن نیز قطع شد. جایی که او گفت باز بودن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی بهتر از بسته بودن آن است و اگر تنگه بسته بماند بعد از مدتی اهمیت جغرافیایی خود را از دست می دهد. به همین دلیل اگر قالیباف و تیم همراه او واقعاً به این نتیجه رسیده باشند که ادامه تهدید بستن تنگه هرمز دیگر نه تنها برگ برنده نیست بلکه به زیان بقایای جمهوری اسلامی تمام می شود، طبیعی است که مخالفان چنین روندی در درون سپاه و جریانهای تندرو برای آنها به یک مانع جدی تبدیل شوند. قالیباف نیز چهره‌ای نیست که سابقه خشونت و سرکوب در کارنامه او کمرنگ باشد. او خود زمانی از لوله کردن معترضان سخن گفته بود و نامش با برخوردهای گازنبوری و سرکوب خیابانی گره خورده است. به همین دلیل برای برخی از مخالفان جمهوری اسلامی این پرسش مطرح شده که آیا حذف‌های اخیر اگرچه هنوز قابل اثبات نیستند می توانند بخشی از همان جنگ قدرتی باشند که اکنون میان موافقان توافق با آمریکا و مخالفان آن به نقطه خطرناک رسیده است. قالیباف پیش از این نیز نشان داده که اگر تصمیم به جمع کردن مخالفان بگیرد از انجام آن ابایی ندارد به هر طریقی که ممکن باشد. او یک بار تجمع نیروهای ارزشی درباره حجاب را در مقابل مجلس جمع کرد. تجمعی که پس از آن دیگر به آن شکل تکرار نشد. چند روز پیش نیز رواق کشوردوست محل تجمع کفن پوش‌هایی که از مشهد آمده بودند و خواستار انتقام خون رهبرشان بودند و علیه مذاکره و تیم قالیباف شعار می‌دادند با دخالت نیروهای امنیتی و به احتمال زیاد با دستور او برچیده شد. بنابراین از نگاه بسیاری از ناظران اگر قالیباف تصمیم بگیرد مخالفان سیاسی خود را از عرصه تصمیم گیری کنار بزند، ابزار و توان اجرایی چنین کاری را در اختیار دارد و در این مسئله تردید چندانی وجود ندارد. به همین دلیل بسیاری از ناظران فضای فعلی معتقدند که او حتی ممکن است مجتبی خامنه ای را هم حذف کرده باشد. اگر او زنده از زیر آوار بمباران محل کار و زندگی پدرش بیرون آمده باشد. در همین فضا بار دیگر بخشی از سخنان سالهای قبل روح الله زم در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است. سخنانی که او در آن به اختلاف‌ها و رقابت‌های درون ساختار قدرت اشاره می‌کرد و برخی امروز تلاش می‌کنند آن روایت‌ها را با تحولات کنونی کنار هم قرار دهند. روح الله زم روایتی را نقل کرده بود از سیلی که قالیباف به دلیل مخالفت با مجتبی خامنه‌ای از او خورده بود. البته باید توجه داشت که این سخنان متعلق به سال‌ها قبل است و بخشی از تحلیل‌ها و برداشت‌های همان مقطع زمانی را منعکس می‌کند. روح الله زم در این روایت علی خامنه ای را کمتر از پسرش خشن می داند. اما او وقتی متوجه اشتباه خود در تشخیص میزان خشونت خامنه ای پدر شد که به دستور او رو بوده و سربدار شد.
17: تیر سال 82 بود فکر می کنم که قالیباف فرمانده نیرو انتظامی بود، درگیری پیدا می شد تو کوه دانشگاه. قالیباف میره بیت رهبری و اونجا میخواسته درخواست بکنه از رهبری برای اینکه کسب تکلیف بکنه چیکار بکنه. کسایی که تو بیت بودن میگفتن بزن بکش تموم کن بره بعد بیا حالا به آقا گزارش میدی. قالیباف میگفت نه، من شخصا باید برم از آقا دستور بگیرم که ببینم چیکار میکنه. توی اونجا با مجتبی خامنه‌ای درگیری پیدا میکنه. مجتبی میگه خودت برو شخصا سرکوب بکن، حالا خواستی بکشی هم هر کاری هم خواستی بکن، قائله رو جمعش کن بعد بیا به آقا گزارش میدی. آقا وقتی ببینه کار انجام شده دیگه نمیتونه چیزی بگه، اما الان اگه بری پیشش ممکنه بگه نه کسی رو نکشید، ممکنه بگه نه شدید سرکوب نکنید و اینا، برو خودت انجام بده. اونجا قالیباف میزنه تو سینه چیز مجتبی خامنه‌ای که میخواسته رد شه بره تو. کسی که نزدیک بغل مجتبی خامنه‌ای بوده، حالا نمیدونم کی بوده، یه روایت هست خود مجتبی، یه روایت هست کسی که نزد بغل مجتبی خامنه‌ای بوده، اونجا یه سیلی میزنه تو صورت قالیباف که خودتو جمع کن که فلان دیگه حواسشو مثلا جمع بکن اینا. قالیباف دیگه اونجا میاد بیرون، آقای خامنه‌ای رو نمیبینه و میاد بیرون و بالاخره میره قائله رو جمعش میکنه. اما این سیلی همیشه تو ذهنش بوده، که اگر فردا آره خامنه‌ای بره، این بچه های خامنه‌ای میخوان با من چیکار بکنن؟ اینا اولین کسایی، مثلا ماها اولین کسایی هستیم که اینا میزنن جلوی گوله و سرمونو میکنن زیر آب، و به دلیل اینکه آینده سیاسیش رو متزلزل میدیده بعد از اینکه آقای خامنه ای از بین بره، چون توی 3-4 سال بعدش هم سر این حرکتی که کرده بود با مشتبه خامنه ای اصلا داشتن براش پرونده سازی کردن که بدنش به دادگاه نظامی و محاکمش بکنن و اینها، و حتی توی جلساتی که دعوتش میکردن دیگه جاشو نزدیک آقای خامنه ای نمیذاشتن، یا اصلا دعوتش نمیکردن یا دور میشوندنش، یعنی یه جایی که اصلا نزدیک آقای خامنه ای نباشه. و این برخوردار رو دید، خیلی ناراحت شده بود و دلشکسته شده.
15: همزمان در روزهای اخیر ویدیوی منتسب به خالد مشعل از رهبران حماس نیز به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کاربران مدعی‌اند که در این ویدیو عباراتی درباره مراسم تشییع مطرح شده. با این حال راستی آزمایی این ویدیو بسیار دشوار است. نسخه کامل و منبع اصلی آن در دسترس نیست و مشخص نیست این مصاحبه در چه زمان، در گفتگو با کدام رسانه و چگونه ضبط شده است. ضمن اینکه هیچ رسانه معتبری به چنین ادعای بزرگی نپرداخته، همین موضوعات باعث شده برخی احتمال دهند که ویدیو دستکاری شده یا با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تغییر یافته است. با وجود این، انتشار گسترده آن نشان می‌دهد که فضای رسانه‌ای پیرامون تحولات اخیر تا چه اندازه آکنده از روایت‌های متناقض، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های مختلف شده است. دوبله‌ای که بر این ویدیو قرار داده شده مدعی است که خالد مشعل می‌گوید به مراسم تدفین شهیدین، یعنی دو شهید علی و مجتبی خامنه ای، دعوت شده است. به این ترتیب خیلی ها با دیدن این ویدیو نتیجه می گیرند که مجتبی خامنه ای کشته شده است.
18: وظیفه خود می دانیم که در مراسم خاک سپاری شهیدان
19: علی و مجتبی خامنه ای،
18: سید علی و مجتبی خامنه ای شرکت کنند. شهید علی خامنه ای سالها ما را از نظر مادی حمایت کرد و به ما آموخت چگونه در برابر دشمن داخلی بایستیم. گرچه حضور در این مراسم از نظر امنیتی برای ما خطرناک است، اما ما از شهادت نمی ترسیم.
15: در ادامه همین فضای رسانه‌ای، مهدی نوذر فعال سیاسی نیز با اشاره به ویدیوی خالد مشعل و شواهد دیگر سعی کرده به حامیان ارزشی حکومت تلنگر بزند که آیا متوجه نمی‌شوید که دارند فریبتان می‌دهند و دارند از شما سوء استفاده می‌کنند. مهدی نوذر خطاب به آنها نوشته: 3 ماه تمام شما را بازی دادند. 3 ماه تمام هر تصمیم، هر بیانیه و هر اقدام را به نام مجتبی خامنه‌ای به خوردتان دادند. سپاه، قالیباف و رسانه‌های حکومتی همگی یک سناریو را پیش بردند. اینکه رهبر جدید مشخص است و همه چیز زیر نظر او اداره می‌شود. شما هم باور کردید، از او دفاع کردید، تحلیل نوشتید، استدلال آوردید و با همون روایت با مخالفان بحث کردید. حالا فیلمی منتشر شده که خالد مشعل از مرگ علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای سخن می‌گوید و برای هر دوی آنها پیام تسلیت می‌دهد. حالا یک سوال ساده: اگر این روایت درست باشد، آن 3 ماه نمایش برای چه بود؟ اگر هم درست نباشد، چرا حکومت تا امروز حاضر نشده با شفافیت به این همه ابهام پاسخ بدهد؟ مهدی نوذر به حامیان رژیم میگوید: تفاوت ما با شما این است که تکلیف ما از روز اول روشن بود. ما گفتیم مجتبی خامنه ای در معادلات قدرت نقشی ندارد، اما شما 3 ماه تمام هر روایتی که از بالا دیکته شد را بدون حتی یک سوال پذیرفتید. مهدی نوذر خطاب به ارزشی ها میگوید: تلخترین بخش ماجرا این نیست که حقیقت را از مخالفان پنهان کردند. تلخترین بخش این است که حتی به شما، به وفادارترین حامیان خودشان هم احترام نگذاشتند. شما را صرفاً ابزاری برای اجرای یک سناریوی سیاسی دیدند. هر روز یک روایت، هر روز یک داستان، بدون اینکه احساس کنند موظفند حقیقت را با شما در میان بگذارند. این فعال سیاسی اینطور نتیجه گیری می کند که اگر حکومتی می تواند 3 ماه تمام نزدیکترین حامیان خودش را این گونه سرگردان و بازیچه کند، مطمئن باشید اگر روزی از جانب همین حامیان هم کوچکترین احساس خطر کند، هیچ تعهدی به شما نخواهد داشت. حکومتی که در دی ماه با مخالفانش آن گونه برخورد کرد و دست به چنان جنایت گسترده‌ای زد که در تاریخ بی سابقه است. و فقط در 2 روز هزاران انسان را کشت، اگر روزی شما را هم مانعی بر سر راه بقای خود بداند، میان خودی و غیر خودی تفاوتی نخواهد گذاشت. برای چنین ساختاری تنها یک اصل وجود دارد، حفظ قدرت، نه وفاداری، نه رفاقت و نه قدردانی از کسانی که سالها برایش هزینه دادند. مهدی نوذر خطاب به حامیان چشم و گوش بسته حکومت میگوید شاید وقت آن رسیده باشد که به جای جدال با منتقدان از کسانی سوال کنید که 3 ماه است شما را بازیچه روایت‌های خود کردند. قدرتی که به هواداران خودش دروغ بگوید روزی از قربانی کردن همان هواداران هم ابایی نخواهد داشت. به همه اینها باید روایت عجیب دیگری را نیز افزود که برخی با اطمینان بیان می‌کنند که الیاس قالیباف عامل اصلی کشته شدن علی خامنه‌ای بوده، که البته این روایت هم تایید نشده اما بسیار در فضای رسانه‌های غیررسمی در حال گردش است.
20: الیاس و محمد بادر قالیباف قاتلین به نامنازع خامنه‌ای
21: و سکانگردانان فعلی جمهوری اسلامی، آنچه در ادامه می شنوید حوادث تکان دهنده چند ماه اخیر است که در سلولهای قدرت رژیم اتفاق افتاد و بیانگر درند خویی گرگهایی است که در یک قبیله هستند اما در حال دریدن یک دیگرند. اواخر سال 2025 ارتباطاتی بین الیاس پسر قالیباف که در ملبورن استرالیا ساکن بود و مقامات آمریکایی برقرار می شود و این ارتباط توسط الیاس مشاور ارشد محمد قالیباف تونل امن و محرمانه بین پدر و مقامات آمریکایی برقرار می نماید. هرچند پیش از این نیز مقامات آمریکا از طریق فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر پیام‌هایی به صورت محرمانه به قالیباف ارسال نموده بودند. پس از انعقاد قراردادهای محرمانه، الیاس که املاک و مستغلات زیادی را در ملبورن خریداری نموده بود به بهانه ابطال ویزای اقامتی با سلام و صلوات به ایران باز می‌گردد و این شروعی بود برای کودتا علیه ولی نعمت پدر و حذف لایه به لایه موانع به قدرت رسیدن قالیباف. فوریه 2026 الیاس قالیباف به تهران باز می‌گردد. تهدیدات امنیتی علیه رهبر جمهوری اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد. بهمن ماه 1404 با هماهنگی سرتیپ پاسدار حسن مشروعی فر، فرمانده حفاظت بیت رهبری و اصرار محمد قالیباف مبنی بر افزایش ضریب تهدیدات وقت، الیاس که هنوز عرق سفرش خوش نشده بود سمت فرماندهی حفاظت داخلی بیت را به عهده می‌گیرد. 8 اسفند ماه سیگنال های ساختگی همانند سفر تفریحی ترامپ و نتانیاهو از آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ارسال می گردد و مقامات جمهوری اسلامی تقریبا مطمئن می شوند حداقل برای 1 یا 2 روز حمله ای در کار نخواهد. همان روز یعنی 8 اسفند ماه در داخل بیت به صورت محرمانه اعلام می گردد که فردا یعنی 9 اسفند جلسه ای با حضور تعدادی از سرداران سپاه و علی و مشتبه خامنه ای برگزار خواهد گردید. الیاس قالیباف به محض اطلاع از جلسه فردا برخلاف ضوابط امنیتی ساعت 7:20 شب به مدت 2 ساعت از بیت خارج می شود تا اخبار جلسه فردا را به هم پیمانان پدر مکاتبه ماهنگی ها انجام می گیرد و قرار حمله فردا یعنی 9 اسفند قطعی می گردد. 9 اسفند حوالی ساعت 4 الیاس قالیباف به بهانه مسمومیت شدید بیت را به مقصد بیمارستان سینا ترک می نماید. چندی پس از ترک محل توسط الیاس، حمله هوایی و اصابت موشک‌های چند تنی به محل جلسه که تمام موانع قالیباف در آن حضور داشتند آغاز می گردد.
15: همه این حدس و گمان‌ها، روایت‌ها و تحلیل‌ها بر بستر اتفاقات واقعی شکل می‌گیرند. اتفاقات واقعی که از جنگ قدرت در میان نیروهای حکومتی حکایت دارند و روز به روز نیز شدت بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این اختلاف‌ها واکنش‌های تند به سخنان قائم پناه از مشاوران ارشد دولت است. او در اظهاراتی نقش تصمیم‌گیری نهایی را به گونه‌ای توصیف کرده که از نگاه مخالفان مذاکره جایگاه رهبر جمهوری اسلامی را کمرنگ می‌کند. قائم پناه گفته اگر قرار باشد فقط یک نفر حرف آخر را بزند، پس مجلس، رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر چه جایگاهی خواهند داشت؟
22: علل اصول نظر دیگری داشتم. حتما نظر دیگری باید داشته باشه. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره.
15: این حرف ها هم به نوعی تایید نبودن مجتبی خامنه ای یا کمرنگ بودن نقش او در ساختار پس از علی خامنه ای است. واقعا مجتبی خامنه ای در چه وضعیتی است؟ این شاید بزرگترین سوال این روزها باشد. چهره های جریان ارزشی هم به شدت از این وضعیت عصبانی هستند و میگویند قالیباف خون رهبرشان را با درهم و دینار معاوضه کرده است.
1: پسر پیغمبر خدا رو در همین تهران زدن، رهبر دینی و سیاسی ما رو زدن. ماجرای انتقام رهبر شهید چیزی نیست که ما با درهم و دینار معاملش کنیم. عاشورا که میخواست محقق بشه به پول الان شما 400 میلیارد تومان به هر کدوم از سران کوفه دادن که مردم رو ساکت کنن که حسین بن علی به مسلخ برود. الان همین رو هم نمیگه، الان داره میگه یک قرون به ایران نمیدم به مسئولین ما، گفته محاصره سر جاش هست، تحریم سر جاش هست. این آمریکاست. تازه اگر به ما پول هم میداد، رهبر دینی و سیاسی ما را زدن. انگار حسین بن علی را زدن شما بشینید درهم و دینار سر خون حسین بن علی صحبت بکنید. انتقام سید علی خامنه ای چیزی نیست که ما بتوانیم کنار بگذاریم. اگر انتقام انجام نشود، نه رهبرهای بعدی ما امنیت دارند و مسئولین ما، نه مردم امنیت دارند. لبنان رو مگر اینطور نزده؟ جنوب کشور ما رو دوباره اینطور نزده؟ وظیفه دارند مسئولین. فارغ از این شروط، اما خونخواهی چیزی نیست بتوانیم کنار بگذاریم. کجان اون جوانانی که وقتی امام حکم سلمان رشدی رو داد از داخل کشور ما، از لبنان، از جاهای دیگه رفتن این صحنه حکم رو انجام بدن؟ هر کس مسئله بال و عوض ذره ای نقش داشته در شهادت رهبر ما و اون بچه های مینابی ما و ناو دنای ما و آقای ما تو بیانیه هاش گفت تک تک این شهدا برای ما مهمن. انتقام تک به تک اینا به فرد مشخص باید گرفته بشه.
15: در یکی دیگر از مراسم و هیئت‌های حکومتی نیز مخالفان توافق به نشانه اعتراض متن تفاهم را به آتش کشیدند و اعلام کردند که با هر گونه توافق با آمریکا مخالفند. این اقدام هم یکی دیگر از نشانه‌های شکاف عمیقی است که بر سر روند مذاکرات در میان نیروهای حکومتی ایجاد شده است.

0: همزمان برخی مداحان حکومتی نیز قالیباف را به شدت مورد حمله قرار دادند و گفتند که او بدون توجه به وضعیت جنوب لبنان و شرایط حزب الله وارد مسیر تفاهم با آمریکا شده است، در حالی که از نگاه آنها سرنوشت حزب الله باید یکی از مهمترین مؤلفه‌های هر گونه مذاکره و توافق می بود.
1: با به سر حاجمات حسن مغنی حرف زدم، نگرانند، خبر دارید مردم جنوب لبنان سقوط کرده. اونایی که لبنان رفتن میدونن الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه، نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده. شما خبر دارید 11,000 واحد مسکونی رو اینا از جنوب لبنان صاف کردن اومدن جنوب. در جنوب لبنان کیا هستن؟ فقط حزب الله و حرکت عمل، این دوتا حزب که از شیعیان امیرالمومنین هم کسایی هم که مردونه پای این نظام و پای انقلاب وایسادن سال هاست. چرا نمیزنید زیر این میز؟ اینا آواره شدن، 11,000 واحد مسئولی نیم چند هزار آدم آواره شدن به چه قیمتی؟ به قیمت این که بریم سویا بیاریم؟ اینقدر شما گرسنه اید که اینجوری مردم عزیز شیعیان امیرالمومنین که این همه شما لبنان باید تشریف بایی تا حرف من رو فهمید، جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: کار حزب الله تمام است. این اعتراف خود اهالی جمهوری اسلامی است و واقعیتی است که آنها کم کم دارند آن را درک می کنند. آیا قالیباف و تیمش حزب الله را معامله کرده اند؟ برخی کاربران حتی اتفاقات اخیر عراق از جمله مبارزه گسترده دولت این کشور با فساد و بازداشت شماری از سیاستمداران نزدیک به جمهوری اسلامی را نیز در چارچوب همین فرضیه تحلیل می کنند. آنها این پرسش را مطرح می کنند که چگونه دولت عراق ناگهان به اطلاعات مربوط به شبکه‌های مالی و دریافت رشوه از سوی برخی چهره‌های سیاسی دست یافته است. آن هم پول‌هایی که بنابر ادعای این افراد عمدتاً به صورت نقدی جابجا شده و رد مشخصی در نظام بانکی نداشته است. در پاسخ به این پرسش بعضی از کاربران این فرضیه را مطرح می کنند که این تحولات می تواند با روند تفاهم و همکاری‌های جدید منطقه‌ای مرتبط باشد. کاربر گوهر بابا در توییتر نوشته: به نظرتون چه اتفاقی افتاده که دولت عراق یهو فهمیده عده‌ای از سیاستمداران و مقامات بلندپایه از جمهوری اسلامی رشوه گرفتن؟ اونم پولی که به صورت نقدی رد و بدل شده و هیچ ردی ازش در سیستم بانکی نیست. و پاسخ داده: آفرین. همه چی برمیگرده به توافق شغال ترقبه با املاکی. از سوی دیگر تحلیل تازه‌ای از یک تحلیلگر چینی به نام پروفسور جیانگ نیز در میان کاربران به خصوص مخالفان رژیم بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. او که برخی پیشبینی‌های قبلی‌اش درباره تحولات منطقه مورد توجه قرار گرفته بود، این بار در گفتگویی با پیرس مورگان مدعی شده که با وجود امضای تفاهم احتمال دارد آمریکا در فاصله آذر تا اسفند دست به عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی بزند. او همچنین گفته که حدود 60,000 نیروی آمریکایی همچنان در منطقه مستقر هستند و به اعتقاد او گرمای هوا یکی از دلایل به تعویق افتادن چنین اقدامی است.

0: حتی می توان اینطور استدلال کرد که این تفاهم نامه در واقع فقط برای خریدن زمان است. چون الان هوا در ایران بسیار گرم است و بنابراین باید منتظر هوای خنک‌تر ماند تا بتوان یک تهاجم زمینی را آغاز کرد. به همین دلیل فکر می کنم اکنون در مرحله انتظار هستیم. اما در نهایت نیروهای زمینی آمریکا را خواهید دید. طرفداران این تحلیلگر چینی میگویند او سه پیشبینی مهم کرده بود. اول اینکه در دوران ریاست جمهوری بایدن پیشبینی کرده بود که ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. دوم اینکه وقتی ترامپ مجدداً به ریاست جمهوری رسید، او پیشبینی کرد که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. و سوم اینکه گفت این حمله در مرحله اول به تغییر حکومت در ایران منجر نخواهد شد. کسانی که او را دنبال می‌کنند معتقدند این سه پیشبینی تا حد زیادی با آنچه رخ داده همخوانی داشته و به همین دلیل حالا پیشبینی چهارم او نیز می‌تواند به واقعیت بپیوندد. البته بسیاری از تحلیلگران این ارزیابی را دور از ذهن می‌دانند و معتقدند احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران دست کم با شرایط و شواهد موجود بسیار پایین است. با این حال انتشار چنین تحلیل‌هایی نشان می‌دهد که فضای رسانه‌ای پیرامون تحولات ایران و منطقه تا چه اندازه ملتهب شده و روایت‌های گوناگون که گاه کاملاً با هم متضاد هستند چگونه در حال گردشند. البته وال استریت جورنال هم خبر مهمی داده و گفته ترامپ در حال مذاکره با وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش است برای بررسی حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی. این خبر نظر کسانی را تایید می‌کند که معتقدند گرچه شغال ترقبه همه را فروخته اما این بوی کباب نیست و خر داغ می‌کنند و گرچه ترامپ دست کم تا چند ماه آینده ترجیح می‌دهد تمرکز خود را بر مسائل داخلی آمریکا از جمله اقتصاد، بازارها و انتخابات میان دوره‌ای بگذارد، اما پس از عبور از این مقطع زمانی به گفته برخی کاربران چنان به خدمت جمهوری اسلامی خواهد رسید که در تاریخ بنویسند. بعضی ها هم میگویند جمهوری اسلامی مانند رهبرش مرده، اما ترامپ فعلا قصد دفن آن را ندارد تا بازی های بزرگی را پیش ببرد که این لاشه در حد و اندازه آن بازی ها نیست. نظر شما در این باره چیست؟
1: رژیم تا چند روز دیگه لاشه متفن خامنه ای رو به نمایش میذاره. آیا اینکه اون هنوز دفن نشده یعنی خامنه ای هنوز زنده است؟ جمهوری اسلامی هم مورد دوستان، اما آمریکا از همین لاشه روی زمین مونده رژیم داره سود میبره. یه تفاهم انجام شد دوستان که در اصل یه معامله بود و جنسی که رد و بدل شد رهبر شیعیان جهان بود، نائب امام زمان. گذاشتنش یه کفه ترازو، اون کفه دیگه یه گونی علوفه دامی آمریکایی و ترازو صاف موند، هم وزن بود. هنوز فکر میکنید آمریکا کم آورده؟ البته در نگاه اول حق دارید. هر کسی با خوندن اون باجنامه به جمهوری اسلامی فکر میکرد این آمریکاست که به التماس افتاده. اما بذاریم ببینیم آمریکا چقدر سود پنهان برده. بماند که این تفاهم شکاف و تفرقه داخل رژیم رو صد برابر کرد، همه هم در موردش حرف زدن، اثراتش هم مشخصه و ده ها مورد دیگه. اما اونایی که کمتر در موردش حرف زده شده، اول اون 12 میلیارد دلار بلوکه شده که قرار بود ذرت و گندم و سویا یا یونجه آمریکایی برای مسئولان باقی مونده بشه، یعنی آمریکا پولی رو که یه روز بعد پس میداد حالا داره میریزه تو جیب کشاورز خودش. و چرا کشاورز؟ نقطه پنهانش هم اینجاست عزیزان، چون آمریکا سر همین غله با چین مدت هاست تو جنگ تعرفه هاست. چین بزرگترین خریدار غله آمریکا بود، یعنی خریدش رو قطع کرده و رفته سراغ برزیل و آرژانتین و صادرات کشاورزی آمریکا رسیده به پایین ترین رقمش. و همین طبقه کشاورز آمریکا 85% به ترامپ رای دادن. حالا ترامپ بازار از دست رفته چین رو با پول آخوند چند ماه مونده به انتخابات برای همین رای دهنده ها شور کرده. از اون طرف نفت ایران رو به بازار جهانی برگردونده، یعنی از اون سمت نفتی که مفت رژیم اثر ناچاری به چین میداد و تازه به جای پولش زباله‌های چینی میدادن بهش رو همین بازار هم از دست چین درآورده و همون سناریو رو خودش روی رژیم کرده کرده. تا اینجا همین تفاهم بین مشتبه و ترامپ چین رو دو هیچ زده و بزرگترین سود این به اصطلاح تفاهم نامه نفته. حالا سوال پیش میاد مگه آمریکا خودش بزرگترین تولید کننده نفت دنیا نیست؟ بله هست، ولی نفت یک نوع نیست دوستان. نفتی که آمریکا از میدانهای شیل در میاره سبک و کمگوگرده، به این میگن نفت سبک، ولی بیشتر پالایشگاه‌های بزرگ آمریکا از نفت سنگین و پرگوگرد استفاده میکنن، همون نفتی که از خاورمیانه ونزوئلا و کانادا میاد، یعنی پروژه ونزوئلا بخشی از همون نیاز بود. پس آمریکا نفت سبک خودش رو صادر میکنه و نفت سنگین وارد میکنه. برای همین همزمان هم بزرگترین تولید کننده است، هم یکی از بزرگترین وارد کننده ها. آمریکا یه چیز دیگه هم داره، ذخیره نفتی استراتژیک، یه انبار عظیم که توی گنبدهای نمکی زیر زمین نگه داشته میشه برای روز مبادا، روزی که جنگ یا بحرانی بزرگ جریان نفت دنیا رو قطع کنه. و قاعدش ساده است، آمریکا وقتی قیمت بالاست ازش آزاد میکنه تا بازار رو آروم کنه، وقتی قیمت به کف میرسه اونو پرش میکنه. حالا ببینید این جنگ و این تفاهم پشت سرش چی کار کردن. تو جنگ قیمت جهانی تا بالای 100 دلار رفته بود، آمریکا از این ذخیره آزاد کرد تا حدی که میزان ذخیرهش رسیده به پایین ترین سطحش از اوایل دهه 80 میلادی. و در این مدت مثلا تفاهم قیمت اومده زیر 70 دلار و آمریکا دقیقاً در همین کف قیمت شروع میکنه به پر کردن همون انبار. و مورد بعدی دوستان، چرا

0: آمریکا اصلا این جسد رو روی زمین نگه داشته، چون همین جسد یه دستگاه فروش اسلحه هم هست. ببینید، رژیم توی جنگ هر موشکی که به همسایه‌ها زد، انبار پدافند اونا رو خالی کرده و وحشت زده اونا رو فرستاده سراغ فروشنده‌های آمریکایی. نتیجه‌اش آمریکا فقط توی دو بسته اسرائیلی نزدیک 25 میلیارد دلار اسلحه به امارات و قطر و کویت و اردن فروخته و جوری اینا رو با عجله فروخته که همه‌شو از زیر بررسی کنگره رد کرده. عزیزان، باور کنید یا نه، جمهوری اسلامی مرده، آمریکا فقط داره لاشه‌شو گرم نگه می‌داره برای بازی‌های دیگه که اصلاً آخوند بازیکنش نیست. کمی صبر کنید.
1: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که در این روز زیبای تابستانی شهر استکهلم بتونیم در خدمت شما باشیم، هرچند که از طریق اینترنت دیگه محدودیتی وجود نداره و در سراسر جهان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز روز چهارشنبه اول ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با دهم تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول تلفن‌های استودیو 08-2398 و 08-9843، تلفن اس ام اس 07-439-8194، آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که دیشب برنامه فوتبال رو دیدید و کل شما مثل بنده هرس خوردین و و در صورت درست خوابیده باشید. بازی‌های فوتبال اونایی که نصف شباست باعث شده که وضعیت خواب آدم هم یه مقداری به هم دیگه برسه بریزه، ولی ذره ذره تا لحظاتی چند میریم سراغ وضعیت هوا و خبرها و ببینیم اصلا برنامه مسابقه دیروز ما برنده‌ای داشت یا نداشت و همه اینا بعد از یک موزیک زیبا.

0: کار زیبای خود ستا رو شنیدیم با صدای هوشمند عقیلی. اما بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که هوا چجوری هست. و یک رگه بارانی داره دیگه ذره ذره خودشو به ما نزدیک میکنه که برای روز پنجشنبه احتمالاً یه ریزش درست حسابی بعد از ظهرش خواهیم داشت، جمعه صبح خواهیم داشت، جمعه بعد از ظهر خواهیم داشت، بعدش هم میچرخه و رد میشه میره. و امروز بعد از ظهر حدود 19 درجه بالای صفر خواهد بود، نیمه ابری نیمه صاف. بعد طرف های یوتوبری و مالمو و اینا 20-21 درجه هوای قشنگیه. خلاصه از نیمه به بالا که ابر و باران و اینا همه هست نیمه سوئد، ولی خب ما از نیمه به پایین و نقدن فعلا بیشتر صحبت میکنیم. فردا صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه آغاز میکنیم. در میانه روز دوربر ساعت 1-2 بعد از ظهر اون رگه بارانی به ما میرسه، هوا گرم تر خواهد بود 22 درجه، چرا که با یک جبهه هوای گرم داره میاد، ولی رگه بارانی اولین قسمتش به ما میرسه، بعد اون به باران اصلیه به طرف های یوتوبوری و اینا میرسه و 17 درجه براشون نگر میداره و بارانی. بعد اون رگه اصلیه که همین الان براتون صحبت کردم که باران درست حسابی یعنی اون اصل جنس میرسه و فردا بعد از ظهر تقریبا از نیمه به پایین باران بسیار شدیدی در سراسر کشور سراسر کشور خواهیم داشت، البته نیمه به پایین. قسمت شمالی 14 درجه و قسمت جنوبی هم ما بین 15 تا 18 درجه، ولی پایین از نیمه به پایین بارانی خواهد بود. روز جمعه این چرخه فقط طرف شرق و جنوب شرقی خودشو نگه میداره و میخواد ردش بره. روز جمعه حدودا 18 درجه 17 18 درجه بارانی در استان استکهلم خواهد بود. روز شنبه 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی. روز یک شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه بارانی نیمه آفتابی، همه چی با همه. و روز دوشنبه 19 درجه آفتابی خواهد بود. براتون بگم که اسم‌های سازمان هواشناسی کشور حساب کرده که روز جمعه حدود روز پنجشنبه تا حدود 7 میلیمتر باران میاد، روز جمعه حدوداً 15 میلیمتر و روز شنبه هم 1 میلیمتر، یعنی رگه کوچولویه، ولی روز یک شنبه دوباره 10 میلیمتر. تقریباً سراسر هفته آینده هم ریزش باران رو در استان استکهلم خواهیم داشت. حالا کم و زیادش رو بعداً باید ببینیم چه جوری میشه. در استان استکهلم ساعت 3:40 صبح خورشید طلوع کرده، 22:02 غروب خواهد کرد، 18:22 روز، 5:38 شب رو داریم. و از بادها اگه بخوام براتون بگم، هیچ گونه باد عجیب غریبی نداریم، یه ذره بادا معمولی تر میشه، یه ذره کمتر میشه، دوباره یه ذره معمولی، چیزی نیست که قابل عرض باشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان گرمای شدیدی دارن، 47 و 48 درجه بالای صفر هستش. بندر عباسی ها 37 درجه، همدان 33، کرج 30، کرمانشاه 30، قم 38، سرندج 35، تبریز 31، ارومیه 29، زاهدان 38، زنجان 24، یزد 41، تهران 33، شیراز 38، رشت به شدت باران داره میاد 21 درجه، مشهد 32، کرمان 39، اصفهان 40، گرگان ابری 25 و اردبیل 20 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه هموطنان نازنینم داره. امروز که اول روز اول ماه جولای یا یولی هستش، روز سینه‌های سیلیکونی هست. بله، هر کدوم از عزیزانی که به نحوی از سیلیکون برای سینه های خودشان استفاده کردند. یه سوالایی بعضی دوستان از من میکنن که اصلا یعنی جواب درست حسابی که نداره، ولی خب سوال درست حسابیه که حالا چون بحث برانگیزه نمیتونم بذارمش کنار، ولی یکی از عزیزان زنگ زده میگه که آیا زدی نظر شما چیه اگر که قالیباف و اینا مملکت رو بگیرن دستشون، به مردم برسن، پول نفت تو ایران خرج بشه، نمیدونم فلان بشه، بیسار بشه، مردم در رفاه باشن، اوکیه؟ من چه میدونم، اینو بعد از مردم ایران بپرسیم. ما که اینجا نشستیم درگیر قیمت گوشت و روغن و بنزین و دیزل و نمیدونم کرای خونه و بهره پایه و اینایم. اینا از اون مردم باید بپرس. ولی نمیدونم، میگم چون بحث برانگیز زیاد نمیخوام در موردش صحبت بکنم، ولی هیچ آدمی در هیچ جای دنیا من ندیدم که، البته یه مقداری دیدم ولی خب حالا تو همون کشور خودمونم دیدیم، که همه جور رفاه و آسایش و آرامشی داشته باشه، آزادی بیان، آزادی نمیدونم فلان، آزادی فلان، پول تو دست و بال، مدرسه ها کار بکنه، کتابخونه ها کار بکنه، نمیدونم خیابونا سالم باشه، امنیت در جاهای مختلف کشور باشه، هیچ کمبودی نباشه، تبعیض نژادی نباشه، همه استانهای کشور در هر کشوری میخواد باشه، همه بتونن که به بهترین نحو اداره بشن، بعد بیاد مثلا بگه که ما نمی، همچون چیزی نیست. ولی دوست عزیز شما یه سوالایی رو میپرسین، البته خیلی زودم قطع کردی، حالا میتونستم پشت خط با تو صحبت کنم، ولی مسئله اصلی مردم ایران اینه که این چیزایی که شما میگی نیست و با این شرایطی و با این چیزهایی که اینا فکر میکنن، طرز فکری که اینا دارن و طرز رفتاری که اینا دارن اصلا عملی نیست در اون مملکت، عملی نیست. این برابری هایی که شما صحبت میکنید، آزادی هایی که شما صحبت میکنید، هیچ وقت در هیچ جای دنیا توسط آخوند نتونسته تامین بشه، توسط یک مش مافیای نمیدونم باجگیر دزد قاتل و جنایتکار و مواد فروش نتونسته هیچ وقت این عملی بشه. سوالای کلی جواب کلی داره، ولی اگر که بخوام در سطح یک مملکت صحبت بکنم، اونم یه مملکت بزرگی مثل ایران با این همه اقوام مختلف که درش دارن زندگی میکنن، اینجوری که نمیشه که آدم بشینه صحبت بکنه. اینه که اگه اجازه بدید اون قضیه رو دیگه، این سوال شما رو به پایان میرسونیم، جواب و خواستید روی خط بدم، منم دادم، ولی این اصلا امکان پذیر نیست جوابهای بدون تحلیل و بدون آنالیز به همچین سوال کوچکی که اینقدر معنی گنده‌ای داره رو بشه در یک لحظه کوچک جواب گفت. بریم آگهی‌های تجارتی این ساعت رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ خبرها.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: صدای محمد محبیان و گلهای شادی رو یا گل شادی رو با هم دیگه شنیدیم و ویدئوشو دیدیم. کار بسیار زیبایی بود که تقدیم به شما عزیزان کردیم. اما بریم یه سری بزنیم به فوتبال. بله، این فوتبال عجیب غریب، چه اتفاقاتی در فوتبال میفته. دیروز بعد از ظهر که دوربر ساعت 7 بعد از ظهر بازی ساحل آج با نروژ شروع شد که نروژیا 2-1 بازی رو بردن. خیلی خوب بازی کردن، همچنین خداییش زیادم عجیب غریب نبود که نروژیا بتونن ببرن، چون خوب بازی میکنن. هالند هم که یه گل قشنگی رو زد. و بعد منتظر شدیم ساعت 11 شب که سوئد و فرانسه با سوئد بازی بکنه. 20 دقیقه اول سوئدیا خیلی خوب جنگیدن، ولی تو همون 20 دقیقه اول هم خیلی شانس آوردن، 3 تا ضربه کامل گل واقعی رو فرانسویا زدن به تیر دروازه، که چند تایی رو دروازه‌بان واقعا زیبا نجات داد و بعد از اون خلاصه بازی رو 3-0 واگذار کردند. که ما هم مسابقه رو داشتیم که یک برنده بیشتر نداشتیم و برنده ما آقای پاریس دو بودن، آقای پاریس دو که بعدن موقعی که آگهی ها یا چیز اینا پخش میشه به من، یا اخبار اینا پخش میشه با من در تماس باشن تا ترتیب گرفتن جایزشون رو خدمتشون بدیم. بعد از اون نصف شب ساعت 4 صبح تقریبا مکزیک بازی که با اکوادور، که مکزیکی ها 2-0 بازی رو بردن. مکزیک فکر میکنم تنها تیمی هستش که تا حالا گل نخورد و بازی رو 2-0 از اکوادور برد. در مکزیک دو نفر در حال خوشی و بزن و بکوب و اینا، از کمبود اکسیژن اینقدر مردم زیاد بودن و اینا جان خودشون رو از دست دادن. بعد از ظهر امروز ساعت 6 بعد از ظهر، درست موقعی که ما برنامه رو تموم میکنیم، انگلیس به مسافه جمهوری کنگو میره و بلژیک هم ساعت 9 شب به وقت سوئد قراره که با سنگال بازی بکنه. ساعت 2 بعد از نصف شب هم آمریکا با بوسنی بازی خواهد کرد. به این ترتیب یه سری جدول یه مقداری مشخص داره میشه، همینجوری سرانگشتی اگه که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که دیگه فرانسه بازی بعدیش با پاراگوئه خواهد بود. بعد از پاراگوئه آلمان رو برد، فرانسه هم سوئد رو برد. کانادا هم که تکلیفش با مراکش مشخصه، اونا هم بازی خواهند کرد. و حالا از بازی جالبی مونده، پرتغال کرواسی مونده، اسپانیا اتریش مونده، آمریکا با هرزگوین و اینا مونده، بوسنی هرزگوین مونده اینا، و بلژیک با سنگال. خلاصه کلی بازی هنوز مونده و من تا اینجا وقتی که دارم بازی ها رو نگاه میکنم، هر تیمی که واقعا جنگیده، یعنی از نظر قدرت بدنی پیروز بوده، بازی های خودش رو برده. و خب دیگه تکنیک و اینا هم که دیگه حالا جای خودش رو داره. و حالا ببینیم، اگه از من بپرسید من میگم امشب جمهوری کنگو انگلیس رو میبره و سنگال هم بلژیک رو میبره، ولی آمریکا به احتمال قوی به نظر من بوسنی رو میزنه. حالا بعد ببینیم که چطوری پیش میره. وقت برای مسابقات دیگر هم وجود داره، بذارین تکلیف 1/16 نهایی مشخص بشه و بعد دیگه در 1/8 نهایی میتونیم مسابقات دیگری هم داشته باشیم. این هم از این. اما میدونید که در این روزهای پیش رو، یعنی جارمه، بذارین از فوتبال یه چیز دیگه هم بسطور بگم. یه اتفاق عجیبی در بازی ما بین فرانسه و عراق که همین هفته گذشته انجام شد افتاد، اتفاق افتاد که خیلی یعنی وایرال شده، به معنای واقعی کلمه وایرال شده، یعنی خیلی در موردش صحبت میکنند. و اونم بی بود که در طول مسابقه فرانسه با عراق مردم فریاد، یعنی تماشاچی عراق فریاد یا علی میزدن، یا علی میگفتن. گوش کنین این تیکه هایشو، میتونیم با هم دیگه گوش کنیم، بذاریم اینا. یا علی مدد، امباپه هیتش ایت، عثمان دنبله، ایتس اون ا پلی فور امباپه، یا علی مدد، دنبله، یا علی مدد گویان بازی رو 3-0 واگذار به فرانسه کردم و جالب اینجا بود که گلا رو یکی زد که اسمش عثمان بود. عجب بساتی. اینم این تیکه هم خیلی میگم خیلی چیز شده این ور و ور در مورد صحبت میشه. بعد دیگه واسهتون بگم آها بریم یه سری به ایران بزنیم که اینها با مخارج چندین 10 میلیارد تومانی یا شاید بگم چندین 100 میلیارد تومانی تصمیم گرفتن که خاکسپاری این خامنه‌ای گور به گور شده رو خلاصه یه جوری انجام بده که میدونید که قراره به صورت هوایی انجام بشه. اون بالای مسلح اینا نمیم دارن آهن جوش میدن یا چیکار میکنن، حالا اون تابوت رو میخوام بذارن اون بالا. و البته به قول یکی از دوستانمون دیروز زنگ زد گفت جون این بابا نشونش نمیدن، دلیلش اینه که هیچی ازش باقی نمونده، اینا همش چیز هست، اینا سمبولیک. گفت خلو. اما سخنگوی وزارت خارجه اومد در یک سخنرانی بسیار عجیب غریبی گفت که کشورهای اروپایی افتخار شرکت در تشییع جنازه خامنه ای رو نداره. همونطور که براتون گفتم این تشییع جنازه هم قراره در روز 4 جولای 4th of July که روز آزادی آمریکا هست و بزرگترین جشن آمریکایی هست قراره که این مراسم انجام بشه. حالا آیا دستهایی در کاری که در این همچین روزی برگزار بشه ما نمیدونیم. همچنین اعلام کردن که عراقی ها دارن سر و دست میشکنن که در تشییع جنازه خامنه ای شرکت کنن. خب حالا اونم احتمالاً حالا یه چیزایی میدونن دیگه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا نداریم. او افزود اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای یادداشت تفاهم است و طرف گفتگو قطر خواهد. بقایی ادامه داد در نشست دوحه موضوع دریافت پولهای بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بررسی خواهد شد. او همچنین گفت برای آغاز مذاکرات جنگ در لبنان باید پایان یابد، یعنی گشنگی و بدبختی و زدن مردم ایران و نمیدونم انفجار و موشک و نمیدونم اتم پتم رو ولش کن، اینا رو ولش کن، لبنان مهمه. خلو بقایی افزود مبنای کار ما یادداشت تفاهم دو جانبه است و آمریکا موظف است اسرائیل را به عقب نشینی از لبنان وادار کند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره حضور مقام‌های خارجی در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای نیز گفت کشورهای اروپایی افتخار شرکت در این مراسم را نخواهند داشت زیرا در زمان جنگ در طرف حق تاریخ نایستادند. یعنی از دیده ایشون الان همه کشورهای آمریکایی آه از نهادشون در اومده که ما میخواستیم بریم در مراسم تشییع جنازه خامنه ایش با البته خامنه ای و دوستان، یعنی خانواده و پسر، دیدین که رئیس حماس چی بود، شرکت کنند ولی اینا اجازه نمیدن، یعنی این افتخار نصیبشون نشد. حالا با این بدبختی چه کاری میخوان بکنن کشورهای اروپایی؟ خدا دارن. از اون طرف مردم ایران که همینجوری هاج و واج موندن دیگه، مردم ایران هاج و واج موندن که اینا چیکار میخوان بکنن، چون خودشون با خودشون دعوا دارن، یعنی داخلی های خودشون با داخلی های خودشون جر و بستن. بعد از نظر امنیتی حماسی ها که گفتن که ما نمیریم شرکت نمی کنیم چون از نظر امنیتی خطرناکه برامون، دفعه پیش که یه حماسی پاشد رفت شرکت کرد با یه دون از این جنسا که براش فرستاده بودن توی آپارتمان ساعت 2 بعد از شب زدن چپقش یکی کردن و اینا هم که گفتن ما نمیه. حالا کیا کدوم کشورها قرار بیان؟ احتمالاً چون کشورهای اروپایی اجازه ندارن کشورهای آمریکایی جی احتمالاً از ونزوئلا و اون میخوان شرکت کنن یا ترامپ اینا قرار شرکت بکنن که اونام نمیکنن، کانادایی هم که نمیرن، پس اون قاره را که اصلا ولش کن، مگه اینکه شیلی پیلی نمیدونم حالا اکوادور یکی بره حالا نمیدونم. از طرف آسیا هم که من بعید میدونم که مثلا رهبر چین رهبر کره شمالی رهبر روسیه پوتین نمیدونم اینا شرکت بکنن. کی حالا قراره بره از مراکش میگم مراکش از این یارو بنگلادش و نمیدونم میانمار رو اینا قراره شرکت بکنن یا از هندوستان میخوام برن نمیدونم. بالاخره استرالیا هم که من بعید میدونم کسی بره. حالا در صورت اینا چیزن دیگه، اینا برای خودشون خواب و خیال دارن، یعنی اصلا هر جوری که فکرشو میکنی اینا در یک رویای بسیار عمیقی، در یک خواب بسیار عمیقی دست و پا دارن میزنن. از اون طرف قالیباف میاد برمیگرده میگه که تنگه هرمز نمیدونم باز بودنش بیشتر درآمد داره تا بستنش. از این طرف اینا میگن باید ببندین، خون رهبرمون ریخته شد. از اون طرف میان میگن که ما نمیدونم تونستیم 40 میلیون بشکه نفت صادر بکنیم زمانی که در تو این 12 روزی که حالا تنگه هرمز حالا یه جورایی نیمه باز هست و حالا چیز هست صحبت پول میکنن. از یه طرفی اینا میگن که باید بسته باشه وگرنه خب نمیدونم چی بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: با درود با نوید گل.
0: قربان شما سپاسگزارم جانم.
1: نوید جان این وزارت امور خارجه یکی چیزی توی فضای مجازی پخش شده که نامه فرستاده به 116 کشور دعوت کرده برای مراسم، 6 تا کشور جواب دادن، حتی روسیه و چین هم گفتن در حد کاردار سفارت آدم میفرسته.
0: بله
1: یعنی که میگن خارجی ها رو نمیدونم لیاقت ندارن یا فلان ندارن، اینا فیلمه چون هیچ کس دعوتشون رو قبول نکرده. اینا میخوان خودشون رو نبازن، یه جوری این مسئله رو به خورده ارزشی هاشون میدن.
0: آره بعد میگفتن اصلا به نظر من بهتر بود که میگفتن آقا جا نداریم کس دیگه بیاد.
1: آره یا نمیتونیم امنیتشون یا نمیتونیم امنیتشون رو تضمین کنیم، برای یه بهانه بهتر می آوردن. ولی 116 کشور دعوتشون رد کرد، فقط 6 تا کشور قبول کرد.
0: بله بله بله در اصل میگم آور میزنه. آقا قربانت سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. اما اگه شما عزیزان استکهلمی امروز نگران بودین که این همه هواپیما روی آسمان استکهلم چی کار میکنه، نترسید. ساعت 12:45 تقریبا حدوداً همون دوروبرا حدود 50 فروند هواپیماهای مدل مختلف و هلیکوپتر و اینا بر روی استکهلم پرواز میکرد و دلیلش هم سالروز 100 سالگی لوفتفش همین نیروی هوایی کشور بود، 100 سالگیش، و به همین دلیل کلی هواپیما در آسمان بود. ما نبودیم، وگر اگه یه ذره زودتر چیز بود براتون تعریف میکنم و بهتون میگفتم که نترسید، ولی نترسید چیز خاصی نبود و اینا اومدن و از روی کاخ پادشاهی و اینا رفتن که حالا یه مقداری اطلاعات بیشترم براتون خواهم داشت. 2398 جانم درود بر شما. الو جانم بفرمایید.
2: سلام عرض میکنم.
0: خواهش میکنم جونم بفرمایید. خواهش میکنم.
2: شما راجع به فوتبال صحبت کردید؟
0: یه مقداری بله.
2: من یه نظری دارم.
0: بفرمایید.
2: بازی که دیروز انجام شد بین نروژ و کجا بود؟
0: دیروز بازی ما بین
2: که با سنگال بود یا
0: نه نه نه نه. دیروز نروژ با این چیز بازی کرد. ساحل آج
2: درست.
0: بله بله.
2: هر شبت که چون من صدام به جایی نمیرسه تو فوتبال بعضی وقتا خیلی بی‌عدالتی زیاده. مثلا به نظر من کسی که پاس خوب میده مهمتر از اونی که گل میزنه.
0: بله بله.
2: دیروز یه بازیکنی داره نروژ که یه سیاه قدش هم نسبتا کوتاه بسیار قشنگ بازی میکنه، اسمش باب هست.
0: بله بله.
2: من چند روز پیش از این همسایه‌مون پرسیدم، گفت این باب خیلی توی نروژ چیزش معروف و پاپولره. بعد دیروز که اینا آوردنش خوبم بازی کرد، یه پاس خیلی خیلی عالی و طلایی داد که منجر شد که این آقای حالان که اصلا هم انگار فقط به پاش خود رفت.
0: آره جای خوبی وایساده بود. اون توپ خودش گل بود.
2: من اونطوری که من احساس کردم انگار که این میخواست استوب کنه توپ رفت تو گل، چون شوتی نزد.
0: نه نه نه، فقط با گوشه پا.
2: خیلی آهسته از شما توجه کنید که میتونست اصلا دروازه‌بان هم اینو بگیره. حالا به هر حال اسم از این بازیکن سیاه برده نشد. بسیار پاس زیبایی داد که اصلا هالند رو توی مرحله گل زدن قرار داد. میخواستم بگم که این
0: معمولا ببینین آخه این بی‌عدالتی فقط در فوتبال نیست. من بهتون بگم شما حسابشو بکنید، یه شاعر میاد یک شعر زیبا میگه، یک تنظیم کننده تنظیمش میکنه، یک موزیسین خوب میاد آهنگشو میسازه، ده 15 نفر موزیسین میزننش، همه کارا انجام میشه، میگن به به این نوید عجب آهنگی خوب. میخوای حسابشو بکنید، این عدالتی تقریبا همه جا وجود داره.
2: دقیقا.
0: ولی مرسی که گفتید، من سپاسگزارم. اتفاقا باید در مورد این مسئله، البته خب اینایی که آسیستانت بهش میگن آسیستانت دیگه، اینایی که آسیستانت یه گل هستن اسمشون میاد، ولی نه اونجوری که اونی که توپ رو میکنه اون تو.
2: درست الان مثلا که گل زد دیدن مثل هالند 5 گل، نمیدونم مسی 6 گل، امبامپه گلا رو حساب میکنن، اون پاسا رو هیچ ازش حرفی نمیزنن.
0: نه
2: شما باید آدم تشویق کنه کسانی که از خود گذشتگی میکنن در موقعیت پاس هستن، پاس بدن، نه اینکه گل بزنن خارج از دروازه بره.
0: آقا دنیای شما بسیار زیبا هست، من بهتون تبریک میگم، دنیای زیبایی در این زندگی میکنی، ولی متاسفانه این بی‌عدالتی هم وجود داره. مرسی که گفتین، قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله درست دارم میگن، ولی میگم دیگه در بسیاری موارد شما هر جایی که نگاه میکنید کلی آدم زحمت میکشن، بعد میگن لیدی گاگا چه آهنگ قشنگی خوند، تیلر سویفت چه کار زیبایی خوند، به چه آواز خوند، اما پشت این قضایا و پشت این زیبایی ها چقدر آدم زحمت میکشه. حالا فقط هم این نیست، همینجوری حسابش بکنید تو هر نقطه از جامعه نگاه بکنید هست. بله خب اینم از این، اینم هواپیما هم که فهمیدید متوجه شدید به مناسبت 100 سالگی چیز هست، 100 سالگی همین مال نیرو هوایی کشور هستش و خلاصه بسیار عالی. من یه دونه آفیش دارم که یکی از دوستان من که خودش اصلا خلبان نیروی هوایی سوئد بوده، موقعی که این آفیش رو نگر داشته بود، بعد به من نشون میداد، آگهی بود که در یکی از روزنامه ها زده بودن و بعد یک آفیشی هم چاپ کرده بودن متعلقه به شاید 60 سال فکر میکنم یا 70 سال 60 سال پیش بوده که اون این دوست منم اینو دیده بوده، بعد میره شرکت میکنه، حقوق ماهیانه شون اگه درست یادم باشه، چون من از روی آفیش عکس گرفتم، حالا بعدا برم پیداش بکنم بهتون نشونم، فکر میکنم 6000 کرون یا 7000 کرون در ماه بوده، مال 60 70 سال پیش. و یه روز داشت برای من تعریف میکرد، میگم نوید ما با این وضعیت شروع کردیم، با این حقوقا شروع کردیم، چقدر هم خوش میگذشت، چقدر هم خوش میگذشت و چقدر هم همه چی عالی بود. یکی از دوستان نوشتن آنتونیو نوسا بود، نه باب، نوسا در تیم نروژ بازی میکنه و باب در تیم ساحل آج، در ضمن اینجا در نروژ خیلی حمایت میشه چون مردم، چه در طریق مردم چه در طریق مدیا. این دوست نازنینمون از نروژ با ما در تماس هستن. در نوشتن در زم هالند کار خودش رو خوب انجام میده، همونطور که نوسا در پست خود خوب هستش. پس اسم ایشون هست آنتونیو نوسا. آقای مهدی از نروژ، مهدی جان یک دنیا سپاسگزارم که برنامه ها رو دنبال میکنی و ما هستی و خبرهای خوبی هم بعضی وقتا از نروژ برای ما برامون میگی و میفرسی. آرزوی زیباترین ها رو برای خودت و خانواده نازنینت دارم. خب اینم از این خبر. بعد بذاریم من این خبرهای دم دستی رو یه سریا رو داشته باشم ببینم که حالا که در مورد کشورهای دیگه صحبت میکنیم، بریم یه سری به مکزیک بزنیم. در مکزیک یه آقایی پیدا شده، اسم خودشو گذاشته بتمن. بتمن که میدونی همون بتمن و رابین بودن، بتمن مرد خفاشی، اسم خودشو گذاشته بتمن لاگوس د مورنو، یعنی بتمن مال جزایر مورنو. ایشون لباس بتمنی میپوشه، میاد میره دزدای موتورسیکلتو میگیره. به این وضعیت این دو تا پسر جوون رو نگاه کنی، الهی من واقعا آدم احساس تاسف میکنه، من وقتی خودم بچه جوون دارم دیگه، پسر جوون دارم، آدم اینا رو میبینتشون که به جای اینکه دنبال درس و مشق و اینا باشن، به خاطر گذار زندگیشون باید برن دزدی بکنن. میگیرتشون، با سیلور تیپ میچسبونتشون به تیر تیر چراغ برق، موتوری رو هم که دزدیدن اون رو هم میذاره بغل دستشون، رو پیشونیاشون هم مینویسه بتمن. میبینید این دوتا جوون رو دستگیر کرده و فکر کنم یه چند تینا. این هم یکی دیگه از آقایون هست که طرف مثل که یه کتک هم خورده، بستتش با چسب یه جوری هم میبنده که اصلا نشه بازش کرده، بسته موتورار هم گذاشته، موتوری که دزدیده رو گذاشته بغل دست ایشون، رو خلاصه گفته اینا. این هم یه چهره دیگه، این یکی هم یه کتک حسابی خورده و خلاصه میبینید این هم یکی دیگه موتورار هم درست میذاره جلو روشون، یه عکس هم ازش. این هم یه پسر جوونه دیگه، این هم یه پسر جوونه دیگه. در هر صورت در مقاله ای اومده که بتمن لاگوس د مورنو، یک فرد نقابدار که این روزها در مکزیک به شدت وایرال شده، به خاطر تعقیب و دستگیری سارقان موتورسیکلت در طول شب شهرت پیدا کرده. طبق شایعات او پس از دستگیری سارقان، شایعه نیست که عکسش هم هست، آنها را با چسب نواری به تیرها میبندد، روی پیشونیشون کلمه دزد که البته من دیدم نوشته بود بتمن، ولی یک حالا دزد شاید هم نوشته دزد، من شاید من اشتباه فکر کردم، بعد مینویسه دزد، و موتورسیکلت های سرقت شده رو در نزدیکی اونها رها میکنه تا صاحبان به صاحبانشان بازگردانده شود. در حالی که بسیاری از مردم محلی از اقدامات او حمایت میکنند و او را یک قهرمان میدانند، مقامات در حال بررسی این ماجرا هستند و افسانه بتمن لاگوس د مورنو هر شب بیش از پیش بر سر زبانها میافتد. آره دیگه، اینو ببینید، وقتی که در معمولا در جامعه وقتی که پلیس و مقامات دولتی و اینا نتونن که درست عمل بکنن، کار به همین جا کشیده میشه دیگه، کار به همین جا کشیده میشه. و بسیار هم تاسف آوره که در کشورهای زیبایی مثل مکزیک، یعنی عملا خرابکارا دارن دنیا رو اونجا رو میچرخونن دیگه. یکی از دوستان نوشتن بتمن مناطق محروم، نه والا لاگوس د مورنو، مورنو که اسم لاگوس هم که میشه چیز جزیره، نمیدونم، شاید هم حالا اینی که شما میگید بتمن مناطق محروم. بزنین حالا که یه کاری کردیم، صحبت از بتمن و اسپانیا و یعنی لاتین آمریکا و اینا کردیم، من پریروزی ها یه آهنگ قشنگ براتون پخش کردم که مورد توجه خیلی از شما قرار گرفت، روی سایت همسفر رادیو نقطه سی هم گذاشتمش. پس بذارید یه آهنگ اسپانیش دیگه براتون پخش بکنم به نام دوئل ال امور، یعنی دوئل عشق. ببینیم که در این آهنگ زیبا چی میگه و ربطش هم بدیم به همین مکزیک و بتمنه و اینا، و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. چی شو؟

دوله ده آمور بچت رمیکس عزیزان، اگه دنبالش هستین دوله ده آمور دوله ال آمور بچت رمیکس، چون این آهنگ اصلیش مقداری آرومتر هست ولی از اون آهنگای قشنگه آدم سر حال میاد. بعد میگن اینا چرا اینقدر شادن، این لاتین آمریکایی ها اینا چرا اینقدر شادن، حالا آقا آفتاب میخورن، اوه چه بارونی داره میاد بیرون، وای اون آهنگ بارون بارون زمین ها تر میشه هم باید بذاریم دیگه. صحبت آمریکای جنوبی شد عزیزان، دیدید که در این ونزوئلای بدبخت بعد از 5 روز 6 روز که از زلزله میگذره هنوز دارن آدمایی رو میارن که زنده موندن. کشور سوئد اعلام کرده 20 میلیون کرون قراره که کمک مالی بکنه و ای داده بیداد. این طبیعت نابکار بعضی وقتا همه چی رو در یک لحظه از آدم میگیره. ما در کشور نازنینمون 2 زلزله بسیار بزرگ و یکی در شمال کشور و یکی در جنوب کشور تجربه کردیم و وقتی صحبت زلزله و از دست دادن عزیزان و اینا میشه بسیار بسیار تجربه های تخلیقی رو داریم. بگذاریم بریم، یکی از دوستان نوشتن که در رابطه با این استا که همون فرمی هستش که آدم پر میکنه برای رفتن به آمریکا، در سایت استکهلمیان چی نوشته شما هم بگین. چشم من میگم جریان اینجوری هستش که تقاضاهای ثبت شده در 23 ژوئن پس از تایید به صورت خودکار لغو شدند. یک نقص فنی در سامانه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده یا CBP باعث شده که هزاران مسافر از کشورهای عضو برنامه لغو روادید آمریکا یعنی ویزا ویور پروگرام در سراسر جهان با مشکل مواجه بشن. تمام این مسافران درخواست مجوز سفر یا همون استا یا ESTA مال تقاضای ویزای خودشون رو در تاریخ 23 ژوئن ثبت کرده بودند و درخواستشان مورد پذیرش و تایید قرار گرفته بود، اما بعداً ایمیلی دریافت کردند که در آن وضعیت درخواستشان به مجوز سفر صادر نشده تغییر کرده. این مشکل ناشی از یک اشکال فنی یا یه باگی بوده که در سامانه CBP اتفاق افتاده. بسیاری از مسافران تنها چند ساعت پیش از پرواز و حتی در فرودگاه ایمیل لغو مجوز سفر خود را دریافت کردند و از سوار شدن به هواپیما باز ماندند. در نتیجه بسیاری از آنان قرارهای مهم خود را از دست دادند و هزینه بلیط‌هایشان نیز سوخته و متحمل زیان مالی شدند. تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی مقامات مسئول آمریکایی منتشر نشده به افرادی که درخواست استای خود را در تاریخ 23 ژوئن ثبت کرده اند و با این مشکل مواجه شدند. توصیه شده است تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی منتظر بمانند و از ثبت درخواست جدید خودداری کنند. یعنی دندون رو جگر بذارید تا ببینن که چیکار کردن. چشم، یکی از عزیزانمونم که از من خواستن که این آهنگ زیبا رو من لینکشم براشون بفرستم، الان من فقط اینجا بنویسم دوئل ال آمور مال باچاتا، چیز بود دیگه، باچاتا رمیکس، باچاتا رمیکس، که اگر پیداش نکردین به من بگین که من حتما براتون لینکشو میفرستم. الان دمی دستم نبود وگرنه این کار رو حتما 100% کرده بودم. خب پس اینم از استا که میبینید که یک اتفاق افتاده بود دیگه. خب این مسابقه هم که فوتبال هم که دیگه توضیح دادیم که

0: پی گلاشو زد، بازیکنهای چیز زدن تیر دروازه، کلی به سوئد کمک کرد، وگرنه 5-6 تا خورده بود و اوضاع خراب میشد که حذف شد. اجازه بدید من ببینم شنونده ای رو داریم. جانم دوست عزیز، صدای شما بر روی خط است، بفرمایید. خواهش میکنم. نه نه، یه لحظه ببخشید، من میکروفون الان بعد وصل شه. جانم درود بر شما. قربان شما، سپاسگزارم از شما. جان
1: صدا هست برسان.
0: بله بله، صدای شما روی خطه. جانم بفرم.
1: حالا یه مورد بود میخوام یه ذره توجه بکنی نبی جانم. این برنامه فوتبالی که این دوستان صحبت میکردن، اون دوتا بازیکنان هر دوستا شمال نروژ، هم باب هم نوسا. شما تعویضی هارم لیستم که نگاه بکنی اسم بابو میبینیم، حالا ساحل هاش نیست. اون دوستمون داره اشتباه میکنه، هرچند در نروژ زندگی میکنه.
0: اوکی.
1: چون قشنگ دیشب مشخص بود دیگه که وقتی تعویضش کردن اومدش توی زمین.
0: پس بابه مال خود نروژه
1: جان؟
0: باب مال نروژه.
1: آره آره، تعویضی بود که اومدش. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، فکر کنم باید
0: من فکر میکنم چون روی چیز بود. صدای شما که بله، صدای شما خوبه.
1: من اوکی نه خیلی من ضعیف داشتم صدای شما رو
0: استفاده بود. بارون میاد صدا.
1: حالا میام در مسه خندم که شده نگاه بکنی خودت میبینی هر دو تا بازیکنای نروژشن.
0: خیلی خب، دستتون درد نکنه.
1: آره این است. اما مسئله اصلی آقا نبی، مورد میگم آقا نوید، این ارازشه ی ایران رو ول کن.
0: خب
1: این ارازشه ی اروپا، به خصوص این ارازشه ی استوکل و هومه و جاهای دیگه، فور آف ده جولای، چهارم جولای که روز استقلال امریکاست، بعد این موشلیتون رو تو همون روز بخوای خاکش کنی.
0: آره گفتم نیاره فورت آف جولای
1: برای ترقه هم از هفت ترقه و اینا هم هستش دیگاره برای خالی. یعنی میخوام بهت بگم 50 سال دیگه آقا نوید، این اسناد ها که همه میزنه بیرون تازه نشون میده طرف چه دابل ایجنتی بوده، که با برنامه ریزی دقیقا گور به گور شدنش که هیچی. حالا میخوان اون تن لششو تو زمین چال بکنن، اینم افتاده به فورد جولای، روز چهارم جولای استقلال آمریکا، ارازش استوکل. برین یه ایمه تناب مفکیری یه نیجه خودتون اعلام کنید.
0: در اصلاحات سپاسگزارم از شما، مرسی که گفتین در من بوده.
1: طبیعت که تنه میزنه آقا نویدا، میگم طبیعت وقتی بخواد یه کار این راست نویس بکنه یه موقعی خیلی قشنگش میکنه این کمدیه رو.
0: آره. از طبیعت دست هایی باید در کار باشه که این تشییع جنازه میفته به روز جشن ملی، بزرگترین جشن ملی آمریکا.
1: این دیگه آقا نبید دیگه، اینو عاقلان دانن، ما که سواد نداریم.
0: ما که
1: نداریم.
0: نه از من از شما بدترم. آقا در اصل سپاسگزارم، موفق و پیروز
1: باشی.
0: مرسی فرده شد. قربانت، خدا نگهدارت. بله 2398 درود بر شما، بفرمایید. الو. خب پس 2398 هم که مثل که قطع شده بود. این هم از این. بریم سراغ آها، بزنین راجع به هواپیما ها من براتون بگم که دوستان یه مقداری ترسیده بودن، مثل که امروز 100 سالگی نیروی هوایی سوئد با رژه هوایی بر فراز کاخ سلطنتی استوکهلم. نه مثل که قطع نشده بوده. چه بدین گوشی جانم، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما. الو، لطفا رادیو گوش نکنید، از تلفن با من صحبت کنید.
2: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
2: شما داری یه چیز دیگه تو رادیو میگی تو؟
0: ببینم شما زنگ میزنین به دوستتون صحبت میکنین، با رادیو باش حرف میزنین یا با تلفن؟
2: با تلفن.
0: خب پس مال ما هم اون رادیو رو ببندین، راحت با هم صحبت کنین.
2: من دارم با تلفن با شما حرف میزنم.
0: آخه حواستون رفته بود به رادیو. رادیو حواستون رفته بود به رادیو. رادیو 40 ثانیه تقریبا دیلی داره.
2: خب ببخشید اگه من اشتباه کردم.
0: خواهش می‌کنم از رادیو الان با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم، صدای شما هم داره پخش میشه. جونم
2: ترانه درخواستی دارم.
0: بگو عزیزم.
2: منو چند نفر دیگه.
0: خواهش میکنم جانم، بگو عزیزم.
2: ترانه انجماد با صدای مارال.
0: من دیروز براتون پخشش کردم.
2: من نشنیدم آقا، متاسفم.
0: حالا سعی میکنم یه بار دیگه هم پخشش کنم. دیروزم فرمودین خودتون و چند تا از عزیزان میخواین که من براتون پخشش کردم.
2: متاسفانه نشنیدم.
0: آهنگ قشنگی هم بود، کار قشنگی بود، حتما من مجددا پخشش میکنم.
2: پخش میکنین امروز؟
0: سعی میکنم که این کارو حتما بکنم.
2: قربانت دارم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب 100 سالگی نیروی هوایی سوئد با رژه هوایی بر فراز کاخ سلطنتی استکهلم. به نوشته سایت استکهلم، در تاریخ اول ژوئیه سال 2026 نیروی هوایی سوئد 100مین سالگرد تأسیس خود را با مجموعی از مراسم رسمی و برنامه‌های عمومی در مرکز استکهلم جشن می‌گیرد. این روز تاریخی با حضور نظامیان، پیشکسوتان، مهمانان ویژه و مردم برگزار می شود و نقطه اوج آن یک رژه هوایی بزرگ بر فراز کاخ سلطنتی خواهد بود. بر اساس برنامه اعلام شده، مراسم از صبح آغاز می شود. در ساعت 8 مراسم یادبود در تالار یادبود نیروی هوایی در منطقه سویپن یا سویپن، بله، با حضور افرادی از پیش ثبت نام شده برگزار میشه. سپس در ساعت 11 مراسم رسمی سالگرد در محل یادمان هوانوردی در کالاپلان آغاز میشه. در ادامه در ساعت 11 و 30 دقیقه یک رژه نظامی از کالاپلان به سمت کاخ سلطنتی حرکت میکنه. این حرکت نمادین پیش درآمدی برای مراسم مهم بعدی در قلب پایتخت است. در ساعت 12 و 15 دقیقه نیز مراسم تعویض گارد سلطنتی در حیات بیرونی کاخ سلطنتی برگزار شد. اوج برنامه در بازه زمانی 12 و 50 تا 13 رخ می‌دهد که رخ داد زمانی که حدود 50 فروند هواپیما و بالگرد بر فراز کاخ سلطنتی در یک نمایش هوایی هماهنگ عبور می‌کنند. این رژه هوایی به مناسبت یک قرن فعالیت نیروی هوایی سوئد انجام می‌شود و یکی از مهمترین بخش‌های جشن به شمار می‌رود. در ادامه روز برنامه‌های فرهنگی نیز در نقاط مختلف شهر برگزار میشه و در ساعت 17 ارکستر موسیقی نیروی هوایی و یگانه‌های موسیقی نیروهای داوطلب در میدان هوتوریت و سرگستوری به اجرای برنامه میپردازند. همچنین در ساعت 18 ارکستر موسیقی نیروی هوایی در میدان راول والنبری اجرای ویژه‌ای خواهد داشت. هر یک از این اجراها حدود 45 دقیقه ادامه دارد و برای عموم آزاد است. این جشن ملی نمادی از یک قرن تحول، آموزش و توسعه در نیروی هوایی سوئد است و با هدف تقویت ارتباط میان نیروهای مسلح و جامعه برگزار میشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید. بر روی خط هستید. الو الو جانم، بفرمایید. خواهش میکنم. سوئنسکا دو رینگده تیلن رادیو پروگرام میترام نوید و دو لایف پولینیه.
3: آها
0: private kan jag kan inte prata just nu.
3: Han kan inte prata just nu. Han är upptagen.
0: Upptagen just nu, men om ni vill prata privat med mig. Om ni vill prata privat med mig, ni kan ringa om 5 minuter.
3: Okej.
0: Tack så mycket. Hej hej. خب این حالا البته یه صحبتی هم دارم در رابطه با این که اونایی که در بخش امسوری و اینا کار میکنن دیگه باید زبان سوئدی باید بشن. 6 مورد رو براتون گذاشتم که از امروز قدرت اجرایی پیدا میکنه و حالا اینو داشتم براتون میگفتم. شما اگه توجه کرده باشید در یک کشوری مثل سوئد که کشوری بسیار مردمی بسیار وطن دوست دارن، بسیار وطن دوست، علاقمند به سیاست کشور، علاقمند به احزاب، علاقمند به خانواده پادشاهی که دارند، همه اینا رو، یعنی سوئدی‌ها زبان زد جهان هستن، جدی دارم میگم و همه تونم دیدید تو حیات های خونه هاشون پرچم های سوئد هست، به در و دیوار میزنن، روز ملی دارن، همه اینا. اما شما تا حالا دیدید که یک بازیکن سوئدی بیاد بگه من میخوام برم مسابقه فوتبال بدم و گلی که میخوام بزنم رو به کال گوستاف هدیه میکنم؟ یا مثلا یه بازیکن دیگه دروازه‌بان مثلا تیم برگرده بگه که بنده دارم میخوام برم دروازه‌بانی بکنم و دروازه رو مثل مثلا میدان سرگستوری بسته نگر میدارم، یا مثل مثلا فرزن مرزهای آبی سوئد ام نگرش میدارم و اگرم گلی بزنیم تقدیم میکنیم به اولف کریسترسون یا خانم ماگدالنا اندرسون. شما دیدین تا حالا همچی چیزی؟ ولی در کشورهای دیکتاتوری اینجوریه دیگه. کشورهای دیکتاتوری میان یک مش آدم های خودشونو برمیدارن میارن، میگن اینا رو بهشون میگن ارزشی دیگه، اینا بهشون ارزشی. طرف میخواد بره فوتبال بازی بکنه، میگه من مدالمو میدم امام. میاد بره نمیدونم مثلا کشتی بگیره، میگه من تقدیم میکنم به امام. اما در کشورهای دیگه شما دیدیم مثلا یکی بیا امباپه بگه من گلمو میخوام تقدیم بکنم به آقای مکرون. عجب بساطیه به جان خودم. اینم از اینو. بعد دیگه در مورد واتساپ و اینو براتون صحبت خواهیم کرد به زودی. دیروز یک پیامی در واتساپ اومد که میخوای اسمی رو رزرو بکنی که در آینده به جای شماره تلفنت از این اسم استفاده کنی. نوشتم آره. اسنابلا نوید. گفت این اوپتاگنه. اسنابلا آزادی. اونم اوپتاگن. اسنابلا نوید آزادی. گفت اونم اوپتاگنه. گفتون چشم. اسنابلا آزادی نوید. گفت این قبوله. گفتیم خیلی خوب. به همین دلیل هستش که عزیزان الان حالا من در موردش بیشتر صحبت میکنم. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید شما.
4: من دو کم برای تو کم میدیم.
0: هلو.
3: هی. طیب. گنگل. کپلا.
0: Min vän, kan du prata svenska eller engelska eller vad som helst? Jag sa, ring om 5 minutes. Call me about 5 minutes.
3: Okej. Han kan inte prata. Han är upptagen, säger han. Han säger han är upptagen.
0: 5 minuter. Bye. Tjubegam dig, Ola. Pain dig, Ola. یا بابا حالا بذار کاش کسا یه کاری میکرد، میگفتن الان آگهی ها رو بذاریم ببینیم چی صحبت میکنم. خیلی خب اینم از این. بعد دیگه واسه تون بگم بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم. اون چی میگن خط دستم در رفت. حالا بعدا بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم بعد از بخش نیازمندی ها.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
10: رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصا و خرمر کشی رنو.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
14: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: الو، سلام.
6: بفرمایید. خواهش میکنم.
7: از شما بخیر، خسته نباشید.
6: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
7: من یه خونه برای اجاره است تو منطقه یوستا، اتاق 70 متر با همه امکاناتش، وسایلش کانادایی ایرانی.
6: یولستا 70 متری برای اجاره. بله،
7: ارزم بزرگ شما همون اجاره خودشون رو
6: خواهیش میکنم. تلفن
7: اضافه ثبت آدرس،
6: آدرس هم میتونن در اونجا ثبت کنن. خواهیش میکنم تلفن تماس لطفا.
7: لطف کنید. 076
6: 076
7: 217
6: 44
7: 85
6: 076 217 44 85 70 متری در یولستا آماده اجاره هست با همه موقعیتاش و همچنین ثبت آدرس.
7: بله.
6: سپاسگزارم. بعد از اون خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما. بفرمایید.
8: سلام.
6: خواهش میکنم.
8: وقتتون بخیر.
6: وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
8: متشکرم. سارا هستم، از اسکلستون تماس میگیرم.
6: خواهش میکنم خانم سارا از اسکلستون، بفرمایید.
8: من قسمت نیازمندی ها میخواستم ببینم که کسی هست که بخواد بره ایران سفر کنه، که من برای مامانم یه دو تا بسته قرص میخواستم بفرستم که خیلی نیاز داره به این قرص های بیقراری پایه.
6: دو بسته
8: کسی هست که خبرم کنه.
6: بله، دو بسته قرص به ایران. بله، با چه شماره ای با شما در تماس باشن اگه امکانش رو داشتن؟ 076 076
8: 71
6: 71
8: 69
6: 71 679.
8: بله،
6: 076 76
8: بله،
6: شما هست.
8: دقیقاً درست.
6: خانم موفق و پیروز باشید.
8: متشکرم.
6: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 239810 درود بر شما. بفرمایید.
9: به سلام جناب آزادی.
6: قربان شما. درود بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم.
9: درود بر شما. عرض کنم خدمت شما که یه کمپلمنت بوستاس هست، یعنی در واقع یه ویلاست، یه ویلای 40 متریه، دو اتاقه، این اجاره داده میشه به یک یا دو نفر. عرض کنم خدمت شما که کار ثابت داشته باشن، و عرض شود خدمت شما که 100 متر تا ایستگاه اتوبوس فاصله داره و 2 کیلومتر هم تا یاکوبسبری سنترون، توی منطقه ویلایی بریهم در یاکوبسبری در کمون یرفلاس.
6: در یاکوبسبری. تلفن تماستون چند تا از که عزیزان بتونن اطلاعات بیشتری از شما بگیرن؟
9: خواهش میکنم. 070 070 48 48 25 25 627 و مبله هم هست. در زن
6: مبله هم هست. 070 48 25 627 تلفن شما هست.
9: بله،
6: سپاسگزارم که با ما در تماس بودین قربان.
9: خواهش میکنم. ممنون.
6: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. روز شما هم بخیر. 98 38 43 و 28 23 98 10 دو شماره تلفن هست که در خدمت شما هستیم. اجازه بدید. 23 98 درود بر شما.
10: آقا نوید منم.
6: بله شما هستین.
10: خسته نباشین. حال شما خوبه؟
6: خواهش میکنم، من در خدمت شما هستیم. بفرمایید لطفا.
10: 4 حلقه لاستیک تابستونی.
6: تابستانی؟ مال چه ماشینی؟ یعنی ببینم با رینگ یا بدون رینگ؟
10: بدون رینگ.
6: خب پس دیگه فقط همون سایزشو بگین کافیه.
10: 225 225 50 50 R17 R17.
6: 4 حلقه لاستیک تابستانی 225 50 R17 آماده فروش است.
10: بله، تاریخش هم 2024.
6: بله 2024. تلفن تماس
10: 07 07 29 29 31
6: 31
10: 29
6: 29
10: 85
6: 072-931-2985 تلفن این چهار لاستیک هستش.
10: بله این یک تابستون فقط کار کرده،
6: یک تابستون بیشتر کار نکرده.
10: بله خیلی تشکر
6: از شما، شما سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
10: خدا
6: شما خدا نگهدار. 98-38-43-23-98-10 همچنان بیرون استودیو من میشنوم که صدای ریزش باران داره میاد و خلاصه بارانهای تابستانی دیگه که کمک میکنه این سوئد ما سرسبز بمونه. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
11: درود و خسته نباشید.
6: قربان شما، مرسی عزیزم جانم، بفرمایید.
11: میخواستم بگم اگه کسی دنبال اینه که شرکت ساختمانی بزنه، من تمام وسایل و ابزارم رو میخوام بفروشم ارزان.
6: وسایل و ابزار کارهای ساختمانی. بله تلفن تماستون لطفا
11: 0700 610 643
6: 643 0700 610 643. قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
11: خواهش
6: میکنم، خدا نگهدارتون. اینم از این شنونده عزیزمون که کلیه وسایل و ابزارهایی که برای یک شرکت ساختمانی میشه استفاده کرد و مایل هستن که بفروشن. و اینم من بزنم این دکمه رو، ببخشید. بله 0700 610 643 تلفن تماس این شنونده عزیزمون بود. خیلی خوب، ببینیم که شما نازنینان در عرض این 15 دقیقه چه دارید برای ما که ما بتونیم در این بخش در خدمتون باشیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود بر شما آقا نوید گور مجددا.
6: خواهش میکنم جانم،
12: من یه پیشنهاد دارم آقا نوید.
6: راحت باشین عزیزم.
12: این عزیزانی که میان زور خط میگن لاستیک دارن برای فروش، لطف کنن بگن برای چه ماشینیه، چون هی شماره رو ما می نویسیم میاریم، نمیگن میندازیم دور، دوباره میگن ماشین لاستیک میشه.
6: ببینین این
12: بدون آدم مال چه ماشینی آخه... همون موقع ترتیبش رو میده.
6: آخه دوست عزیز من سوال کردم از ایشون آیا رینگ داره، گفتن نه. جان
12: شما پرسیدی ازش مال چه ماشینی، جواب ندادن.
6: اگه گوش کرده باشین من بهشون گفتم اگر رینگی نداره فقط سایزشو بگین کافیه. ایشون گفت نه رینگ نداره، 4 تا حلقه لاستیک خالیه.
12: منظورم اینه که بگه مال چه ماشین.
6: آقا لاستیک خالیه، شما تو هر ماشینی که دوست دارین که رینگ 17 داره میتونین بهش بندازین دیگه. رینگ 17 است دیگه. آره
12: اگه بگم بهتره.
6: اوکی چشم، قربان شما، خدا نگهدار. 23-98 در بخش نیازمندی ها بفرمایید. خواهش میکنم
13: آقا نوید، با درود فراوان بر شما.
6: قربان، درود فراوان بر خود شما. چطور هستید
13: آقا نوید؟ من یه تاکسیمت دارم مال هالداست، ظرف ماه اکتبر میخوام اینو واگذار کنم به کسی.
6: یک تاکسیمتر مارک هالتا فرمی؟
13: این فوربین ستید نداره دیگه، فقط از این ماشین باز میکنم میبندن اگه کسی بخواد به اون. بعدم دیگه هر موقع نخواست سه ماه اوبسینتید داره.
6: بسیار عالی. با چه شماره میتونن این عزیزان با شما؟
13: 761-0761-60-1382 آخرای اکتوب من میتونم اینو لمنا کنم. کسی اگر دوست داره اون موقع برنامه داره فلان تاکسی میخواد بگیره، بیاد اینو باز کنیم و ببندیم با اون.
6: 0761-60-1882 تلفن شما هست.
13: دقیقا اصل جنسه،
6: اصل جنس. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
13: روز خوبی داشت.
6: شما هم همینطور فداتون شم. 0761-60-1882 تلفن این هموطن نازنینمون است. خب این هم از اینو دیگه وسط. یه آهنگ خیلی زیبا برای من فرستادن که فکر میکنم چیز هستش و با آیی درست شده، ولی واقعا قشنگ، واقعا قشنگ، که حتما براتون پخشش خواهم کرد. کلام فارسی هست ولی آفرو لاتین ساخته شده. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
14: آقای نوید، در تایید صحبت های این دوستمون، این لاستیک ها مال بنز سی کلاس.
6: بنز سی کلاس. بله سی کلاس بنز. مرسی قربان شما.
10: خیلی ممنون. خدا حافظ.
6: خدا نگهدارت. یعنی اگر که یه ماشینی بود که رینگ 17 داشت 225-15 بهش میخورد استفاده نکنن، لاستیک سایزش سایز. اما اگه رینگ داشته باشه کاملا صحیحه، چون هر رینگی به هر ماشینی نمیخوره. به همین دلیل لاستیک خالی سایز کافیه، لاستیک با رینگ حتما مدل ماشین رو هم اعلام کنید. بسیار عالی. 08-23-98 و 08-98-38-43. اما از اول ماه یولی یعنی امروز در جایگاه‌های بنزین 3 کرون قیمت دیزل و بنزین اومد پایین. یعنی الان بنزین 14 و خورده ای و دیزل 15 و خورده ای که ارزون‌ترین در سراسر اروپا هستش. اینجوری که گفتم. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام آقا ندید.
6: خواهش میکنم جانم.
15: دو تا آگهی داشتم میخواستم خدمت شما عرض کنم.
6: خواهش میکنم سر و پا گوش هستیم.
15: خواهش میکنم برای کار ساختمونی به یه دونه همکار برای 3-4 روز احتیاج داشتم از روز دوشنبه.
6: بله.
15: که این دوستمون میتونه با شماره تلفن 070-76-14-930
6: در تماس باشن. و دومی
15: احتیاج برای پسرم، احتیاج به یه دونه معلم خوب گیتار دارم. اگر معلم خوب گیتاری الان داره صدا منو میشنوه میتونه با همین شماره تلفن با من تماس بگیره.
6: 070-76-14-930.
15: ممنون آقا.
6: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
15: به همچنین
6: برم. خدا نگهدار. یا اونجوری که من میگم 070-461-49-30 تلفن این هموطن عزیزمون است که به یک نفر احتیاج دارن که 3-4 روز در کار ساختمانی کمکشون بکنه و یک معلم خوب گیتار هم جست دومالش هستن. 070-461-49-30. اما بریم سراغ 23-98. درود بر شما.
16: سلام آقای آزاده، خسته نباشید.
6: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
16: مثلا روز دوشنبه یه آگهی خونه بودش توی یاکوبس بعدی که بین 35-40 متر شما صحبت بودن. چی شما تلفن شما من بدین؟
6: 40 متری دو اتاقه یاکوبس بری، درسته؟
16: نه نه، یاکوبس بری دو اتاقه نبود، یه حالت جدا کنار ویلا بود همچین چیزی صحبت میکرد.
6: آهان، من فکر میکنم همونی که امروز هم زنگ زدن اگه اشتباه نکنم. سب کنید،
16: شما تلفنش گویید اشتباه بوده یا من اشتباه نداشته بودم.
6: 40 متری گفتین دیگه، درسته؟
16: یه بین 35 تا.
6: بله بله. 070
16: یه در سب کنید.
6: خواهش میکنم.
16: 070
6: 482
16: 482
6: 56
16: 27.
6: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
17: درود بر آقا نوید گرامی.
6: قربان شما،
17: شما هم ممنون از زحمتاتون.
6: ممنون که با ما هستید عزیز.
17: تابستون خوبی داشته باشید.
6: همه چی عالی بوده، امیدوار هستم که باقیش هم خوب پیش بره. جانم در خدمتتون هستم.
17: یه سوال فنی در مورد ماشین داشتم. لاستیک ماشین میگن بعد 10 سال حتی اگر نو هم باشه نباید استفاده بشه، ولی وقتی ظاهر سالم ترکی نداره، آجش خوبه، همه چیز اوکیه، آیا استفاده کردن از این لاستیکی که
6: ببینیم تمام سازندگان لاستیک در دنیا میگن که لاستیک فرشکوارا هستش. یعنی چی؟
17: بله.
6: یعنی باید تازه تازه استفاده باشه. دلیلش هم اینه که لاستیک بعد یه مدت خشک میشه. شما اگر که روی لاستیک رو نگاه بکنید، حتی لاستیک های نو نوشته که این لاستیک ها برای تا فلان سرعت رکومند میشه.
17: بله، اوکی؟
6: حالا شما حسابشو بکنید که ما 700-800 کیلو رو میندازین روی، حالا 1000 کیلو تو فرق نمیکنه، میندازین روی 4 تا لاستیک که 10 سال ازش گذشته و این لاستیک ها خشک شده، پس امکان ترکیدنش هم هر موقع ممکنه که باشه.
17: یعنی
6: آجش زیاد دیگه مهم نیست. الان دیگه آجه مهم نیست. الان کوالته جنسش دیگه مهمه.
17: آها درسته. پس ریسکش بالاست لاستیکی که قدیمیه. خیلی
6: صد درصد. صد درصد. صد درصد.
17: اوکی خیلی هم عالی. چون با بعضی از دوستان صحبت میکنیم میگن نه آقا وقتی لاستیک ظاهرش سالمه چه مشکلی داره فلان لاستیک ظاهرش که ولی دیگه قول معروف.
6: شما لاستیک دوچرخه رو دیدین؟ لاستیکایی که آدم میذاره دوچرخه رو 5 سال 6 سال میذاره تو انباری بعد میاره می فقط بادش رو یه ذره بهش باد میزنی بعد راه میره یهو میگه پق.
17: بله دقیقاً.
6: چون اون پلاستیکه دیگه. لاستیکه.
17: بله دقیقاً. بعد لاستیک ما که لاستیکه یا جنس مثلا که اون برند لاستیک چقدر مهمه؟
6: خیلی.
17: چون خیلی قیمتا متفاوته مثلا از حلقه مثلا 5600 کرون هست تا مثلا
6: ببینین دوست من، من یه چیزی واسهتون بگم. شما لاستیک رو هیچ وقت اول از رو قیمت نباید بخرید. اوکی. و مارکای معروف هم دلیل نمیشه که لاستیک های خوبی به شما بدن اگر در سوئد زندگی میکنید. چون شما یه لاستیکی که برای نوردن ساخته شده، برای آب و هوای شمال اروپا ساخته شده، به هیچ وجه من الوجوهی برابری نمیکنه با یک لاستیکی که برای آب و هوای 30-40 درجه اسپانیا ساخته شده یا ایتالیا ساخته شده. به همین دلیل هست بسیار مهمه لاستیکایی که شما باید نگاه بکنید تو چه درجه حرارتی کار میکنه نوشته، مثلا از منفی 25 درجه تا مثلا مثبت 45 درجه. خب شما اگه یه همچین لاستیکی رو بیارین ببرین در یک جایی که هوای بیرونش 45 درجه است، 40 درجه است، رو آسفالت میشه 60 درجه، خب این احتمال ترکیدنش زیاده دیگه.
17: به همین دلیل ما به سوئد به هر حال سومال دک بین دمای مثلا حالا 0 نهایت تا 30 درجه
6: دقیقاً. شما باید لاستیکایی رو بخرین که برای نوردن امپاساد برای هوای نوردن هستش.
17: بله.
6: ولی
17: بعد مارکش از کجا میشه فهمید که این لاستیک خوبه، مثلا کیفیتش خوبه؟
6: شما
17: خیلی برندهای مختلفی هست.
6: شما اولا من بهتون بگم یه سری لاستیکای چینی هست که خیلی ارزونه که اصلا هیچ که معمولا رو رکومند نمی‌کنه، ولی لاستیکای چینی هم هست که قیمت معمولی داره، خیلی هم استفاده میشه. بعد در ضمن یه فکتای دیگه هم هست که اینو هم نباید فراموش بکنید. آخرین مسئله اینه که شما چقدر از ماشین استفاده میکنید. آیا این لاستیکو که انداختین زیر چرختون دو سال دیگه تموم شده میندازین و یه نو میخرید، یا مثلا ماهی دو دفعه استارتش میزنین راه میندازین میره؟ خب این به شما قاعدتا هر لاستیکی که بخرین یکی دو سالو کار میکنه.
17: بله
6: متوجه این چی میگم؟ به همین دلیل یه ذره کار سختیه و معمولا اون لاستیک ارزونا زیاد خوب در نمیاد. من بهتون بگم
17: آها درسته،
6: ولی سعی بکنید
17: با تخصصیه. به هر حال آدم باید، چون میگه آدم یا پول زیاد میده بیفایده است یا خیلی چیز ارزون بخره.
6: بذاری من یه نکته دیگه هم براتون بگم. من یه ماشین تویوتای دست دوم خریدم، اوکی؟
17: بله.
6: چندین سال پیش. بله. صاحب ماشین که یه کمپانی بود به من 4 تا حلقه لاستیک تابستانی نوی آکبند داد.
17: بله.
6: من اومدم این لاستیکا رو گفت خودت برو عوضش بکن، من اینا رو هم روش بهت میدم. من لاستیکا رو که داشتم برمیداشتم که بذارم توی ماشین، احساس کردم این لاستیکا چقدر نرمن. لاستیکای نوع نو بود، مارک میشلین هم بود، نه اینکه فکر کنین چیه. بعد از اینکه اینو انداختم زیر ماشین، افتادم توی یه دست انداز یکیش ترکید. رفتم دم یه چیز از این سوراخایی که تو خیابونا هست. بعد از اینکه ترکید رفتم دم یه لاستیک فروشی، برگشتم گفتم که آقا این لاستیکا نو بود چرا ترکید؟ گفت دوست من شما روی این لاستیکا باید بخونین، این لاستیکا اولا بسیار نازک هستند و بسیار نرم هستند و بی صدا. این لاستیکا برای خیابونای معمولی اصلا رکومند نمیشه، چون به محض اینکه توی یه دست انداز معمولی بیانده و بیافتین مثل همینی که افتادی اینا میتره کن.
17: پس راست چه سیارونی که
6: ترهایی
17: شده
6: مثلا یا مثلا مثلا ولی میگم مارکدارم بود، طرف دادش به من، ولی من توجه نکردم که آقا این لاستیک اصلا به درد من میخوره یا نمیخوره.
12: خیلی پس پیچیده شد.
6: ولی معمولا لاستیک هایی که برای نوردن امپاسات با نوردن هستن که معمولا هم 1200-1300 کرون لاستیکی در میاد، معمولا اونا توی سوئد خیلی خوب میکن، کار میکنه.
12: خیلی ممنون.
6: قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی. قربان شما، خدا نگهدارتون، خدا نگهدار. من نمیدونم این شنوندمو الو نه قطع شده. بریم آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیریم و در خدمتتون باشیم.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
20: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا،
21: تیق بوسته آخر مره کشه رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
22: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
23: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
23: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
23: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
24: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطرانگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
25: رستوران بار ایرانی میکده،
4: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: سمت استیه اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilförsvar.
3: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در دهمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: هشدار عراقچی به اقدام علیه اسرائیل در صورت ادامه تهدیدها. همزمان سطح مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن به گفتگوهای فنی با حضور میانجی‌ها کاهش یافت. اعلام اهداف نشست سران ناتو در ترکیه، صدر اعظم آلمان گفت هدف مشترک ما پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران است. در ادامه توافق میان لبنان و اسرائیل، نتانیاهو از جدا شدن میدان لبنان از جمهوری اسلامی گفت. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد در صورت لزوم ارتش این کشور بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله می کند. واکنش‌ها به قطع شدن مصاحبه قالیباف در صدا و سیما. کاربران میگویند اگر مذاکره در دست قالیباف است، صدا و سیما در اختیار جلیلی است. همچنین در ادامه این بخش خبری: افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی و ثابت ماندن بیمه تأمین اجتماعی، نسخه یکسان از انسولین تنها در 50 روز بیش از 24 برابر شد. گزارش‌های منتشر شده از دوحه نشان می‌دهد هیچ سطحی از مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ انجام نشده است. خبرگزاری رویترز نوشت مذاکرات فنی امروز دوحه به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی‌ها محدود شده است و هیئت‌های اعزامی آمریکا و ایران با میانجی‌های قطری و پاکستانی گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود. به گفته این دیپلمات، در حالی که جارد کوشنر و استیو ویتکوف، دو نماینده ترامپ، دیروز با حضور در دوحه با مقامات قطری دیدار کردند، اما در این گفتگوها شرکت نخواهند کرد. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از پایگاه مشترک اندروز در مریلند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اولین پرواز کاری با جت اهدایی قطر از زمین بلند شد و راهی داکوتای شمالی خواهد شد. هواپیما رو میبینید که روی باند دیده میشده و نیروهای امنیتی و همراهان ریاست جمهوری اطراف اون حضور دارن. ترامپ هفته گذشته یک پرواز آزمایشی برای رونمایی از این هواپیمای اهدایی قطر انجام داده. ما این صحبت ها رو با ترجمه فارسی میبینیم،
4: ولی داریم خوب با هم کنار میاییم. هدف ما هسته‌ای زدایی کردن ایران هست و همه چیز خوب داره پیش میره. بازار بورس باز هر روز داره رکورد شکنی میکنه. قیمت نفت خیلی خیلی پایین اومده، امروز رسیده به 68، حتی از زمان شروع، حالا شما اسمشو میذارید حمله به ایران، برای اینکه هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشن. قیمت نفت الان کمتر از اون زمان، قیمت بنزین به سرعت داره کاهش پیدا میکنه و اگر سوالی دارید بپرسید. آقای رئیس جمهور، کدوم جنبه این هواپیمای جدید از شما بر شما جالب تره؟ کدوم آپگریدش و هزینه‌اش چقدر بوده؟ در کل هزینه این آپگرید به مراتب کمتر از این بوده که ما این کارو نکنیم. این هدیه این هواپیما از کشوری که خیلی با ما خوب برخورد کرده و قطر متحد خوب ما در خاورمیانه است. و گفتم، پرسیدم کی بهترین بوئینگو داره؟ گفتن قطر. هواپیمای مثل این کسی به خودش نداره. ما هم میتونستیم بسازیمش، ولی خب نمیخواستیم چنین پولی خرج کنیم. اونا خیلی خیلی خرج کردن واسه این هواپیما. بنابراین این بهترین بوئینگ 747 که در تاریخ ساخته شده و من به قطریا گفتم میخوام که برای مقطعی ازش استفاده کنم، برای اینکه اون یکی که سفارش دادیم 2 سال طول میکشه تا بهمون تحویل بده. بوئینگ میدونین که هواپیمای هم که 35 سال قدمتش بود. بنابراین گفتم دوست دارم از این استفاده کنم و امیر تمیم که خیلی جنتلمن هست گفتش که نه نه نه

0: من میخوام این رو به شما هدیه بدم. بنابراین خیلی خوب بود و برای چند دقیقه صحبت کردیم و از نظر امنیتی با هم دیگه هماهنگ کردیم و هواپیمای فوق‌العاده چیزی مثل این نیست.
1: Well, I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
0: ببینید یک سری فاندهای هستند، صندوق‌های هستند که پول من رو اداره می‌کنن، سرمایه‌گذاری می‌کنن پول من رو. من شخصا با این افراد الان سر و کار ندارم. می‌دونید شما پولتون می‌گذارین در این صندوق‌ها و اونها برای شما این پول رو اداره می‌کنن. بله، من خب به عنوان یک بیزنسمن سابقه درخشانی داشتم و نمیدونم در سیاست درخشان تر عمل کردم یا در بیزنس، ولی به هر حال در بیزنس کارنامه درخشانی داشتم. شما میبینید که پول نقد چجوریه وضعیتش و خب کاری که میکنن بهش میگن حساب کور اصطلاحاً. و من عمدن با هیچ کدوم از اینها صحبت نمیکنم، با کسانی که این پول رو اداره میکنن، ولی نهادهای مهم و بزرگی هستن، پول من رو سرمایه گذاری میکنن و هر کاری لازم باشه میکنن. خب میدونید بله منم سود کردم وقتی که بازار بورس وضعش خوبه، همه سود میکنن. شما خودتون مگه 401k ندارید؟ بعد تشکر کنید از پرزیدنت ترامپ برای اینکه همه ما وضعمون بهتر شده، برای اینکه من پول زیادی به این نهادها هدیه کردم، بهشون دادم، نمیدونم که دارن باش چیکار میکنن. میدونید میرن سرمایه گذاری میکنن در حیطه‌های مختلف. Essentially returning to an all-out war with Iran. Does this mean you've been unhappy with Iran's adherence to the MOU? آیا شما از پایبندی ایران به تفاهمنامه راضی بودید؟ ببینید خب ما خیلی پیشرفت داشتیم، هفته پیش خیلی شدید زدیمشون، در کل وضعیت خوبه. هدف ما هسته‌ای زدایی ایرانه. خیلی ساده است، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، وگرنه همه این چیزهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همه این کارهایی که میکنیم، میدونید کشور ما هیچ وقت تا این اندازه فعال نبوده. ما الان داریم کارخونه ها و کارخونه های اتومبیل سازی میسازیم با سرعتی که سابقه نداشته. برای سالها ما کارخونه اتومبیل سازی نمی ساختیم، داریم کارخونه های هوش مصنوعی می سازیم. بیش از 19 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم. این رکورد بوده و ادامه هم خواهد داشت. و وقتی که این ساختمان ها افتتاح بشن، شما چیزی شاید خواهید بود که هرگز کشور ما به خودش ندیده. برای همینه که بازار بورس داره هر روز بیشتر رشد میکنه، برای همینه که 401k های شما دارن پیشرفت میکنن، بهتر میشن، اشتغال زایی، کسانی که الان دارن کار میکنن، شاغل هستن، در تاریخ کشور ما هم چیزی سابقه نداشته. و در طول سال آینده این کارخونه‌ها تازه افتتاح خواهند شد و ما از تایوان سازنده‌های تراشه، کمپانی‌های سازنده تراشه، می‌دونید که اینها در تایوان مستقر هستن، ولی دارن میان در آریزونا کارخونه می‌زنن. دو برابر همون اندازه ما می‌تونیم 50% بازار تراشه‌های جهانی رو داشته باشیم زمانی که من کاخ سفید رو ترک کنم. الان می‌دونید چقدر داریم؟ هیچی. و یک هدیه دیگه من به اینتل گفتم شما از ما یه چیزی می‌خواستن، کمک می‌خواستن، سازنده تراشا، گفتم به آمریکا من کارشون برای شما می‌کنم، ولی شما در عوض به آمریکا 10% کمپانیتون رو بدین. گفت باشه، قبوله. خیلی سریع قبول کرد. گفتم پس باید شاید بیشتر از 10% می‌خواستم ازش. گفت قبوله. و اون 10% ما در اینتل الان ارزشش 80 میلیارد دلاره. من 80 میلیارد دلار برای کشورمون در این 8 ماه درست کردم. کسی در این باره صحبت میکنه، از هواپیما لذت ببرید. یه سوال کوتاه بپرسم، آیا میتونید به ما یه آپدیتی بدید در مورد خارج کردن اطلاعات دی ان آی از طبقه بندی؟ ببینید
1: Bill Pulte is a very talented guy, but he's just there temporarily until Jay Clayton. And Jay Clayton is going through the process.
0: Jay Clayton has game in Prosaro dare modiri taraghandi khanuz
2: دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز اصرار دارد و تا زمان توافق بر این موضوع درباره مسائل دیگر در مذاکرات گفتگو نخواهند کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی میخواهد از کشتیهایی که وارد خلیج فارس یا از آن خارج میشوند عوارض بگیرد، حتی اگر برای رسیدن به هدف مجبور به استفاده از زور شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید هر گونه تهدید علیه مردم و رهبری جمهوری اسلامی با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اضافه کرد ترامپ ایالات متحده را متعهد کرده که تل آویو را مهار کند. عراقچی تهدید کرد اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی وارد عمل خواهد شد. کاظم غریم‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده است. او که به همراه هیئتی به قطر سفر کرده گفته کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. غریم‌آبادی صبح امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. حسین درود بر شما. با توجه به مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی چه مسائلی هنوز مورد اختلافه و دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
3: خب ببینید فرشاد، همین که الان مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی بدون واسطه مستقیم و رو در رو با هم دیگه گفتگو نمیکنن در دوحه یا حالا کشور دیگه در منطقه، این خودش نشون میده که چه سطحی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود داره و این خودش اساساً یک چالش و مانع بزرگ برای دستیابی به توافق نهایی هستش. دو طرف هم 60 روز وقت دارن تا 18 اوت یعنی 27 مرداد تا در رابطه با اینکه آتش بس دائمی بشه و به یه توافق نهایی برسن بتونن مذاکرات رو انجام بدن و به یک نوع اجماع نظر برسن. البته مذاکرات بعد از 60 روز قابل تمدیده و خود ترامپ هم رد نکرده اینکه ممکنه بعد از 60 روز دوباره مذاکرات انجام بشه و چه بسا جمهوری اسلامی به خاطر بازی اون دیپلماسی تعلل و فریبش اتفاقا روی این مسئله که مذاکرات بعد از 60 روز هم ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه حساب ویژه‌ای باز کرده. ولی کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته که الان تا در حال حاضر هیچ نوع همکاری واقعی رو جمهوری اسلامی انجام نمیده. پس مذاکرات الان می‌بینیم در بستری از بی‌اعتمادی شدید، عدم همکاری و کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگی هرمز و وجود ابهامات جدی در خود تفاهم نامه داره انجام میشه. الان مذاکرات هم که حالا به صورت گفته شده کارشناسی و فنی قرار ادامه پیدا بکنه بیشتر رو دو تا مسئله متمرکزه از نگاه آمریکایی‌ها، یکی مسئله بازگشایی تنگه هرمز، یکی هم مسئله اتمی. حالا دو طرف الان مشکل اینه که اصلا داره برداشت‌ها و اولویت‌های مذاکراتی متفاوت از هم دیگه هستن و این عدم تطابق توی اولویت‌ها و در برداشت‌ها اجازه میده به جمهوری اسلامی که بیاد دستور کار مذاکرات رو از همون اول دچار خلل بکنه و پیچیده بکنه. و الان میبینیم که گفتن که از اواسط اوت مثلا اگر این در واقع مسئله تنگ هرمز به نتیجه نرسه اونا میخوان دوباره عوارض وضع بکنن و از این ابهامات استفاده میکنه، مثلا در رابطه با باز تعریف مفهوم آزاد کشتیرانی آزاد اونا میان خلل ایجاد میکنن و میگن که تنگ هرمز رو نبستن، تنگ هرمز باز هستش فقط با ترتیباتی که جمهوری اسلامی مد نظرش هستش و میگن که اصلا عوارضی هم نمیخوان بگیرن، هیچ چیزی خدمات هست، هزینه خدمات هم در خود تفاهمنامه قید شده سرویسز و عملا از این طریق سعی میکنن که به اون توافق نهایی نرسن، زمان بخرن، اتلاف وقت بکنن، توافق زمانی انجام بشه که حداکثر امتیازات رو میگیرن.
2: حسین عراقچی حمله لفظی شدیدی به اسرائیل کرده، اون هم دقیقاً در سایه اظهارات اخیر مقامات اسرائیل در لبنان، در واقع این رو چطور ارزیابی میکنی این صحبت ها رو؟
3: خب ببینید الان اظهارات صریح مقامات ارشد اسرائیل داشتیم، شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته و البته یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل که گفتن احتمال اقدام نظامی سوم اسرائیل به صورت مستقل در داخل ایران وجود داره. البته ممکنه که مقامات جمهوری اسلامی حراس داشته باشن که در حالا موعد در واقع دفن بقایای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بخواد اسرائیل یه سری اقداماتی رو انجام بده یا بعدش یا قبلش ترورهای هدفمند در سایه صحبت هایی که مقامات اسرائیلی انجام دادن. و البته اساساً مشکل هم همینجا هستش که این تفاهم نامه به نوعی از نگاه جمهوری اسلامی یه جورایی مانع اسرائیل هستش که بخواد اقدامات نظامی رو در سریع ترین زمان ممکن انجام بده. فراموش نکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در اواسط ژوئن مانع اقدام اسرائیل در جبهه لبنان شد و هم در جبهه ایران هر دو بار به دلیل اینکه حالا اعتقاد داشتش که باید دیپلماسی بره جلو و اساساً این ربطی هم به مسئله دام فریب یا تله اینها نداره. این در واقع اشتباهی هستش که در تفاهمنامه وجود داره و اساساً اشتباهی که وجود داره که مانع میشه که اسرائیل بتونه اقدامات نظامی خودش رو در راستای اون نگرانی‌های امنیتی فوری که داره در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با مسئله موشکی و در رابطه با مسئله نیابتی‌ها بخواد پیش ببره و جلو ببره. بنابراین به نظر میرسه که اگر این نگرانی‌های اسرائیل در بعد اتمی، خارج کردن اورانیوم غنی شده با قزل 60% از ایران و مسئله موشک‌های بالستیک و مسئله نیابتی‌ها به خصوص حزب الله در چارچوب یک توافق جامع و پایدار و دارای ضمانت اجرایی گنجانده نشه، به نظر میرسه که اسرائیل میتونه مستقل از آمریکا در داخل ایران اقدامات نظامی رو هرچند محدود انجام بده.
2: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. فریدریش مرتز در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان هدف مشترک کشورهای عضو ناتو و آمریکا را پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز عنوان کرد. مرتز همچنین اعلام کرد در نشست سران ناتو که قرار است هفته بعد در آنکارا برگزار شود درباره آینده خاورمیانه گفتگو خواهد شد. همزمان مارک روته دبیرکل ناتو هم گفت جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز تلاش می‌کرد اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد.
4: ببینید که ایران چگونه میخواست اقتصاد دنیا رو با بستن تنگه هرمز به گروگان بگیره. خوشحال هستیم از این که متحدان همه حمایت کردن از آزادی کشورانی. اروپا، آلمان و آمریکا شون همیشه در ناتو با هم قدرتمند بودن، با سرمایه‌گذاری بیشتر، تقویت صنایع و همینطور سیستم‌های نوآورانه که به درد آینده می‌خوره و این نحوه ایست که منجر میشه به اینکه ما ایمن باشیم.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. صدر اعظم آلمان در پایان نشست کابینه در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان اعلام کرده که یکی از اهداف مشترک ناتو پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جزئیات بیشتر از شما میشنویم.
5: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که دارن ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که صحبت‌های آقای فریدریش مرتز در خصوص موضوع ایران با صحبت‌های آقای ترامپ هیچ تفاوتی نداره. لحظاتی پیش دیدیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم گفتش که هدف ما اینه که برنامه هسته‌ای ایران از بین بره، یعنی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نداشته باشه. و آقای مرتز هم امروز در پایان کابینه‌ای که در وزارت دفاع برگزار شد اعلام کرد در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و همچنین وزیر دفاع خودش که هدف مشترک همه اعضای ناتو این هستش که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه. البته در این حال اونها آقای مرتز اعلام کرد که ما از یک توافق پایدار دفاع می‌کنیم، حمایت می‌کنیم و همچنین از باز شدن و آزادی پایدار کشتیرانی در تنگه هرمز. یعنی دو هدف اصلی که دنبال می‌کنن اعضای ناتو این بار در آنکارا که هفته گذشته هفته آینده خواهد بود بحث خاورمیانه هست که در اون موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار هست. آقای روته هم به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اشاره کرد و اینکه خب کشورهای عضو ناتو به دنبال این هستن که آزادی کشتیرانی در این منطقه تضمین بشه. این رو یک اقدام قابل ستایش ارزیابی کرد و خب در ادامه هم خواستار این شد که اعضای ناتو متحد باشن، چرا که قبل از اون آقای فریدریش مرتز لحظاتی به نظر میمد که داره چالش میکنه با رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که ما میخواییم ناتو اروپایی تر بشه و خب سهم بیشتری رو کشورهای اروپایی داشته باشن. و هفته آینده هم آقای مرتز گفت در آنکارا به آقای ترامپ خواهیم گفتش که شما یکی از 32 عضو هستید، ما هم یکی از اون 32 عضو هستیم و با هم دیگه میتونیم که ناتو رو پیش ببریم. و به این ترتیب به نظر میاد که حالا یک چالش هفته آینده خواهیم داشت. و در ادامه هم شاهد هستیم که حالا کشورهای اروپایی به دنبال سرمایه گذاری بیشتر هستن. آقای روتا هم روی موضوع تاکید داشت که شرکت‌های اسلحه سازی و شرکت‌هایی که در این فناوری‌هایی که در زمینه نظامی دارن تولیداتشون رو متنوع‌تر و بیشتر بکنن، چرا که این میتونه که در واقع همین میتونه بازدارنده باشه.
2: همکارم احمد صمدی از برلین سپاسگزارم از توضیحات شما. به دنبال توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان اسرائیل، لبنان و آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این توافق تاریخی میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. نتانیاهو تأکید کرد تلاش تهران برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شکست خواهد خورد.
6: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را دار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نام گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
2: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داد ارتش این کشور در صورت لزوم برای سومین بار هم به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد.
7: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستهشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. چه نکات مهم دیگه‌ای در صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران دیده میشه؟
8: در 24 ساعت گذشته سه بار بنیامین نتانیاهو و دو بار اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در رابطه با لبنان و جمهوری اسلامی و تلاش‌های حزب الله و جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به توافقی که بین لبنان و اسرائیل به وجود اومده صحبت کردند. این صحبت‌ها به نظر هماهنگ میاد و تلاش بر این هستش که حداقل به افکار عمومی در جهان این پیام را بدن که آن کسی که در حال حاضر مخالفت میکنه با آرامش و ثبات در لبنان جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستش. به طور مثال بنیامین نتانیاهو دو بار در سخنان خودش در روز گذشته، یک بار در حالی که در خاک لبنان بود در داخل جنوب لبنان، میگوید که اسرائیل و لبنان دو کشور مستقل هستند که به دنبال رسیدن به آرامش و ثبات هستند، حتی رسیدن به صلحی پایدار بین دو کشور و یا حداقل توافقی امنیتی که آرامش را برای مردم به دنبال داشته باشه، در حالی که حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی در تلاش هستند که بار دیگر منطقه را به سوی جنگی دیگر ببرند و اسرائیل در این رابطه به شدت و با قدرت ایستاده. نتانیاهو گفت هر کسی که ما را تهدید کرد و هنوز تهدید میکنه ضربه بازوی ما را خواهد چشید. اسرائیل به گفته او مانند فولادی است و نه مانند آنچه که حسن نصرالله گفت تار عنکبوت، و اکنون همچنان ما در داخل خاک لبنان هستیم. او در ادامه گفت که اسرائیل تا وقتی که تهدیدات وجود داره در خاک لبنان خواهد مان. اسرائیل کاس در کنار خاک لبنان سوریه و غزه را نیز اضافه کرد و گفت که اسرائیل همچنان در این مناطق تا وقتی که تهدیدی او را متوجه نباشه ادامه میده.
2: همکارم بابک حساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده در اسرائیل و لبنان مستقر خواهند شد تا بر اجرای تعهدات طرفین نظارت کنند. به گفته این مقام، نمایندگان ایالات متحده نقش ناظر بی‌طرف را ایفا می‌کنند و موارد احتمالی نقض توافق را برای تصمیم‌گیری به دولت آمریکا گزارش خواهند داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم در اقدامی مشترک 5 نهاد و 16 فرد مرتبط با شبکه مالی حزب الله لبنان را تحریم کردند. به گفته واشنگتن، این اقدام با هدف محدود کردن دسترسی حزب الله به شبکه مالی بین‌المللی و تضعیف منابع مالی این گروه انجام شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان ما رو همراهی میکنه. می، درود بر شما. آیا مقام های لبنانی در بیروت به بسته جدید تحریم های آمریکا علیه حزب الله واکنشی نشون دادند؟
9: تا این لحظه واکنشی به این تحریم ها نداشتیم، ولی خب در بیروت این رو یک ضربه بزرگی توصیف میکنن به ساختار مالی حزب الله. آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج اومدن هدف گرفتن حزب الله رو وقتی که این تحریم های مشترک رو علیه یک شبکه گسترده ای و شخصیت های شناخته شده ای که مدیریت میکنند امورات مالی حزب الله رو اعلام کردند. این به عنوان گسترده ترین بسته تحریمی تا اینجا علیه حزب الله توصیف شده، از جمله قرض الحسنه ای که بیش از 30 شعبه داره در سراسر لبنان. البته بیشتر این شعبه ها رو در این دو جنگ اخیر اسرائیلی ها هدف گرفتن و نابود کردن. یک وزن سیاسی هم داره این بسته ها، این تحریم ها، برای اینکه بعد از این توافق اخیر اسرائیل و لبنان مطرح میشه، توافقی که هدفش احیای حق حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله است و برچیدن زیر ساخت های اونها. یک مقام دولت آمریکا به شرق الاوسط گفته که این تحریم ها یک پیام قوی میفرستند به حزب الله که زمان بهره برداری از شبکه مالی غیر رسمی به پایان رسیده و به مقام های لبنان هم این پیام رو دارن میفرستن که هیچ گونه شبکه مالی موازی رو تحمل نخواهد کرد آمریکا و فشار خواهد آورد. تا اینجا اینها واکنش هایی بوده که در بیروت شاهد بودیم، برای اینکه البته اولین بار نیست که تحریم های علیه حزب الله اعلام میشن.
2: می، اجرای توافق امضا شده بین لبنان و اسرائیل در بیروت چطور ارزیابی میشه، به ویژه با توجه به اینکه هنوز اسرائیل هیچ گونه عقب نشینی رو انجام نداده؟
9: البته هیچ عقب نشینی از سوی اسرائیل تا اینجا نداشتیم و طرف لبنانی سکوت کرده در مورد اینکه چطور این چارچوب توافق میتونه اجرا بشه. حتی در مناطق آزمایشی که اسرائیل قرار بود ازشون عقب نشینی کنه هنوز خبری نیست و دولت لبنان بهش اشاره نکرده. چیزی که تا اینجا میدونیم اینه که از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل. و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر به از بیروت، فرمانده سنتکام طبیعتاً این در پی امضای
2: مرکز رسانه مجلس با انتشار بران قطع مصاحبه محمد باقر قالیباف با صدا و سیما واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته و بعضی اون رو به رقابت‌ها و اختلاف‌های درون حاکمیت نسبت دادن. همزمان مرکز رسانه مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد و گفت بخشی از این گفتگوی ضبط شده بدون هماهنگی از پخش حذف شده. همکارم عادل دستوری دیگر استودیو همراه ماست. نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران.
10: فرشاد، اتفاقاتی که این روزها ما شاهدش هستیم اینه که مثلا نهادهای مختلف قدرت هر کدوم در حوزه‌ای که درش هستند اعمال قدرت میکنن بر دیگری، مثلا قوه مقننه یک طور، به هر حال صدا و سیما یک طور، هر قدرتی که هستش اعمال قدرت میکنه بر دیگران. اما مردم یک چیز جالبی هم میگفتن همین که یک کسی مثل علی خامنه‌ای دیگه اون بالا نیستش که اونقدر امر رو نهی میکنه میکرد به همه اینها، به هر حال از نظر اینها این روزها چیز جالبی هم یه به نوعی هستش. بریم پیام خودشون رو بخونیم در این مورد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه‌های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادن و معتقدن همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
11: من نمی‌خوام دوست دارم واقعا این بحث رو بگم. ای کاش به هر حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افق رو رفتن، گفتن افق باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن، سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همه هم انجام نشد.
10: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقاً در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف میزد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعت‌ها آنتن در اختیار مهمون‌های سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلاً مفادش چی هست، قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیه‌اش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمی گفتین قالیباف کودتا کرده، پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می شد. او مجبور این تفاهم رو به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم رو امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسما گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

چه صدایی، چه کارهایی، حیف این صداها که از بین بره. ولی جبر زمان است عزیزان، جبر زمان است. این زیبایی ها میاند و میرن، ولی زیباتر از همه اونجایی که بتونه جایگزینی هم داشته باشه. بریم سراغ یک حکم دادگاه که امروز اومد. یک خانم 30 ساله که یک دختر بچه 5 ساله داشت، این به خاطر اینکه بتونه بعض وقتا بره سر کار و بعض وقتا بره دوست پسرش رو ببینه و اینا، این دختر 5 ساله رو میذاشت توی خونه، درم قفل میکرد و میرفت. این دختر، این خانم یه دونه از این دوربینا هم توی خونه گذاشته بوده که هوای بچه رو داشته باشه، که متاسفانه با خبر میشه، میبینه که در خونه بوی دود اومده. یعنی میگم بو نمیده، یعنی دود داره پخش میشه. زنگ میزنه به 112 و اینه که آره من دختر 5 سالم توی خونه است و اینا، تا اونا برسند و اینا. این دختر بیچاره جان خودشو از دست داد. امروز حکم دادگاه این مادر اومد به خاطر سهلنگاری در نگهداری از بچه. بچه رو اصلا کارش این بوده، یعنی فقط با مدارکی که تونستن ببینن حداقل 40 دفعه این بابا این کارو کرده بود. و بهش 6 سال زندان دادن، به این مادر 6 سال زندان دادن به خاطر اینکه بچه رو اینجوری ول میکرده و میرفت. آخه آدم مگه میشه بچه 4-5 ساله رو، چون این کارها رو انجام میداد، مدت ها این کار میکرد، آدم بچه 4-5 ساله رو در خونه رو قفل بکنی، یه دوربین بذاری و بایش هم بری؟ ای داده بیداد. من دیدم که سایت استکهلمیان در رابطه با آقای مختار دارابی هم که حکم ابد گرفت، زندان ابد گرفتم نوشتن. من اینو در هفته گذشته در موردش صحبت کردم، یا همین هفته دوشنبه صحبت کردم، که فکر میکنم یه مقداری کاملتر توضیح دادن. اگه اجازه بدید این مطلب رو براتون بخونم. به گزارش روزنامه اکسپرسن، دادگاهی در سوئد مختار دارابی، یک مرد ایرانی تبار 38 ساله رو به جرم قتل دوست دختر سابقش در شهر کارلسکرونا به حبس ابد محکوم کرد. همچنین حکم اخراج او از سوئد پس از پایان دوران محکومیت صادر شده. این قتل در اواخر ماه نوامبر سال 2025 رخ داده. بر اساس تحقیقات پلیس، دارابی چند ساعت در نزدیکی محل سکونت قربانی منتظر مونده و سپس به او حمله کرده و با ضربات چاقو جانشو گرفته. قربانی زنی 50 ساله و اهل اوکراین بود که پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بهار سال 2022 به سوئد پناه آورده بود. در جریان تحقیقات مقدماتی پلیس شواهدی ارائه شد که نشان می‌دهد متهم پیش از وقوع قتل رفتاری همراه با حسادت، کنترلگری و خشونت نسبت به قربانی داشته. دارابی پیشتر تحت ارزیابی روان پزشکی قانونی یا به ارزیابی روانی پزشکی قانونی قرار گرفته. نتیجه این بررسی نشون داده که او هنگام وقوع جرم دچار اختلال شدید روانی نبوده و از این رو دادگاه او را در دارای مسئولیت کیفری تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرده. بر اساس رأی دادگاه منطقه بلکینگه، نحوه ارتکاب این قتل ویژگی های یک اعدام رو داشته. متهم اتهام قتل رو رد کرده، اما دادگاه با استناد به شواهد موجود او رو مجرم شناخت و علاوه بر حبس ابد حکم اخراج وی از سوئد رو نیز صادر کرده. به این ترتیب زنی که از جنگ در کشورش جان سالم به در برده بود، گرفتار یک جنایتکار دیگر شد و در کشوری که به آن پناه برده بود جان باخت. بر اساس مندرجات پرونده، مختار دارابی در سال 2019 به دلیل همجنسگرایی در سوئد پناهندگی و اقامت گرفت و در بخش خدمات سالمندان همشنست شهر کارلسکرونا در سوئد مشغول به کار بود. در طی سالهای گذشته جمعیت بزرگی از اوباش از کشورهای مختلف جهان و عموماً خاورمیانه تحت عنوان پناهنده وارد سوئد شدند که به یک نارضایتی عمیق در افکار عمومی دامن زده. اکثر این افراد تحت باورهای مذهبی قرون وسطایی قادر به پذیرش معیارهای یک جامعه پیشرفته و آزاد از قبیل برابری کامل و بیقید شرط زن و مرد نیستند. موجی از جرایم و جنایات که در سالهای اخیر توسط این گروه صورت گرفته و متعاقب آن خشم افکار عمومی، قوانین مهاجرتی و پناهندگی سوئد را
تبدیل به یکی از سخت گیرانه ترین آن در سراسر اتحادیه اروپا نموده. من همین الان داشتم خبرها رو دنبال میکردم، خبرهای روز و اینا رو داشتم دنبال میکردم، بذاریم ببینم، چون اینا رو من به ترتیب گذاشتم ببینم میتونم سریع پیداش بکنم. در صورت حالا امروز وزیر دادگستری اعلام کرد که یک لایحه جدیدی رو به مجلس فرستادن که به احتمال قوی خیلی سریع باید تصویب میشه، و اونم اینه که اگر کسی بچه ای رو، خوب گوش کنید، اگر کسی بچه ای رو دعوت به انجام یک کار خلاف بکنه، مثل همین تیراندازی ها و نمیدونم

برای تجاوز به دو بچه یک آقای 40 ساله گروه ولتک اسکاها خدمت ویدیو تلفل ما بین سال 2015 تا 2021 هندومز ایون فور فورشپ گروه ولتک موت بان و سکسوال اوفره من این اسکاها فنگلسه به طالا 900 هزار کرون جریمه نقدی و 8 سال زندان. این هم یه حکم جدید. یعنی من اینجوری واسه تون بگم ببینین کار و زندگیشون و این گروه حکومتی که الان سرکارن گذاشتن که یه جوری این خلافکارا رو از جامعه جمع بکن. بعد طرف میگه حزب خارجی ستیز مثلا نسواری دموکرات یا حزب نمیدونم ضد انسانی و ضد مسلمانان مدرات حزب نمیدونم. آقا کوی حرفا کدومه؟ قاتلو که نباید به دینش نگاه بکنی، که قاتلو که نباید به قیافش نگاه بکنی، به رنگ پوستش نگاه بکنی، قاتلو که نباید چه قاتلو باید بگیری بندازی تو زندان. تمام شد رفت. هر چقدر شما دوست داری پافشاری بکنی که بگی خارجی ستیز، اینا توف سربالاست. چرا نمیگی خلافکار ستیز؟ چرا نمیگی؟ یعنی کار یه نفر دو نفر نیست. من خیلی یارو میشناسم که اینجوری حرف میزنن و الان موقع خدای نکرده فکر نکنه من گیر دادم به یه نفر. دوستان زنی میزنن پشت خط داریم صحبت میکنیم آقا این حزب خارجی ستیز که سر کاره. آقا کدوم حزب خارجی ستیز سر کاره؟ که یه قانون بگین که بر ضد بنده یا جنابالی که خارجی هستین هست. آقا آدمای شریف هستیم داریم زندگیمونو میکنیم دیگه، کسی با مون کاری نداره. که الان یه امروز ماه اول ماه یولیه، من یه 6 تا دونه از این قوانینی که از امروز اجرایی شده رو براتون میگم. یکیش که خب 3 کرون قیمت بنزین و دیزل اومده پایین، که قشنگ واضحه نگاه میکنین 14 و خورده‌ای بنزینه 15 و خورده‌ای دیزل. خب خدا پدرشونو بیاموزه. همین چند ماه پیش هم که 40-50 اوره چیزش رو آورده بودن، مالیاتو دوباره آورده بودن پایین، که تبدیل شدیم به ارزون ترین در اروپا. الان این آقا دانیل داره هرس میخوره ها، این آقا دانیل هدلین که مال رهبر حزب همین محیط زیست یا میلیو پارتیه، الان خودشو آماده کرده که احتمالاً در بخش خبری امشب بیان بگن آقا نظرت راجع به این که قیمت سوخت ارزون شده چیه. اینم بیاد بگه وای ببین چی کار دارن میکنن. احتمالاً هم بیاد میگه که الان مردم چون بنزین ارزون شده، دیزل ارزون شده، ماشینا رو ورداشتن تو خیابونا دارن بکسوبات میکنند و از این ور به اون ور دارن میرن. آقا این آخه قیمت سوخت میاد پایین، اون راننده تاکسی که داره میره از صبح تا شب داره کار میکنه، اون آدمی که مجبوره باهاش بره سر کار، اون پرستاری که بعد خودش رو شیفتای دیر وقت به سر کار برسونه، اون دکتر، فرقی نمیکنه، همشون، هر کسی، راننده اتوبوسی که مجبور خودش رو ساعت 4 صبح برسونه به ایستگاه که بتونه مال شیفت کاریشو تحویل بگیره، بعد با ماشین بره سر کار دیگه. حالا 100 کرون 200 کرون هم در ماه تو جیبش بمونه که نمیاد بره که نمیدونم آبجو بخوره، که حالا بخوره نوش جونه، میاد میره یه لباس برای بچه‌ش میخره، میاد میره 2 کیلو میوه اضافه تر میکنه. یعنی اینا یه مخالفت واقعی با مردم، یه جنگ واقعی با مردم. اون دفعه میگه تو خبره نوشته بود، یا خبره که نه خودش دارم، میگفتش که بله قیمت رو آوردن پایین، قیمت سوخت رو آوردن پایین، مردم انقدر پول وضع پولیشون خوب شده، انقدر این مالیات ها رو که کم کردن وضع مردم خوب شده، میرن اسپوتیفای و اینا میگیرن گوش میکنن، میرن میذارن تو حساب های پسندازشون. من نمیدونم این آدم های دوروورشون کی هستن که اینا میبینن، ولی اون چیزی که ما دوروورمون میبینیم، تو فروشگاه طرف 4 تا دونه سیب میخواد برداره، 6 دفعه نگاش میکنه، آخر کار یکیشو میذاره 3 تا سیب برمیداره میبره میخره. دل آدم کباب میشه واقعا. من اینا رو به چشم خودم دیدم، آدمای مسن، نه فقط ایرانی ها، یعنی ایرانی تبار، نه خب یه ذره انصاف هم خوبه. هر کدومشون ماشاءالله حقوقا برو بالای 100
برو برو.

90 تا برو با نه بالای 100 تا، با چی 90 تا؟ اینقدر بابت شنست فلان و شنست فلان اینا پول میگیرن. خب معلومه تو سیب یا پرنج یا نمیدونم گوشت یا نمیدونم روغن برات یه ذره گرونتر بشه، اصلا به نظرت نمیرسه، اصلا نمیبینیش، کارتتو میکشی همیشه توش پوله، چشم به هم دیگه نذاشتی 30 روز گذشته 100 تا دیگه اومده توش. بریم بریم. خب ارزون شدن قیمت بنزین 3 کرون در پمپ. از امروز تمام داروخانه ها و بیشتر فروشگاه ها باید موقعیت داشته باشند که پول نقد از مردم بگیرن، یعنی اجباراً، مخصوصا راجب آپوتک ها یعنی داروخانه ها صحبت شده که باید اگر کسی پول نقد داد بگیرن، نگن که نه ما فقط کارت میگیریم. تمام کسانی که در بخش امسوری کار میکنن، بهداشت و همین ورد امسوری و اینا کار میکنن، مخصوصا امسوری که با بازنشستگان و افراد سالمند و اینا در تماس هستن، باید زبان سوئدی بلد باشن، باید زبان سوئدی بلد باشن. ها راستی اون آقایی که زنگ زد، من بهش گفتم مستر من 5 مینیت و اینا، بند خدا زنگ زد بعدن، نمیدونم کم مثل ما آمریکای جنوبی جایی بودم فکر میکنم، زنگ زد گفت آقا من سوئدی بلدم، من مجبور بودم با اون کسی که مقابلمه انگلیسی و سوئدی و اینا حرف بزنم، دست و پا شکست، بنده خدا بلد بود ولی تلفن رو بلنگو بود نمیشنید. بگذاریم. چهارم، از امروز اجاره دادن بوستاتس رت ها، نه هیرس رت ها، هیرس رت رو به هر دلیل اجازه ندارین، که فقط استثناهایی وجود داره که بسیار بسیار استثناءات کمی هم هستن، میتونید هیرسرت رو با اجازه صابخونه اجاره بدین، ولی بوستاسرت ها از امروز بسیار راحت تر میشه، قوانین آسون تر میشه که بتونید که اجاره بدید. در مورد قوانینش برین حتما بخونید، اگر که با استریل سه خونتون صحبت بکنید. از امروز یکی از معضلات این مملکت و ازدواج دخترمو پسرمو و کوزین دیگه، کوزینا با هم دیگه، از امروز دیگه ممنوعه. آقا نمیدونم عقد دخترمو پسرمو رو توی نمیدونم ستاره ها بستند و تو آسمون ها بستند و نمیدونم اینا فراموش کنین دیگه، اجازه نمیدن که دخترمو پسرمو یعنی کوزین ها با هم دیگه چیز بکنن، ازدواج کنن. و از امروز اگر کسی به صورتی به صورت روانی باعث روان یعنی باعث آزار روانی یک نفر بشه، از این به بعد مجازات داره. هی اس ام اس بفرستی، هی دریوری بفرستی، هی عکس بفرستی، هی باعث مزاحمت بشی که طرف از نظر روانی اذیت بشه، از امروز دیگه مجازات داره. این 6 مورد رو براتون انتخاب کرده بودم، گفتم که اینا رو هم براتون بگم. داشتم اخبار رو نگاه می‌کردم، همین اخباری که براتون پخش کردم، همین ترامپ که از به عقیده یه سری از عزیزان و هموطنان ما آدم احمقیه، فقط در عرض این چند وقت 19,000 میلیارد دلار پمپ کرده، پول کسب و کار آورده توی مملکتش، 19,000 میلیارد دلار شرکت های مختلف اومدن سرمایه‌گذاری کردن، ایجاد کار کرده. همون ترامپه که میگن آقا احمق نمیفهم، همون که میگن ماهای عادتی داریم، یعنی یه سری از ماها، نه که هممونو، یعنی چیزی هست، مرسی خانم رشیدی، بله کوسینکس انسکاپ کریمینلزی ارس فرانومی ایداغ، بله همین الان در مورد صحبت کردم، کارتای ماهانه نصف قیمت شده، اینا رو کارت های مال قطار و امین تونلبان و نمیدونم اتوبوس و اینا. بله ما ها یه عادتی داریم، میگن که فلانی هست، خب آقا دکتر ها چیکار میکنه؟ صبح تا شب پاشو میندازه رو هم دیگه، یه دونه قرص می نویسه برای مردم، میره ویلا می خره. خب پسر فلانی یا دختر فلانی یه اختراع کرده، مثلا یه بلنگو کرد، بلنگو کاری نداره، یا من 6 تا بلنگو تو خونه دارم،
انگار چی کار کرده. فلانی رفته آرشیتکتور خونده، آرشیتکتور، چهار تا آجر رو میذارن رو هم دیگه، بعد بیان پول در میارن بیا. یعنی شما هر چی که بگی که یه انسانی برای زحمت کشیده، برای زحمت کشیده، عدید اینا هیچ به درد نمیخور. بعد میگی خود چیکار میکنه؟ ای آقا چیکار اصلا کار این طرز فکر باید عوض بشه دیگه، این طرز فکر باید عوض بشه. و حالا نرسد، یکی از دوستان نوشتن ممکنه اعلام کنید قیمت ماهانه بلیت اسل 530 کرون شده، بگید قیمت بلیت روزانه فرقی نکرده، فقط بلیت ماهانه نصف شده که هموطنان در تابستان خانه نشینند که در شهر تابستان برنامه زیاد است. برای بازنشسته ها قیمت ماهانه 325 کرون شده، کارت های اتوبوس و اینا. مرسی، سپاسگزارم از شما نازنین که اینو برای ما گفتید. بعد دیگه واسه تون بگم بریم کدوم یکی بگم. آها این واتساپرم بذار براتون بگم که یه توضیح کوچولویی من دادم ولی الان کاملشو در سایت استکهلمیان هست. واتساپ پس از سالها عقب ماندن از تلگرام قابلیت انتخاب نام کاربری را ارائه میکنه. شرکت متا پس از سالها درخواست کاربران سرانجام آماده عرضه یکی از مهمترین قابلیت‌های واتساپ شده. با اضافه شدن امکان انتخاب نام کاربری، کاربران می‌توانند بدون نیاز به اشتراک گذاری شماره تلفن شخصی با دیگران ارتباط برقرار کنند. قابلیتی که سالهای پیش در تلگرام ارائه شده بود و نقش مهمی در افزایش حریم خصوصی کاربران ایجاد کرد. در حال حاضر این قابلیت به صورت تدریجی برای برخی کاربران فعال شده و آنها می توانند نام کاربری دلخواه خود را پیش از انتشار عمومی رزرو کنند. کاربران می توانند یک نام کاملا جدید و منحصر به فرد انتخاب کنند یا در صورت تمایل همان نام کاربری حساب اینستاگرام یا فیسبوک خود را حفظ کنند. متا برای تولید کنندگان محتوا و کسب و کارها نیز امکان حفظ یک پارچگی برند را فراهم کرده و در برخی موارد با تایید حساب اینستاگرام از طریق واتساپ امکان بازپسگیری نام کاربری نیز وجود خواهد داشت. با توجه به اینکه واتساپ بیش از 3 میلیارد کاربر در سراسر جهان داره، انتظار می رود نامهای کاربری جذاب و کوتاه در مدتی بسیار کوتاه رزرو بشه. به همین دلیل کاربرانی که به این قابلیت دسترسی پیدا کرده اند بهتر از هر چه زودتر نام مورد نظر خودشونو ثبت کنند. برای بررسی فعال شدن این ویژگی ابتدا آخرین نسخه واتساپ رو نصب کنید. سپس وارد بخش تنظیمات و پس از آن بخش حساب شوید. حساب چیه؟ یعنی همون حساب کاربری. اگر گزینه نام کاربری را مشاهده کردید امکان رزرو برای حساب شما فعال شده. با وجود این پیشرفت بسیاری از کارشناسان معتقدند واتساپ همچنان از نظر امکانات، حفظ حریم خصوصی، امنیت و تجربه کاربری فاصله قابل توجهی با تلگرام داره. تلگرام سالها پیش قابلیت نام کاربری، ارتباط بدون افشای شماره تلفن و ده‌ها قابلیت پیشرفته دیگر را در اختیار کاربران قرار داده بود و همچنان در نوآوری پیشتاز است. البته واتساپ به پشتوانه قدرت و نفوذ شرکت متا توانسته سهم بسیار بزرگی از بازار به ویژه در ایالات متحده آمریکا رو در اختیار بگیره. با این حال کاربران حرفه‌ای که با قابلیت‌های گسترده تلگرام آشنا هستن این پیام رسان را از نظر امکانات، انعطاف‌پذیری، امنیت و کارایی برتری آشکاری نسبت به واتساپ می‌دانند. به باور بسیاری از این کاربران تلگرام همچنین کاملترین پیام رسان چند منظوره جهان است و در انتخاب یک پیام رسان با اختلاف زیاد شایسته نخستین اولویت محسوب میشه. ولی واتساپ به نظر من از نظر امنیتی خیلی بالاتر از تلگرامه. ولی خب در صورت مطلبی بود که براتون خوندیم. احتمالاً دیدید که این تصویر رو شاید خیلیاتون دیدید. بذاری من اینو براتون بزنم که در سایت استکهلمیان.com گذاشتم.
ده سمت چپیه میگه user names are coming soon, reserve your today. یعنی میگه که اسم کاربری به زودی میاد, از الان رزرو کن. اون پایینش نوشته create user name یا مثلا اسکاپر مثلا انوندرز نام, بعد یه اسم رو انتخاب میکنید, اگه سبز بشه دکمه دانو یا اوکی رو میزنید و دیگه اون اسم متعلق به شماست. که من توضیح هم دادم در کیس مال خود من, من اول زدم نوید نشد, آزادی نشد, نوید آزادی سرهم نشد, آزادی نوید شد. اسم ما در واتساپ مثلا الان اگه کسی دنبالش بگرده اسنابلا آزادی نوید پیدا میکن. بالاخره دیگه حالا اینم یه موقعیتی که آدم ببینه که چطوری میتونه که ازش حسابی استفاده بکنه. این هم از این و این بابارم که گفتیم, بتمن چیزام که گفتیم و ترامپ هم که در بخش خبری شنیدید, کلی نزدیک 1,200,000,000 دلار در ارزهای دیجیتال سود کرده. فکر میکنم 500,000,000شو توی ترامپ, همین چیچی ترامپ, کریپوالوتای ترامپ, یه دونه رمزارز ترامپ درست کرده, یه 500,000,000, 635,000,000 اونجا سود کرده, 500,000,000 هم یه چیزی با خودش و خانوادهش درست کرده, ورد لیبرتی فایناشنال, یه 500,000,000 هم اونجا برده. همه آدم همقا که میگن که اصلا هیچی نمیفهمه, اصلا حالیش نیست, فقط عقدن همین چند وقته 1,200,000,000 دلار داراییاش حساب شد. که طرف خبرنگار ازش سوال کرد, سوال کرد که شما در مورد چی؟ گفت من این کارا رو نمی کنم, من پولامو دادم یه سری آدم هستن برای من میخرن میفروشن و از اینجور کار میکنن و خلاصه سود کردیم. شما هم سود کردید مگه نگفت؟ همینجوری به خبرنگار شما هم اگه داشته باشید سود کردین دیگه. بعد دیگه وسطتون بگم, امروز متاسفانه یک خانومی سر چهارراه کونگزگاتان و اسفیا ویگن صبح یه کامیون به ایزد که جان خودش رو از دست, خیلی سعی کردن که چیز بکنن ببرنش بیمارستان و اینا ولی موفق نشدن. البته این خانوم 60 ساله سوار دوچرخه بود که کامیون بهش میزنه ساعت 6:43 صبح. حالا راننده کامیونو مشکوکه به ولاند تیل انانستود و ورشلوسیت ای ترافیک, یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگران بشه, مشکوک هستش ایشون, و همچنین بدروندن در ترافیک. تحت پیگرد گذاشتن تا تکلیف مشخص بشه. اما بریم سراغ ژاپنیا. ای بابام, هی دولت ژاپن اعلام کرده که تا سال 2040 به دلیل اینکه جمعیت کشور داره کم میشه و کمبود کار و اینا هستش, یعنی کمبود آدم نه کمبود کار, کار زیاده آدم کمه, 10,000,000 تا ربات آدم آهنی قراره در ژاپن قبول زحمت بکنن که کار کنن در بخشای مختلف. 10,000,000 تا 1,000,000 ربات در اسکا یوبا ژاپن تا سال 2040, یعنی همینجوری آدم آهنی درست میکنن و میدن تو خیابون. حالا شانس آوردیم میگه کمبود آدم داریم, اگه آدم زیاد داشتن و روبوت ها رو هم میرختن تو خیابونا فردا میبینید سوئد شد پر ژاپنی. سوئد هم که اعلام کرد به خاطر کمک به ونزوئلا 25,000,000 کرون کمک مالی میکنه. بعد شرکت گوگل به خاطر این رعایت نکردن مسئله رقابتی با سیستمی که داره با برنامه پرایس رانر, نمیدونم برنامه پرایس رانر یا دو تا برنامه هست, یکی پریس یکتن یکی هم پرایس رانر هستش, که شما میتونید برین مثلا میخوای یه تلویزیون بخری, میری مدل تلویزیون رو میزنی, همه جاهایی که این تلویزیون رو میفروشن رو بهتون نشون میده و میگه که کدومش ارزون تره, یکی پرایس رانر یکی هم پریس یکتن. ولی شرکت پرایس رانر که الان یه چند وقتی هستش کلارنا خریدتش, رفته شکایت کرده که گوگل با مدل‌های مختلف حالا این بس تو مسائل رقابتی اشتباهایی رو انجام داده, اطلاعات اشتباه به مردم داده و اینا, و دادگاه شرکت گوگل رو محکوم به پرداخت 14 میلیارد و 300 میلیون کرون اسکادستوند
میدونید که شرکت پرایس رانر الان دیگه سوئدی هستش، یعنی سوئدی دیگه، کلانا خریدش دیگه و نمیم فلان و بیسار و اینا، محکومشون کردن. خدا بده برکت. آقا یکی نیست یه کاری با این همسفره بکنه، مثلا ما بریم شکایت کنیم، یه میلیارد هم کافی مونه. اما نه، همسفر همه دوستان هم ازتش نمی کنم. اینم از اینو دیگه وسطون بگم، من سریع ببینم اونایی که دم دست گذاشتم. آها به به، این این آقایی که الان تصویرش رو میخوام به شما نشون بدم، پدر یک بچه کوچک به نام فردریک یوسو. این فردریک یوسو رو بذارم عکسش رو نشونتون بدم. این جوان، یعنی شما اصلا این آدم رو که نگاه میکنی میگی این یک بچه درس خون، چقدر مهربون، چقدر چیز، تازه پدر یک بچه جوان شده. بله، این اصلایی که میبینید همین آقای جوان مهربان که تازه تو استکهلم هم زندگی نمیکنه، ایشون در لولئو زندگی میکنه. صبح مثلا بچه‌ها رو میسپاره دست خانوم، میگه که عزیزم من برم یه سفر کاری دارم، الان برمیگردم، سوار قطار میشه، حالا یا با ماشین میاد فرقی نمیکنه، میاد در منطقه کلهل. البته این اتفاق در 25 آگوست سال گذشته افتاد. میاد در منطقه کلهل در کمون یارفلا، میره و از خیلی چیز نزدیک، از فاصله بسیار نزدیک دو نفر رو میکشه. بله، دو تا گلوله، یعنی دو تا که نه، یه چند تا گلوله میزنه تو سر اینا و بعدش هم از اونجا میره. این دو نفر گفته میشه که این قتل میتونه در ارتباط با اختلافات گروه های خلافکار باشه، ولی ایشون از لولئو پا میشه میاد که این قتل رو انجام بده. بعد یکی از اینایی که جان خودش از دست داده که میگن خلافکار بوده، پلیس هم میشناختتش، جزء گروه نتورک هوسپی بوده. دومی هم مال رینکیبی دو بوده، گروه خلافکار رینکیبی دو، احتمالا رینکیبی یک و مثلا سه و چهار و پنج و اینا هم هست دیگه، که این دوتا رو میکشه و میره. بعد نه معذرت میخوام، اولی مال گروه نتورک هوسپی و همچنین رینکیبی دو بوده، دومی مال گروه خلافکار زوربا نتورک اوپلنس وسمی بوده که به قتل رسیدن. بله میشه. حالا این آقای چیز، همین آقای گفته میشه که این آقای 24 ساله فردریک یوسو، چون جی او او اس او هستش، قبلا هم یه بار رفته بوده مثل که یکی رو بکشه، گرفته بودن یک کتک حسابی بهش زده بودن. این تصویر از چیز هستش، سکادا دوید سید سیستا میس لیکاد مورد اوپتراک، رفته بوده که حسابی تکونده بودن اینش دیگه، قشنگ نگاه کنید زخمی پخمی و اینا. و بعد از اون که اینجا هم پلیس پیداش کرده بوده، زخمی روی زمین افتاده بوده. بله، میبینید عزیزان، من حالا بهش زندان ابد دادن دیگه، درست میگم؟ بذاریم ببینم همین الان تیترش اینجا بله، زندان ابد بهش دادن. یعنی این که من بهتون میگم که این حکومت این چرین 4 سال گذشته بالاترین درصد تاریخ سوئد رو داره، مبارزه با خلافکارها، مبارزه با جانیها، مبارزه با مواد فروشا، مبارزه با هر چی، متجاوز، هر چی در این 4 سال بود. تموم هم نمیشه ها، یعنی تمومی هم نداره، هر طرف رو میگیری یه برش در میره. تکوار دوستان نازنینمون در مخصوصا 8 سال گذشته که تا میگفتی خانم دادگذر میگفت نه باید خلافکارا رو، نه باید بهشون رحم کرد، باید فلان کرد، حزب چپ میگفت، مثل سوسیال دموکرات میگفت، میلیو پارتی میگفت، آخر عاقبتش همین میشدی. چون تمام این جوون مبونایی که شما میبینی طرف 17 سال 18 سال نمیم چیه، 4 سالش الان بگیر، خب 8 سال هم حکومت اونوریا بگیر، همه قرمزا 12 سال، یعنی تمام اینا تو اون دوران بار اومدن، هی
نه آقا گناه دارن، آقا گناه دارن. کدوم گناه دارن؟ او خلافکاری که اسلحه دستش میگیره میره مردم رو میکشه رو باید بگیره بیده زندان دیگه. حالا باید چی میخوای بهش تخفیف بدی؟ نمیدونم. در اصل گفتم اینم برای تو گفته باشم، تکلیف پرونده ایشون هم مشخص شد. بعد دیگه چقدر اوی نه نمیرسیم، نمیرسیم باقی رو بگیم. در مورد زلزله ونزوئلا هم بگم که گفته میشه که بعد از اینکه این زلزله 7.2 ریشتری و 5.5 ریشتری که به فاصله 30 ثانیه تقریبا پای سر هم دیگه اومد، گفته میشه که شرکت گوگل به نزدیک چندین میلیون نفر در ونزوئلا و در اون قسمتی که این زلزله قرار بوده بیاد و اینا هشدار داده بوده، ولی متاسفانه چند ثانیه بیشتر زودتر نتونسته این کار. گوگل با بهره‌گیری از بیش از 2 میلیارد گوشی هوشمند در سراسر جهان یک شبکه حسگر سیاره‌ای ایجاد کرده که امواج اولیه زلزله را به سرعت تشخیص داده و داده‌ها را با سرعت بالا پردازش می‌کنه. این سیستم به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که توان مالی ساخت شبکه‌های لرزه‌نگاری گران قیمت زیرزمینی را ندارند، به یک ابزار حیاتی برای حفظ جان مردم تبدیل شده. در حین وقوع 2 زلزله سهمگین 7.2 و 7.5 ریشتری در ونزوئلا، سیستم هوشمند هشدار زلزله گوگل توانسته بود چند ثانیه پیش از آغاز لرزش‌های مخرب به بیش از 11 میلیون و 400 هزار نفر از شهروندان هشدار بده. از آنجایی که ونزوئلا فاقد سیستم ملی هشدار زلزله است، این فناوری که از شتاب سنج گوشی‌های اندرویدی به عنوان حسگر لرزه‌نگاری استفاده می‌کنه، توانست زمانی حیاتی را برای پناه گرفتن در اختیار مردم قرار بده. ولی متاسفانه چون در اون لحظه جشن ملی بود و مردم در خونه‌هاشون بودن، احتمالاً بسیاری هم خواب و در حال استراحت، داره همینجوری تعداد کشته‌ها بیشتر و بیشتر میشه و گفته میشه که تعداد به 10,000 نفر میرسه. که حالا باید ببینیم که کجا میره. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم. امیدوارم که از درس ما امروز هم راضی بوده باشید و بتونیم که فردا در خدمت شما باشیم. چی بهش میگن؟ امشب فوتبال ها و اینا رو از یادتون نره. نگاه بکنید، لذت ببرید. تابستانی گرم داریم ولی باران در راه هست و چند روز بارانی رو هم در پیش خواهیم داشت. موفق و پیروز باشید تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر که در خدمتتون باشیم. قربان شما هستم.

کتاب عشق ما که نقطه چین است. بنویس که از ظاهر امر بر این است.

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

نمیشد اصلا دل به حرفش نداد. چقدر خوش سلیقه بود رفت، یه جام عتیقه بود رفت. درست یادمه ده و ده دقیقه بود

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم.

جلوی چشام میشستی، چشات برام میشستی، میشستی خوابت نگیره، میگفتی اینجا دلگیره، میگفتی اگه اسیرم، اگه نرم میمیرم.

حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میمونم.

حسرت دوست داشتن تو همیشگی بوده و هست. کاش میرسید به گوش تو صدای قلبی که شکست. نگو کی بود، کجایی بود، اون که برات دیوونه بود، رو خط به خط زندگیش از عشق تو

0: شهاب مظفری.
1: امشب از دست تو، از خودم، از همه، از همین بار قصه که رو دوشمه،

لفظی پسی شیری قدی بلند چابک روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده

بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه